0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova ikaronta andrano madio antsirabe sany dis.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana i

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Kivavaka isika, misaotra anao Jesosy no ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ka nanekenao ho faty isoranay. Ary izany fahafatesanao izany dia hitondra fiainam-baovao anatinay, ka hahatonga anay hijoro ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao, ho sasy aneo ny voninahitrao eo amin'ny manodidina anay. Dia apetraka ifenao ampelantananao ny teninao izay ho vatsy ny fanahinay amin'nyity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Epistily ho an'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy. Dia izay anendrika andriana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny fanaovan'ny ratsy. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia nitondra antsika ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary ny fanamarinana Andriamanitra antsika dia ny nanehoany ny fahavelomany nitsanganany tamin'ny maty, ka dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra isika mpanota. Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy ho faty no nihelintsika, ary nanadio antsika tamin'ny ranomasina sarobidy, ka nanamasina antsika mba ho olom-baovao indray ao amin'i Kristy Jesosy. Tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany fahamasinana natolotra antsika izany isika, na ilay fanamarinan'Andriamanitra mahaimaim-poana antsika ka nahatonga antsika ho olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izany olom-baovao amin'i Kristy Jesosy izany dia olona voavela heloka, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary olona nosaroman'Andriamanitra fahotana, ka tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra raha avy ny fitsaraniny lanitra. Izany no toetr'Andriamanitra napetra ny tao anatontsika, na tao am-pontsika, ka nanolorany ny fiainany ho faty noho ny helontsika, ary mba hahatonga antsika ho masina na voatokana na ho olona miavaka eto amin'izao tontolo izao. Takian'Andriamanitra ny hisehontsika amin'ny fahamasinana, na amin'ny fiterahambaovao, na amin'ny fanavaozan'ny fanahy mba ho masina eo anatrehan'izao tontolo izao isika. Hoy ny Levitikos toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa: aoka ho masina hianareo, satria masina izaho Jehovah tomponareo. Izany fahamasinana nambolen'Andriamanitra na natolotr'Andriamanitra ao anatintsika izany dia tian'Andriamanitra hiseho, miavaka, tsara, mendrika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tany amamonina, eo amin'izay rehetra ataontsika, ka angatahany hoe fa manamasinan'i Kristy ho tompo ao amponareo. Izany fanamasinan'Andriamanitra
na toetra andriamanitra napetraka tao amintsika izany dia mandeha manery antsika handeha tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina, manery antsika hitondra tena tsara araka ny sitrapon'andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, ary mahatonga antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Dia manery antsika handeha tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina, manery antsika hitondra tena tsara araka ny sitrapon'andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, ary mahatonga antsika

izao tontolo izao. Koa amin'izany indrindra dia mety hihatra amintsika ny fankahalany izao tontolo izao, na ny fanenjehany izao tontolo izao, na ny tsy fitiavany izao tontolo izao, satria tsy miara-miazakazaka aminy isika. Eto ny tenin'Andriamanitra de mampirisika atsika hijoro tsara, na de eo aza ny hazo fijaliana zay tsy maintsy sedraina na tsy maintsy atrehina noho ny fanenjehana, fanaratsiana sy vosodratsy isan-karazany izay mahazo atsika. Ka nizaniza enjehina noho ny fahamarinana de atao hoe sambatra izy, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa raha enjehina noho ny fahamarinana isika dia aza mihemotra, aza kivy, fa mijoroa hatrany amin'izay efa nietsonanao, efa nanoloranao tena, efa nisehonao ho fanasin'ny tany, efa nanamasinan'Andriamanitra anao tamin'ny fanokanana anao amin'ireny andraikitra isan-karazany ireny, dia tokony hijoro tanteraka isika mba ho masina, ho mendriky ny voninahitr'Andriamanitra, ho miavaka eo amin'izao tontolo izao, ary ho sahy hijoro ho fanasin'ny tany tanteraka isika. Mampahery atsika ny tenin'Andriamanitra, fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa. Aza ketraka amin'ny fanaovatsoa, aza ketraka amin'ny asa zay efa nifidianana sy nietsonanao. Mahereza mandrakariva amin'ny asa sy ny fitoriana ny filazantsara izay efa natolotra anao. Ka ninoninona fanenjehana, ninoninona hazo fijaliana, de miorena tsara, aza miova, fa aleo enjehina amin'ny fahamarinana, na tsaratsara kokoa ny itondra fahoriana amin'ny fanaovasoa, fa izany no efa nanoloran'Andriamanitra ny zanany Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Hanao soa izao tontolo izao mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra, ka na dia nohombona tamin'ny hazo fijaliana azy izy, dia nataony ho zava-dehibe ny famonjena atsika. Ny fidy atsika koa Andriamanitra mba hanehona ny voninahiny sy ny fahamasinany eto amin'izao tontolo izao, ary mampahery atsika fa tsara ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa noho ny amin'ny fanaovany ratsy. Ary ny satroboninahitra izay atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpandresy dia ny fiainana mandrakizay. Matoky izany isika, mino izany isika, fa niza niza nanolotra ny fiainany teo amin'Andriamanitra dia tsy diso anjara amin'ny fiainana mandrakizay izy. Tanterao ny fanomponao, ataovy amin'ny mpitiavana izany, aza matahotra izay havalitsika na izay holazaintsika, fa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva amin'ny famaliana ireny zavatra rehetra atrehina eny amin'izao tontolo izao ireny. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Napetraka ao anatinareo ny fanantenana fiainana mandrakizay, ary tsy mba tahaka n'izao tontolo izao ianareo, fa efa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Koa aoka hanana fahalemem-panahy, hanana fitiavana, hanana fanitritena mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay efa nitsona atsika. Fa masina ianareo, ary masina koa Jehovah tomponareo. Manamasina an'i Kristy ho tompo aomponareo amin'ny fiainanareo rehetra, dia i Kristy izay velona mandrakizay no hanome anareo ny tolotsaina rehetra, hahafahanareo mijoro eo anatrehana.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

fiadanana ny eo anao ary fiadanana ho an'ny ankohonanao ary fiadanana ho an'izay anananao rehetra. Izany ten'Andriamanitra nalaina atao amin'ny Samuela voalohany toko fadimy ambyroapolo andiny fa enina tapany faharoa izany ry mpianojaina noentina iarabany anao indray amin'nyity maraina ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana me taona enina ambyroapolo sy roa arivo itya, dia naizanaiza toerana andrenesanao izao onjam-peo ny radio feon'ny filazantsara izao a, na eto amin'ny faritra vakinakaratra na ivelan'ny faritra na ihany koa any amin'ny any ampitandranomasina any, dia izany ten'Andriamanitra izany no ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy anie amin'nyity anio ity.

0: Iny ary miara-misaotra an'Andriamanitra indray isika ny amin'ny nanomezana antsika ity maraina vaovao itya ity herinandro vaovao ity indray dia isaorantsika azy izany satria dia noho ny fitiavany noho ny famindrapony a no mbola anato izao antsika mbola navelonaina atrapa amin'izany antsika mbola hahafahantsika miaino indray izao onjam-peo ny radio feny filazantsara izao ahafahantsika ihany koa manefa ireo adidi sy andraikitra izay napetrany amintsika amin'ny tian'io ity rary ny sehitsindra hiaraka isaotra azy isika
1: maraisalino
0: eraka izany dia ny fandarana maraim-pifaliana indray no aroso antokantranonao na amin'ny toerana izay mety andrinesanao izany a tsaivina trany ny fandarana maraim-pifaliana dia fandaharana renesanao eto amin'ny onjam-peo ny radio feny filazantsara ny alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina izay andrinesanao ira fiderana maro a zanam-pandarana maro ihany koa ary ntsika ala indrindra amin'izany dia ny tenin'andriamanitra izay aroso hoentin'ny mpanompony a angalana ny loha hevitra ny amin'ny fizarantsika androany indray dia efa anentanana antsika ihany koa ny amin'izay fanehokevitra izay fandraisana anjara amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity satria isika rehetra dia afaka mandray anjara amin'izany maneho ny hevitra itsika amin'ny alefa ao amin'ny tambajotra tserasera facebook ao moa ny loha hevitra dia asiana mpitiavana isika rehetra izay manata afaka manao izany anyo ny hevitra itsika satria ovakina ao anatin'ny ovakina izany rehefa tonga ny fotoana isaorana ihany koa ianareo izay efa nandray anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny sms satria maro dia maro maro de maro izy nefa tonga ato a eo ny fangatahkira ny fitariana soa ihany koa fa ianareo koa dia mbola afaka maneho hevitra amin'izay fandefasana sms izay eo ihany koa ny antsy mivantana moa dia mbola anasana antsika mpitiavana ny amin'izay dia izany rehetra izany no mitambatra ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana iza izao a fatadidiofana dia tsy afaka mindray anjara azy ianao dia ny fihainonao sy ny fankatoavanao ny tenin'andriamanitra ny fampianarana ny ira fiderana izay toriana sy alefa eto amin'izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao dia fa anisan'ny sahady fandraisanao anjara lehibe a ny amin'ny fijoroana vavolombelon'i jesosy kristy ny amin'izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao

0: Efa tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika manjakariva ny aizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. No ity maraina ity dia andao isika araka isaotra azy amin'ny alalan'ny vavaka aorianaty hira anankiray ity.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny 60.

iary vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ray sy zanaka fanay masinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao zahay, satria tsapanay tokoa fa lehibe ny fitiavanao anay. Notahianao zahay tamin'iny alina mangina iny, narovanao tamin'ny ratsy rehetra, nomenao toromaso mamy ary ankehitriny dia nofoazanao indray tahaka ny olona tsy manan-tsiny. Amin'izao maraina izao nomenao tombon'andrim-pahavelomana, nomenao fahasalamana, nomenao heritanjaka ihany koa, ahafahanay miatrika indray ireo adidy maro samihafa izay apetraka aminay sy andraketanay. Misaotra anao zahay satria Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary isan'andro isan'andro ianao dia mampandalo sy mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay. Mamindra fo aminay nefa mitsy fantaterahana rehetra, satria mpanoto izahay na tamin'ny hevitray na tamin'ny asanay. Maro no ny fanohitra tamin'ny sitraponao ka dia mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay. Ankehitriny dia mametraka feny ny fiainanay ampelatananao zahay, indrindra ny asanao, ny asa rehetra izay atao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao, indrindra ny fandarana maraim-pifaliana Jesosy, dia ianao no angatahnay mba haniraka ny fanainao masina ka na nira fiderana izay ho atao eto, na ihany koa ny zanam-pandaharana maro, ary indrindra ihany koa ny teninao sy ny fampianarana ny lohahevitra, dia apetraka feno ampelatananao izany mba hototosatsaka ny siandavana araka ny sitraponao. Mangataka izahay ho any mpiainy onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara rehetra, dia ianao no mahita ireny Jesosy. Mangataka izahay ho an'ny asam-piveloman' indray amin'ny tianio ity, ianao anie no haniraka ny fanainao masina ihany koa mba hankahery azy ireny, ahafahany mamita ireo adidy sy andraikitra izay napetraka ao aminy. Tsy adinonay ihany koa ireo marary, dia ianao no anasitrana azy. Ny manana fahoriana koa dia ianao no ampionina azy, ary ireo manana olana, adi-tsaina sy adi-panahy rehetra dia ianao ihany koa no ampahery azy. Dia mino sy matoky izahay amin'ity anio ity fa ninoninona asa ho ataonay dia tsy hahafohina hasaraka anay ianao fa eo alohanay foana, ary mitantana ny dianay rehetra. Maro ny zavatra tokony ho angatahnay Jesosy nefa fohy ny fisainanay, dia fantatray fa ianao nefa mahalala sahady ny hevitra hivelana anay, dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza araka ny teninao. Mino sy matoky izahay amin'ity herinandro vaovao ity fa ho tanterahinao izany ho anay araka ny habeny famindraponao. Amin'ny anaranao Jesosy io no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra tompo, amena.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Ny salam fa dimy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fa efatra no hira nentina tamintsika taorian'ny vavaka zay niarahantsika niombina teo a, dia ankasitrahana hatrany ny fanarahnao ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a. Ny namanao hajandriana antenaina no miara-dalana aminao amin'n'ity maraina itya eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika moa izany, dia mbola ho avy eo ireo namana maro a rehefa avy eo ihany koa ray aman-dreny pastora hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hanazava ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tianio ity. Aza misaraka amin'onjapion'ny radio feon'ny filazantsara fa maro ny zavatsoa izay atolotry ny tompo antsika rehetra any amin'ny tianioay hoentina amakina tolo andro a, hoentina manefa ihany koa ireo aditsy andraikitra izay napetraky ny tompo amintsika tsiraray avy. Dia maro ny vatsy izay azontsika raisina eto amin'izao onjam-peo izao ny amin'n'ity maraina ity. Ie, mitoetra ny fiarahantsika mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny nora maraina ity amin'ny trano fitenenanay. Andeha aloha isika hanaraka ity hiranankiray ity a, aorian' izay dia atolotra indray ny zanam-pandarana voalohany indray amin'ny tian'io ity fandarana izay arahinao fatratra ny amin'ny famakinany tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay zanam-pandarana ny baiboly raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahavalo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahavalo, andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ilay vehivavy azo nijangajanga.
2: Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra, fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatina azy, dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy, dia hoy ireo taminy: "Mpampianatro, ity vehivavy ity azo olan-tanana nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao?" "Izany no nolazainy, akany fanahy azy, mba hazahoany izay hiampangany azy." Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo, dia nitraky izy ka nanao taminy hoe: "Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy izy taminy: "Raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?" Ary hoy izy: "Tsy misy, tompoko." Dia hoy Jesosy: "Izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony."

0: ny nampianaran'i Jesosy indray teo an-kianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy.
1: Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako azao dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza, ary na dia mitsara azao dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izao sy ny iray izay nanirakay. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy, izao no manambara ny tenako, ary ny ray izay nanirakay dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Jesosy namaly hoe, samy tsy fantatrareo na izao na ny raiko, raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsahan-drakitra raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleh. Dia hoy ny Jiosy, amony tena va izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleh? Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, izao tsy mba avy amin'izao tontolo izao, koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
2: Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

maraim-pifaliana.

DJ, ampo anao ny fahasoavako. Izay no iranentany groupe ny avy tamintsika teo a. Tamin'ny hira mahafinaritra be iny a dia nasiantenaina fa niaraka ny hira isika ary azontsika ihany koa ny tia nitonkira ho lazaina. Isaorana zokilova sy zoky voahirana nitondra tamintsika ny zanam-pandarana voalohany dia nipepolo raisoko afakio izany. Mitoetra ny fiarantsika mahery 30 minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitorianany filazantsara anaraka ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny almanaka fa andeha ho apatsevoko aminao hoe inona indray ny loha hevitra izay fampizarantsika indray amin'ny tia maraina ity a izay tondrany ray aman-dreny pastora ny fanazavana izany a ary hiomanantsika ihany koa ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny alalan'ny fanehokevitra ny amin'izany loha hevitra izany. Ny amin'ity alatsinainy a faha valo ambin'ny folo ny volana mey ity a dia ny tenin'andriamanitra nalaina atao amin'ny petera voalohany toko fahatelo a andiny faha dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo a dia ny loha hevitra dia hoe aseho amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny kristy. Aseho amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny kristy. Hitantsika amin'izany loha hevitra izany fa dia fijoroana fahavolombelona raha mpangona tokana ity loha hevitra ity dia ny fijoroana fahavolombelona aseho hoe amin'ny manodidina e hoe ianao dia manana ny fahamasinanao amin'ny kristy. Mbola ho avy eo moa indray amin'ireny pastora hitondra ny tenin'andriamanitra sy hanazava misimisy kokoa izay loha hevitra izay fa manendana antsika sahady amin'ny fandraisana anjary e ndao iaraka ijoro fahavolombelona isika amin'ny manodidina antsika fa hofakina eto izay fanehokevitrao izay rehefa tonga ny fotoana amin'ny valorany sasany moa tahaka ny mahazatra antsika. Iraray no matolotra antsika aorin'izay de iroso ndray sika mizanam-pandarana manaraka mangatsitsika tokoa ny andro satria ao anatin'ny vanim-potoana andririnina isika izao a tsy maninona zany e satria isika de mafana foana amin'ny fiarahantsika dia ira mihetsikatsika anankiray no atolotra anao a dia aorin'izay dia miampita amin'ny zanam-pandarana manaraka iaraka hetsikatsika isika amin'ity hira anankiray ity.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio valo ambin'ny folo may, roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo, nahaterahan'i Gustave Mondin tao Paris. Misionera frantsay nanana andraikitra maro teto Madagasikara i Gustave Mondin. Efa filohan'ny vokovoko manga malagasy izy, membre tao amin'ny akademia malagasy koa ny tenany. Mpanoratra ihany koa no alalany maro azy, ary nanoratra betsaka momba ny Madagasikara izy, isan'izany ny hoe Femme Malgache, L'Action Protestante à Madagascar, ary ny Document Historique sur Madagascar. 5 sy 7 sy arivo, nodimandry no ny loza amperakodia izay nahazo azy raha nikasa hamonjy ny fivoriandehibeny Komity Protestanta tao an-tanàna Mananjary i Rakotomalala Samuel. Izy moa dia efa président synode régionale afovoany. 270 sy 700 sy arivo, nafindrany filoha tsiranana Philibert tamin'ny General Ramanantsoa ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Tantarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Mara Epifalino.
1: Genere de isorana ny tompona andraikitra izay izanam-pandarana alamanaka izay a izay ny tsara fantatra ny amin'ny tidadiny fahavalo ambin'ny folo ny volana May ity a dia tsy adinona isan'andro ny miaraba anareo izay mankalaza ny tsingeritaona androany a na mankalaza ihany koa ity daty ity a miaraba anareo manokana amin'ny anaran'i Jesosy a dia izy any ny hitantana hatrany fiainanareo anome heritanjaka fahasalamana anome tompona andro-pahavelomana ihany koa ka mba ohatra hatrany taona mitsingeringenina indray anareo dia manao fafety mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy a ho anareo izay mankalaza ny dadiny fahavalo ambin'ny folo ny volana May. Dia mitoy hatrany ary ny fiarantsika e mahery sivy amin'ny telopolo minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'nytrano fitenenanay. Raha jerena ny ao ivelany eo dia efa manomboka miakatra ingabe masoandro a, izany hoe misy ihany ny hafanana anatin'ny vanim-potoanany ririnina moa isika izao dia miovaova ny toetrandro a, indraindray misy orana kely, indraindray misy taninandro, indraindray mangatsiaka. Efa ny tsara dia miomana amin'izay miomana foana isika araka ny izay koa misika kristianina e dia narahantsika teo ny teo aloha teo ny iran'i Christopher Atrema hoe lazao ny marina fa Jesosy anie dia ho avy e mety misy ihany no toriana foana ho avy Jesosy ho avy Jesosy dia misy moa izany tsy mindra hoe efa ela ny andrasana izany Jesosy nareo izany fa tsy hita ihany izay eo ye tsy sy mahalala ny orana ny fotoana isika fa ny anjarantsika dia miomana mandrakariva fa ho avy Jesosy a ho avy eny amin'ny raha ny lanitra ty lazao ny marina fa Jesosy anie dia ho avy ye mety misy ihany no toriana foana ho avy Jesosy ho avy Jesosy dia misy moa izany tsy mindra hoe efa ela ny andrasana izany Jesosy nareo izany fa tsy hita ihany izay eo ye tsy sy mahalala ny orana ny fotoana.

isikely resaka ao anatin'ity hira anankiray ity a, dia avy eo dia ho verenako lazaina aminao loha hevitra zay efa nambarako teo aloha, satria mety ho zao ianao vao nanokatra ny vata fandraisam-peo a, tsy naharaka indray loha hevitra dia ho averiko ho lazaina aminao izany. Fa dia efa manomana antsika rehetra sahady, satria alefa ny tompona andraikitra ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao izany loha hevitra izany a, dia isika rehetra no asiana ampitiavana haneo ny hevitra antsika amin'ny fandraisantsika anjara ihany koa amin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao.

0: Yenere zay no makasika ny nira mafinaritra be iny raha tsika tamin'ny zareo verle makantso izy iny Jesosy ny anay de inona sianteny fa dia niaraka nitsiketsika andresika tamin'ny iny hira iny ary nahazo hafanana ihany koa hoentina indray hatrehana ity herinandro vaovao ity ireo adidy maro samihafa ihany koa araka nefa nambarako anao teo dia ho averiko lazaina aminao loha hevitra amin'ny tian'io ity ny tenin'andriamanitra moa dia ny petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a de ny lohahevitra hoe aseho amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny kristy asehoy amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny kristy izany loha hevitra indray efa mizarantsika eto a de efa vonimboninao ihany koa ny ray aman-dreny pastora hitondra amintsika ny fanazavana ny lohahevitra amin'ny tian'io ity rehefa latsinainy takan'izao moa isika de miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora andria mihaja joelson mpitondra fileuvana manodidina anandrakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao miaraba anao ray aman-dreny pastora ary misaotra anao ihany koa nanaiko ataon' jesosy fitaovana indray a nazava ny lohahevitra hanazava ny lohahevitra amin'ireo mpiaino marobe indray atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity miaraba tompoko
1: ia dia miaraba ihany koa aminaran'i jesosy namana iaja nahatratra indray ty maraim-pifaliana ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana mey taona ena amroapolo so arivo ty ary dia nohitra sady koa ny fiarabana ireo zay mpanaraka ny ty onjapeo radio ny feon'ny filazantsara ity
0: iany tompoko efa nambara teo moa ray aman-dreny ny aloha hevitra ny tenin'andriamanitra ihany koa de omenanao ary ny fanomboana ny fotoana tompokoeny
1: ary tompoko akatsika ndrey namana iatsa no tsika ka tomboka atsika amin'ny lalan'ny vavaka izany ry andriamanitra ray zanakary fanahy masino misaotra anao zahay a noho ny fitiavanao anay satria mbola nomenao na ndray ty maraim-baovao ity a maraim-pifaliana ho anay zao satria vo mifomaraina zahay dia ny masoandro no efa indro ataratra ao amin'ny fahazavanao anay tokoa anehoanao ny fifalianao aminay zany fa izay koa dia faly satria mbola noho ny aben'ny fahasoavanao no matoy izao anay mankasitraka indrindra andriamanitro ny amin'izay ataonao sy ny mbola hataonao aminay satria zanakao zay asanytananao ary mpanompo efa nofidinao ka tsy mba narinao tokoa na tamora na tamin'ny sarotra amin'ity herinandro ity ary de mametraka feno mpilatanao ndray zay ny amin'ny fiainanay tsiraray ary indrindrindrindra zao maraim-pifaliana zay eonana indray aminao sy ny mpiaino manaraka ty onjapeo ty ka de ny fanay masany anokatrainay sy ny masom-panahinay mangataka aminao ndrefa zahay mamela ny elokaary mamindrafo aminay satria olombelona tsy tanteraka mandrakarivo zay fa manao zay mampalahelo anao amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa anyeliko ny efitra mampisaraka anay aminao ka de sasao sy diovy zany apetrako tananao ny fandaharana ary aminaran' jesosy kristy tompo no angatanay mba tsy hisy ny fahatapatapahana samihafa fa ny devolo sy ny azana ny fomba nrera de didina soana aminaran' jesosy avy any nazareta ho any amin'ny farimirehetra afo zany misaotra jesosy eo faminano anaovanay ny vavaka amen ina ary tompoko loha hevitra moa dia efa novakiny namanay aja teo kanefa nay zany aza dia mangataka anao namanay aja mba hamaky a ny tenin'andriamanitra ompetera voalohany zay analana ity loha hevitra anjarantsika ity
0: petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy fa manamasina ny kristy ho tombo ao am-ponareo areo ka vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny fanajana ka manana fehitreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondratena anareo tsara ao amin'ny kristy dia izay anendrikendrehana anareo fa raha sitrapon'andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa noho ny amin'ny fanaovandratsy amen
1: mankasitraka indrindra namana iatra ary antsika tokoa izany tenin'andriamanitra zany ka dia soratsika lehibe andriamanitra ny amin'ny ty maraim-pifaliana zay eonantsika indray eto amin'ny vony onjapeo ny radio fivilazantsara ity ary dia faly mamerina ny fiarabana ho amintsika rehetra zay manarako zao fandarina maraim-pifaliana izao fa manamasina any kristy mandrakariva fa manamasina mandrakariva any kristy ao amponareo io no tenin'ny apôstôly eto a araka ty amin'ny petera voalohany ity ny loha hevitra de hoe aseho amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny kristy Ary indrindra no ankinany te izay loha hevitra izay amin'ilay teniny voalohany teo fa manamasina mandrakariva ny Kristy ao amponareo. Ry avako malala ao amin'ny tompo a, Andriamanitra izay nahary sy namorona antsika olombelona raha tsy ilaza ny zava-boary rehetra akoatra antsika olombelona, dia izao Andriamanitra masina, Andriamanitra marina izy. Ary amin'izany fahamasinan'Andriamanitra izany dia mazava ho azy, mazava ho azy hoy aho a, averiko nefa dia mazava ho azy fa izay rehetra no hamasinin'Andriamanitra, no noforonin'Andriamanitra dia indro masina avokoa. Tadidintsika tsara, tsarontsika tsara ny voalaza ao amin'ny bokyn'ny Genesisy amin'ny asam-pamoronana fa indro zehetra noforoan'Andriamanitra, indro fa hitan'Andriamanitra fa tsara avokoa zany. Ny tsara dia io dia ataon'ny teny fototra anankiray izay hoe agatos, aoka misy hoe kalos moa fa le agatos ny tena maneo, ny tena mahazava-dehibe, de tsara zany, de tena tsy misy kianiny zany fa tapitra ohatra tonga lafatra zany fahatsarana zany hoe tsara zany. Ka Andriamanitra lay tsara de nanao ny tsara indrindra izy ho antsika olombelona, ary raha ny tsara de ao koa midika ao ihany hoe masina ihany koa azo lazaina amin'izany, mitovy hevitra amin'izay aho ny fahamarinana ny marina, ary dio lay tsy misy petina fa tena madio mangarangarana zany mahaandriamanitra Andriamanitra, ary zay noforoniny koa de zay tsisy pentina tonga lafatra. Ka nikitrehan'Andriamanitra tamin'ny olombelona de fantatsika fa tena olona tonga lafatra tokoa tamin'ny fahatsarana vasangindrisy a, andeha ataontsika hoe raha napetrak'Andriamanitra tao amin'le toerana masina indrindra koa ny olombelona tao amin'ny saedeny zany, dia nisy ny fady tao, zavatra tsy azo atao tao, de ninona ny fahotana zany, ny tsy fahamendrehana, fa indrisy a nanota fady ilay toerana ny olombelona ka dia voaroaka tao izy satria tsy mendrika hitoetra amin'izany toerana tsara zany ny olombelona tena saedena, ka de voaroaka izy, de nasiana anjely moa niaro ny toerana ny vavahady mba tsy hiverenany tsy masina ao amin'ilay toerana masina indrindra indray. Zay zany fantatsika tsara zany kerin'Andriamanitra, nefa de zao niverenany olombelona amin'ny fahamasinana ihany, amin'ny fahatsarana ihany, ka de io no nanomanany ny fiasam-pamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tao amin'Andriamanitra, Andriamanitra tonga nofoka ny ranonina tamintsika olombelona, ary naneo ny voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra amin'izay fahamasinan'Andriamanitra zay. Jesosy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamerina amin'ny laoniny indray ilay efa rava, nanangana ny rava, nanamboatra ny simba indray Jesosy mba hahatonga indray ilay tsara lasa ratsy ho tonga amin'ny fahatsaran'Andriamanitra indray, de ny fainantsika olombelona zany. Ary io de nitanterahan' Jesosy tamin'ny fahatongavany teto an-tany tamin'ny alalan'ny fahatongany ny fijaliany, fahoriny sy ny fijaliany ary ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny haintsika olombelona zay maty noho ny fahotana, de zao ny hain' Jesosy indray no namerenany an'izany tamin'ny alalan'ny sorona nataony. Ambara amintsika zao a hoe aina solo ny aina, ny hain' Jesosy, ny haintsika olombelona zay maty, de ny hain' Jesosy indray no natolony mba ho famelomana antsika indray zany, tahaka ny hoe ny zanak'ondry tsy misy kilema no vonoina ho fanavotiny tamin'ny andro zanak'Israely, ny rahalatsaka tsisy famonjena raha tsy nisy rahalatsaka tamin'izany fotoany zany fampianarana io. Ary aty amin'ny testamenta vaovao zany de io Jesosy Kristy ilay tena zanak'Andriamanitra zay tandidina teny amin'ny testamenta taloha fa tena fa maneho ny fahatanterahana kosa zany. Ka de ny hain' Jesosy mihitsy no hamerenany ray amin'ny fahatsarantsika olombelona, ahatonga antsika indray io amin'ny atao hoe fahamarinana. Kanefa io ihany koa Andriamanitra lay tsara sady marina dia naniraka ny fanahy masina ho eto amin'izao tontolo izao koa, ary tsy zoviana amintsika fa efa manakaiky manatombotra zao ny andro pentekosta, ho avy ny pentekosta amin'ny ahatserovana indrindra ny amin'ny nahatongavany fanahy masina teto amin'ity zao tontolo zao ty, raha ny daty loha nojerena hoe enina amby roapolo sy roa arivo tsika zao a, tany amin'ny tao hoe telo amby telopolo ade tany zany vanimpotoany zany a, ny enina amby roapolo sy arivo angalana telo amby telopolo angamba de toka antsika hoe telo amby sivifolo sivanjato sy arivo taona lasa tany zany atao hoe ny orina ny atao hoe fiangonana kristiana nahatongavany fanahy masina teto amin'ity zao tontolo zao ty, de ny fanahy masina zay tsy hava fa ilay rahan' Jesosy mivoaka avy amin'ny ray ambarany ao amin'ny filazanjaraka ny jaona fa ilay mpananatra zao tontolo zao ampafahatra ny olona ny marina, ary io fanahy masina io no hitaridalana ny olona indray ho amin'ny atao hoe fahamarinan'Andriamanitra sy fahamasinan'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina ny manamarina sy ny manamasina ny olona amin'ny lalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ary ny olona mino an'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy olona hanana fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa izy. Ary izany no zava-dehibe amin'izay tiany Petera haseho amintsika amin'ity anio ity, fa manamasina mandrakariva an'i Kristy ao am-ponareo. Satria raha mijeriny an'ny Paoly Apostoly tsika, amin'ny teniny Paoly Apostoly amin'ny epistily an'ny Korintiana voalohany toko fahatelo, de hoe tsy fantatrareo aho fa tempolin'Andriamanitra ny teninareo ary masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany. Tantsika tsara fa Andriamanitra ilay masina monina ao anatitsika, ka raha masin'Andriamanitra monina antsika de midika zay zany fa zao tsy maintsy masina koa zany sika. Ary matoa Andriamanitra manaiky ara-monina amintsika ao anatitsika zao ny tenantsika ny efa masina, efa feny fahamasina indray. Amin'ny alalan'inona nefa? Amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ary ny fanemasa no mampianatra antsika hananantsika izany finoana an'i Jesosy izany. Ka rehefa mino an'i Jesosy tsika dia lao ny fahalotoana, lao ny fahotana rehetra, fa indro ny fahamarinana sy ny fahamasinana indray no tonga mahazo toerana, mahazo laka ao amin'ny fiainantsika. Ary dia izao io tsika hoe tena tonga olona masina. Aya, eto ampamaranany amin'izany fitarihan-kevitra izany dia izao no ambarako amintsika. Tamin'ny fotoana manahoana moa tsika no natao hoe tonga amin'ny fahamasinana indray na nanamasin'Andriamanitra atsika. Tsy hafa zany fa teo amin'ny batisa masina. Isika lay maloto, isika lay tsy masina dia nosasana, nodiovina ary nohamasinina tamin'ny alalan'ny batisa masina zay natao tamintsika. Natao tamin'ny ho aminarin'Andriamanitra ray zanakary fane masina. Taminarin'Andriamanitra zanakary fane masina naovana fa ao ny teny dia manao batisa anao ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanakary fanemasina, zany hoe atao batisa ho an'Andriamanitra ny olona anankiray ho tonga zanak'Andriamanitra ary ho masina ho an'Andriamanitra. Ary zay no atle zany ny naripetera aza de milaza hoe ianareo de zao firenena masina, tonga firenena masina, fanjakam-pisorona, satria olona anaran'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ary zao mba ilazana ny hatsaran'ny Kristy ilay ny antso ny fidinareo de zay. Ary Andriamanitra de miteny aoko masina ianareo satria masina aho. Ka dia aseho amin'ny manodidina ny fahamasinana ao amin'ny Kristy. Hoy ny lohahevitra anjaratsika izao. Dia fampirisihana antsika koa izany fitarihana ny saintsika, isika izay efa vita batisa, isika izay efa natao konfirmasiona, asehoy amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'ny Kristy. Izany hoe asehoy fa tena olona masina ao amin'ny Kristy, na ho an'ny Kristy tokoa tsika. Ka io lay ilazana hoe itsika de tena kristianina marina, tsy mitapo-drano. Satria Paoly Apostoly de manambara amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany fa ny marina amin'ny finoana no ho veny. Zany hoe ireo tena olona masina ary ny lanitra de fonena ny olona masina. Zany zay no fitarihan-kevitra hoentina amintsika alohan'ny tena melabelarina ihany koa hitarihana zay hevitra samihafa tsara ho fantatra amin'ity lohahevitra anjarantsika itya. Ka dia mankasitraka antsika sahady a mankatelina ny amin'ny fanarahana izao fandaharana amin'ny onjam-peo izao. Mankasitraka namana iatsy.
0: Ia, mankasitraka ray aman-dreny pastorany amin'izay tarikevitra izay mahakasika ity lohahevitra itya. Dia mankasitraka indrindra tompoko, inona sy antenana isika rehetra fa dia vonina trany a ny hiaino sy andray ny fampianarana zay entin'ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'izao radio feno filazantsara izao, indrindra amin'ity fandarana maraim-pifaliana ity. Ko satria latsaka segondra fitsiny amin'ny fitohora fotoana indray anarantsika ny zanam-pandarana manaraka, dia ny antso sy filazana zay voaraity ety ampelatananay, eo ihany koa ny fanarantsika ny hira vaovao a zay nalefanareo. Dia fotoana ny indrindra zao ny anarantsika izay a, dia aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara
2: FM 91.2 MHz. Radio feony filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania. Filiovana manodidina andraikiba fitandremana amboy mandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa andinin'ny fahasivy. Jobily fahatelopolo amin'izato taona ny FLM amboy mandray. Hatao ny asabotsy telopolo sy ny alahady raika amin'ny telopolo mey enina amby roapolo sy roa arivo. Sabotsy solakandro amin'ny roa ora rindrakira miavaka totosai ny zanaka pelezana ambositra miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady raika amin'ny telopolo mey hisy ny filaharambe izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny filoha sinodapartany avaratry mania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny tranon'ny fiangonana. Aoka ifampilaza mandra-peona eny amboy mandray.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina ô!
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, alergia, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Audio, audio.
5: Mandro sy fa tsy midy io e.
4: Eh, manahoana ianao ato izany?
5: Ehe, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
4: Izany a? Ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa ry zareo.
5: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
4: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio io a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io, ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a. Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alatsinainy 8:30, ny talata 9:30, ary ny alarobia 20:00 enina amin'ny 20:30 avy zao.
6: Toerana
4: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
5: Raha misy numéro telefonina aloha dia mba omeo ihany ahy.
4: Ay ve, numéro telefonina 034 74 696 89.
5: Andrasy mihitsy aloha fa ohatrantsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
4: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona detoksy masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
7: Detoksy masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio toko faroapolo andiny fahavalambyroapolo tapany a.
8: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizo
1: aizo
7: araraoty ano.
8: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
1: Tarika ny elikely ny sakely talana.
8: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mea amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
1: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
8: Jeremias, Commune Urbaine Antsirabe.
1: Partenaire Media, RTA.
8: Pira Radio,
1: TV Plus.
8: Radio feo filazantsara.
6: Ni dikonna dikonne felem Mahazoarivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokavenao na fiezana fa izay hoentin'ny dadabe, hoentin'ny bebe, hoentin'ny ankizy rehetra, hoentin'ny daholodaholy.
8: Azato nonareo fotoanantsika ny aladin'ny Pentekosta ho avy izao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
6: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha voaka ao, ho tahina foana anao.
9: Amena.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny bira fifoazana fanino firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy ny Pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSOM.
2: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Radio feo filazantsara.
5: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
4: RMF Radio.
6: Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora alina. Hanitry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Marai Pifalino.
1: Mitady ny raha lahitra aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny raha lahitra aho.

0: maraim-pifaliana.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandaharana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: Vilasan Tsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny koraly iraka mitoran'i Kristina manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe miantso anao. Andeha ho arahantsika izany.

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity, hira vaovao izay nety ny korala iraka mitoriny Kristy ary nampitondrainy ny lohateny hoe miantso anao. Izany hira izany dia fahazoanao angatahana eto amin'ny radio FM filazantsara mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Genere, izay no makasika ireo antso filazana izay voaray tety ampelatananay a, dia teo ihany koa ireo famantarana ny fandarana izay mety ho arainao eto amin'ny Jopen Radio feno filazantsara ny amin'ny anio ny amin'ny rampitso ny amin'ny herinandro ity ihany koa. Ary ny farany teo dia hira vaovao izay nalefanareo tety amin'ny Jopen Radio feno filazantsara. Marina hatrany fa mbola misy ny hira vaovao anankiray a, fa andao aloha isika hiroso indray ao anatin'ny fanohizana ny fanazavana loha hevitra, dia avy eo tohizantsika hatrany izay fandefasana ny hira vaovao izay nalefanareo teo izay. Eny tompoko, mitohy hatrany ary ny fiarantsika ato anatin'izao maraim-pifaliana izao araka ny fanambara teo moa ny aloha hevitra antsika amin'ny tianio ity, dia hoe aseho amin'ny manodidina ny famasinanao amin'ny Kristy. Efa nentinao teo ray aman-dreny ny tarikevitra mahakasika ity loha hevitra ity, dia mino izay efa mbola misy ihany koa ny tsara ho fantatra izay hoentinao amin'izany loha hevitra izany tompoko.
1: Mankasitraka indrindra namanay aja amin'ny fiarahantsika eto amin'ny ivon'ny onjapeo amin'ity maraim-pifaliana ity. Ny loha hevitra tokoa dia ny hoe aseho amin'ny manodidina ny fahamasinana ao amin'ny Kristy, amin'ny Kristy Jesosy zany, araka ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Raha mijery sika ny amin'izay tiany Petera ambara arak'izay nalazana teo a, ihany dia ny hoe fa manamasina mandrakariva ny Kristy ao amponareo. Io dia tiako velarina kely ihany a, mba azamena fahitonana fahazavandry miakina avy amin'io aby ihany a ny zay tiany Paoly atiany Petera holazana amintsika eto amin'ity perikopa anjarantsika ity. Atokany ho an'ny Kristy ny fonareo, io ny tena tiany Petera tokoa ho resahana amintsika. Atokany ho an'ny Kristy ny fonareo, aoka hanjakan'ny Kristy ny fonareo, zany no zava-dehibe. Vako mponareo mandrakariva Kristy, iza moa no mampiandratsika nefa hahay hanokana ny fotsika ho an'ny Kristy Jesosy? Vitany herin'ny tenantsika ve zany na ntsaiza mampahalalantsika? Ny artikola fahatelo dia manambara amintsika hoe tsy mino aho fa tsy heriko na nsaiko na izako mino an'i Jesosy Kristy na manatina azy fa ny fanahy masina no ny antso a, tafilazantsara raha nazava izay ary mitaona. Ka ny fanahy masina no mitarika ny olona hino an'i Kristy Jesosy, ary izay tarian'ny fanahy masina dia mahay mandray an'i Kristy tokoa ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany manontolo. Asan'ny fanahy masina zany ny mitarika antsika ho amin'ny finoana marina an' Jesosy. Fa raha tsy eo ny fanahy masina, raha tsekentsika hitarika antsika ny fanahy masina, dia tsy ho haintsika velivelony, zany atao hoe mahay mino an' Jesosy. Ahoana moa zany hoe mino an' Jesosy zany? Olona matoky an' Jesosy, manaiky ny asa mpamonjena, ny asa mpanavotana zay nataony. Tsy misy olona ho resy lahatry ny asa mpamonjena nataony Jesosy zany na ny asa mpanavotana raha tsy ny fanahy masina no miasa ao anatin'izany olona zany. Ary raha tsy manaiky ho tarian'ny fanahy masina zany olona zany, dia zao tsy mba hanana foana na oviana na oviana izy. Fa io fanahy masina io, ny fanambaran'i Jesosy rahateo a, ilay mpananatra izay irahina eto amin'izao tontolo izao, hampianatra hampafantatra ny olona rehetra ny amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra marina. Ary ny fanahy masina no mandresy lahatra ka manorotoro ny fon'ny olona zay fovato ho tonga fonofoka hanaiky tokoa handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany zany. Ny fanahy masina no mampianatra olona hahino an' Jesosy, ho Jesosy manafaka azy amin'ny ota sy ny devoly ary ny fahafatesina mandrakizay. Jesosy moa dia milaza hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia tena ho afaka tokoa anareo. Tsy hanaiky an'izany nefa ny saintsika olombelona na ny fontsika olombelona raha tsy ekentsika hiasa eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manoro hevitra antsika, mitarika antsika ary manazava ny saintsika mba aizantsika tokoa mandray an' Jesosy. Ary zao rehefa Jesosy no tonga ao anatin'ny olona arak'izay nambarana teo, dia zao hoe lao ny ota tsy manan-kery ny fanjakan'ny satana ary na ny fahafatesina mandrakizay aza dia tsy mba ho lova antsika intsony zany. Fa inona no tonga ao amin'ny fiainantsika? Tonga olona afakitsika ary zao tonga fiainana mandrakizay zany. Io no lazain'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny olona na izao tontolo izao dia nomeny na koa hoe natolony na koa hoe nafoiny ny zanan'ilay tokana mba ho tonga eto amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao, ary rehetra mino na koa tao ao anaty fonitery izay rehetra mandray an'io mpamonjy izay natolotr'Andriamanitra nomen'Andriamanitra io dia tonga manana fiainana mandrakizay zay tsara zany fa Jesosy ary eo dia lazaina mazava tsara amin'izao toko fahateo andiny fahafito ambin'ny folo hoe Andriamanitra raha niraka ny zanako amin'izao tontolo izao dia tsy hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao fa zay tsy mino hoy jaona de efa voaheloka karaha teo satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy satria ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra de Jesosy zay tsy avava mpamonjy Jehovah no mpamonjy mpanavitra izy ka ny fanemaso no mandresy lahatra atsika fa tena mpanavitra mpanavaka atsika tokoa Jesosy Kristy ka ny olona zany rehefa isan'ny fanemaso izy de zao mahay mandray an'i Kristy ho tompo ary Kristy manafaka ny zay rehetra mino azy ary izany olona mino zany de zao sady velona amin'i Kristy izy no koa feno fahamarinana sy fahamasinana izy tonga olona marina sy masina eo anatin'Andriamanitra ny mino an'i Kristy noho ny asan'ny fanahy masina de ny fanahy masina zay mpitaridalana fanahy masina zay mpananatra fanahy masina zay mpanoro hevitra ny fanahy masina zay mampafantatra ny zavatra rehetra araka lazain' Jesosy hoe raha tonga aty aminareo mpanatra de izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra izy no ampafantatrareo zay efa nolazaiko taminareo zany hoe asan'ny fanahy masina ny mamerina ao an-tsain'ny olona ihany koa ny asam-pamonjena na koa hoe ny fitiavan'Andriamanitra zany ny fanahy masina dia mampatsiaro ny olona ny amin'ny fahotana ary ampiariari ny fanahy masina eo anylohantsika ny fahotantsika rehetra ka rehefa miariaro natrehantsika na olohantsika ny fahotantsika de zao noho ny asa fanahy masina ihany de zao mahay mibebaka sika rehefa fantatry ny olona ny fahadisony de mahay mifona miala am'izany izy fa rehefa tsy miariary eo anatrehan'ny olona ny fahotany na ny fahadisony rehetra de mety hanamaro tena inona moa zany ny fahotako e inona moa zany ny mahadiso am'izany ary zao jarovy ny olona tahaka zany a de tsy maintsy hitoetra mandrakariva am'izay tsy fahatanterahan'izay fa rehefa miasa ao anatin'ny olona kosa ny fanahy masina ka ataon'ny olo ny fanahy masina mianjaanja miariaro na lohany fa olomelo ka olondiso izy ary dadondonondoza mahatsilalona de fahafatesa mandraka zany de zao tsy maintsy ho tonga amatao hoe fekina eloka sy fibebaha zany olo zany ka mandray an' Jesosy Kristy ary ny olona mibebaka ry havana de zao feno fahamasinana sy fahamarinana izy satria mandao ny fahotana izy mahafoy ny fahotana izy ary io fahotana io de tonga maharikoriko azy tonga mahatsiravina azy io ka de zao afoy ny tanteraka any tokoa ilaozany io ary zany no provo rehefa aveo fa tonga olona marina sy masina ireo atrin'Andriamanitra izy ary zany olony zany de zao eo anatrehan'ny fiarahamonina manodidina azy koa na ny fianzay mifanerasera aminy de tonga fitaratra sy modely izy olona feny fahamasinana ireo atrehan'izay mifanerasera aminy zany ka lasa vakina fotsiny ireo atreha vakinny fiarahamonina izy fa tena ozany tokoa ka tena olona masina eto ampamaranana izany famelabilarakevitra izany ndray alohan'ny anoi zany namana iaja ndray ny matraka azy manaraka ao dia zao hoe ny mpianatra de nataon'i Jesosy nanolazain'i Jesosy hoe ianareo no fanasy ny tany ianareo fahazavan'izao tontolo izao reo vahoaka manodidina azy de nanambaran' Jesosy an'izany fa tsy misy tanàna miorona jisy tanàna miorona izy reo atapoka voana ka tsy ho hitan'ny olona zany fa zao hita miariary tokoa tahaka ny jiro zay tsy apetraka any ambany faravarina ombany fa kapoaka saromanao ambany vata famarana fa tena aseho ambony zany ho hita fa io le fahazavana tahaka zany koa ny mpanaradian' Jesosy tahaka zany koa ny olona masina miseho miariary mandrakariva ho hitan'ny fiarahamonina manodidina azy a izany fahamasinany ao amin'i Kristy izany satria ary tena vakina fotiny hoe olona tena manana an'i Kristy tokoa zany olona zany de reny araka le nylazaiko taria aloha hoe tena tondrony olona io tena kristianina marina de kristianina marina de kristianina zato isan-jato zany hoe satria feno fahamasinana izy feno fahamasinana izy ary Kristy Jesosy ny fahazavan'i Kristy Jesosy no mamirampiratra mandrakariva eo am'izany tavan'izany olona mino azy zany noho ninona noho ny asan'ny fanahy masina zany ka de masina tokoa ny olona rehetra zay mino an'i Kristy satria ny fanahy masina zay manandresy lahatra azy no tonga manamasina azy mandrakariva zany de avelantsika eo a inday zay fa tolotra ny namana iaja ny fandrizina fandarana manaraka.
0: Mankasitraka ray aman-dreny pastora, araka ny fanambara teo dia mbola misy any ira vaovao iray izay nalefanareo tete amin'ny onjabeo a, irahantsika amindry zareo tsanta fitoriana Ambohimena. Dia fotoana ary izao endao anarahantsika izany ira vaovao izany a, dia aorian'izay dia tonga dia tohizantsika ihany koa amin'ny torohevitra ara-pahasalamana izay iarahantsika amindry zareo a URL salfandranomadio izany.
2: Radio Feo Filazana tsara,
3: ny fanabeazana ny tena maolona ny danjonay.
4: Mpandresy Jesosy no lohatenin-kira atolotry ny santa fitoriana Ambohimena ho anareo.

0: Maraim-pifaliana. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Faly miarahabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mademoiselle manampy ny rintso aravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andramadio ihany no hiarahitava amintsika androany. Fa mialohan'ny hirisontsika amin'ny fampianarana fohy dia indro misy tenin'Andriamanitra hifampizarana mba ho fampaherezana antsika amin'nyity androany ity. Ny teny dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao satria momba anao hamonjy anao aho hoy Jehovah. Amen. Tamin'ny fandarana farany isika riavana dia niresaka mahakasika ny appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao, ireo karazana appareil auditif sy ny teknolojia manodidina izany. Amin'ity androany ity indray isika dia iresaka momba ny fikojakojana ny fitaovana fiainoana na appareil auditif. Mariana, fa arakaraka ny fikolokolontsika ny appareil auditif antsika no mampateza azy, ka izany indrindra no resantsika eto androany. Misy zavatra mila fadiana rehefa mampiasa appareil auditif. Karazana anankitelo izany: ao ny rano, ao ny loto, ary ny fahatelo dia ny shock na fianjerana sy fiandotana ilay appareil auditif izany. Noho izany, mila tandremana mba tsy ho tratran'ny rano ny appareil auditif, izany hoe apetraka amin'ny toerana maina lavitry ny rano rehefa tsy hanaovana. Atao eny amin'ny toerana tsy mora raisin'ny zazakely ihany koa na ny biby ao an-trano, satria mety ho lalaovin'ny zazakely izany ilay izy dia mahasimba anazy izay zavatra izay. Mila sirina ihany koa ny appareil auditif rehefa mandeha mandro, manasa loha, ary rehefa avy ny orana dia ampirimina tsara izany. Faharoa manaraka izany dia ny fomba fampirimana ny appareil auditif. Matetika dia efa miaraka amin'ny tranony izy ireny rehefa vidiana. Noho izany, rehefa tsy ampiasaina dia ampidirina foana ao anatin'ilay tranony. Mba ho fitsitsiana amin'ny pilina dia sokafana ny fasiana pilina isaky ny manala azy, sady iarovana n'ilay pilina tsy hiteraka atsemboana ao anatin'ilay appareil auditif ihany koa moa izany. Matetika ilay tranona appareil auditif iny rehefa mividy dia efa mitroka avy hatrany ny amandona izay mety ho tratran'ilay appareil auditif rehefa avy nampiasaina. Kanefa afaka ataontsika ihany koa ny mamono ilay appareil auditif ao anatina lamba maina sy madio, ary apetraka ao anatina fotsombary mandritra ny fotoana fo ilay izy. Ny vary manko dia mitroka amandona sy izay atsemboana mety nisy. Ilaina ihany koa ny

Ariana manko fa mbola voafetra ny resaka fanamboarana appareil auditif eto amintsika. Karaha sanatria misy simba indrindra ilay vatany iny a, dia sarotsarotra izany ny anamboarana anazy a, satria na ny pièce de rechange aza mbola tsy dia ahitana loatra eto amintsika. Raha ilay lasitra sy ilay tuba mety hisy ihany, fa ilay vatany iny izany a, raha vao hoe iny ny simba dia sahirankirana izany ny fanamboarana anazy. Isaky ny inona moa no tokony diovina ireny appareil auditif ireny? Isan'andro rehefa maraina alohan'ny anaovana azy a, dia tsara mba diovina kely foana ilay appareil auditif. Aza tonoana ihany koa ny manara-maso azy ireny, ka rehefa lasa mafy loatra ilay tuba na efa lasa mavomavo ilay lasitra dia fotoana izany anoloana azy. Raha ilay appareil auditif misy filtre anatin'ny tsofina ireny a, dia azo atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa tsenjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny ankoatra ny fahadesany mazava ho azy. Ny loto sy ny hamandona dia mety hanelingelina ny fiasan'ilay appareil auditif. Mety hanaratsy ny feo avy atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa tsenjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny ankoatra ny fahadesany mazava ho azy. Ny loto

0: mahatanteraka mihitsy moa zany le appareil auditif rehefa tena tsy voakolokolo. Tadidio fa izay mahakolokolo no manana ny soa, ka atao fahazarana zany a ny manadio, ny mampirina tsara, ny mitandrina tsara ireny appareil auditif ireny. Ilaina ihany koa izany a mba ho fantatr'ireo olona izay manana olana ara-pandrenesana ka mikasa ampiasa appareil auditif. Raha toa ka misy ny fahasimban'ny appareil auditif antsika na te hanolo appareil auditif mihitsy moa izany, dia afaka manantona ny ORL audiologie clinique ianareo. Ao ihany koa ireo izay mila soloina ny tube, mila soloina ny lasitra na mila reprogramena ny amafon'ny feo dia manao izany ihany koa izahay. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio, ary misy ny laharan-tariby ahafahantsika mifanerasera. Afaka miantso ianareo amin'ny laharana 038 78 944 raha misy ny fanontaniana. Misaotra ny ianao hatramin'ny farany, ary mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara,
1: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Mara-pifaliana.
4: Genery, isaorana ianareo izay mbola miantsona matoky eo amin'ny maritrefiny ndraiky amin'ny 0.4 MHz na ny radio feno filazantsara amin'ny ity maraina ity. Isaorana ihany koa ry zareo avy eo amin'ny ORL Salfa Andranomadio nitondra tamintsika izay torohevitra ara-pahasalamana izay inona sy antenaina fa dia misy indray ny lesona azotsika tsoahana ny amin'izay torohevitra izay. Tafaverina soamatsara ato anatin'ny fanohizana ny fanazavana ny lohahevitra isika amin'izao fotoana izao. Mbola vonina trany ihany koa ny ray aman-dreny pastora hanoy ny fanazavana izany lohahevitra izany. Inona sy antenana ihany koa ianareo anatokantrano any fa dia mbola vonina trany iaino ny fampianarana ny fanazavana lohahevitra ihany koa izay hoentiny izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ndao ary aman-dreny pastora omenanao avy hatrany indray ny fanohizana ny fanazavana ity lohahevitra izay fampisarantsika androany ity.
5: Mankasitraka indrindra namanay aja, raha miverina amin'ilay tany amin'ny voalohany sika ryavana dia izao ny hoe Andriamanitra ilay nahary sy namorona izao tontolo izao dia Andriamanitra masina, ary zahetra noforonin'Andriamanitra dia niforoniny tamin'ny fahamasinany ka mazava ho azy hoa fa tena masina avokoa, ary indro tsara avokoa zahetra nataon'Andriamanitra. Na dia izao zava-boary anana hita masotsika izao aza dia tadio fa avy amin'Andriamanitra zany fananan'Andriamanitra daholo zao rehetra hitantsika izao a midika zany fa zava-masina, satria any Jehovah nitanjy rehetra eo aminy ka ny fananantsika io de masina io. Ty tany misy antsika ity de tany masina ity, fa ny olana de zao hoe tsy fantatsika zahay maizy azy. Ny asa famoroan'Andriamanitra manany hony ny fahamasina ny zava-boary rehetra zany, mihoatra lavitra an'izany nefa ny fahamasinantsika olombelona, satria nataon'Andriamanitra miavaka isika zanany asa mitanany. Ary de zao lazainy hoe adidiko ihany raha ny zavatra zany tanako, midika zay fa zao eo ampilatanan'ilay masina isika, ary isika de zava-masina tsihany. Ny kendren'Andriamanitra arak' izany de zao hoe mba hitoerantsika mandrakariva tokoa amin'izany fahamasinana zay nanamasinany antsika izany, na ko hoe ny mahafananany atsika izany. Nambarako ihany koa raha manaraka tsika fa zao hoe asan'ny fanahy masina ny mitarika antsika mba hahahino an'i Jesosy Kristy, satria Jesosy a ilay Andriamanitra tokony atao amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny very a. Ary Jesosy Kristy indray no namerina amin'ny laoniny ny fahamasinan'Andriamanitra ho anatitsika tsirairay amin'ny alalan'ny fanadiovana antsika ho afaka amin'ny fahotana, ny fanafahany antsika eo ambany fanangejan'ny devoly sy ny fahafatesa manakizay, satria ny fahatongavan'i Jesosy dia manome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ary ny olona mino an'i Jesosy de tsava.

0: olona masina izy. Ary io no kendrena mandrakariva dia ny mba hanamasina antsika any Kristy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainantsika. Hanamasina antsika any Kristy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainantsika na ao am-pontsika zany, zany hoe hanomezantsika toerana any Kristy isan'andro isan'andro. Dia hoy ny loha hevitra hoe asehoy mandrakariva, asehoy amin'ny manodidina ny fahamasinanao ao amin'i Kristy Jesosy zany, asehoy eo amin'i Kristy, eo amin'ny manodidina na izay mijery antsika na izay mifanerasera amintsika, fa olona ao amin'i Kristy isika. Paoly apôstoly dia miresaka tamin'ny fiangonana tany Korinto ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo hoe koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, fa efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao ireo, zany hoe tonga zavaboary vaovao. Ka ny famoronam-baovao zay nataon'Andriamanitra dia nataony tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika olombelona, ary dia tonga olom-baovao tsika, zavaboary vaovao. Eto amin'ity zao tontolo zao ity misy atsika dia nanao vavaka ho antsika Jesosy tamin'Andriamanitra ray, teny hoe mbola eto amin'izao tontolo izao izy ireo raha io, tsy ny ampiarazo amin'izao tontolo izao no angatahako aminao fa ny mba hiarovanao azy amin'ny ratsy. Io ny vavaka natao Jesosy tamin'Andriamanitra ray ho an'ny mpianatra na koa ho antsika mandray ankehitriny izay mpanaradiana tsika mpino zany. Dia ny arovan'Andriamanitra ray antsika amin'ny ratsy, ny ratsy na izao tontolo izao dia izao, izao tontolo izao zay tsy manam-pahamasinana fa anjakan'ny devoly sy ny azony ary ny forongony rehetra, izao tontolo izao zay miaina tokoa amin'ny karazam-pahotana zay ny karazam-pahalotoana isan-karazany zany, ary izao tontolo izao zay tsy masina. Io no fanerasera amintsika. Ka isika mpino anefa, isika mpanaradian'i Kristy Jesosy, isika zay efa nitaomina taomin'ny fanahy masina ka tonga manana finoana ary tonga olona masina, dia ampianarina sy ampahatsiarovina mandrakariva mba hitoetra amin'izany fahamasinana izany. Tsarontsika eto ny zay nambarako ny amin'izay fanambaran'i Jesosy tamin'ireo mpanaradi azy hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Ny fanasiny zany hoy Jesosy, raha fanasina ny tonga matsaso inona indray moa no asira azy, ary manondro ny kristiana rehetra ankehitriny zany, dia ireo mpianatry ny tompo. Ny mpianatry ny tompo dia vavatantsika fa raha averintsika kely ny lesona, dia ny hoe misy karazany roa natao mpianatra. Misy ny mpianatra zay te hahalala zavatra fotsiny, te hahafantatra fotsiny hoe manahoany ity, ohatra ka raha ny ireo mpanaradia na ny fiangonana no everina dia maro ny olona reny dia ho any am-piangonana ahy, dia mba haninona ihany tenin'Andriamanitra inona indray zao no lazaina ao, dia lina te ihainy fotsiny mba te hahafatajavatra fotsiny, mihaino tenin'Andriamanitra ao amin'ny lalan'ny toriteny hoentim-pitoriteny. Fa zao mijanona ho fahalalana fotsiny zany, zay ao te mpianatra anankiray zany ataontsika amin'ny teny frantsay hoe le jeleve. Fa nay ny mpianatra anankiray kosa hoy isika tamin'izany raha tsarontsika nyfampianarana, dia misy le mpianatra tena mahalala sady te hihaina zany, io lay le disiple, mpianatra mpanaraka ny fampianarana. Ary zany hoe mpanaraka fampianarana dia tena mihaina ary mampiatra ny fampianarana zay omena azy. Ary io le mpianatra mpanaraka mampiatra ny fampianarana io, io lay olona masina io, io lay kenena olona masina mpanaraka an'i Kristy, manamasina an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ao fenana, ka ny fampianaran'i Kristy Jesosy ny zava-dehibe. Ary zay le fanasiny zay, fanasin'ny tany isika satria mpanaradian'i Kristy, ary mampiatra ny fampianarana nomen'i Kristy antsika eo amin'ny fiainantsika. Kanefa tsy vita ny herin'ny tenantsika, ny saintsika, ny fahalalantsika, ny aneo izany raha tsy homentsika toerina ao anatintsika hoa ny fanahy masina. Manambarako teo zay ny fanahy masina nomena toerana mba taridalana antsika ho amin'ny fahamarinana rehetra sy ny fahamasinana, ampahatsiaro antsika ny tsy fahatanterana ka aizantsika koa miaro ny tenantsika azy eo anivon'izao tontolo izao. Ary dia isika ny vavolombelona, vavolombelona lazain' Jesosy a ao amin'ny Jaona toko fa enina ambin'ny folo, fa raha tonga aty amireo mpanandra dia izy no vavolombelona hoy izy hanambara. Fa zaho koa nefa, ianareo koa nefa dia vavolombelona hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany, zany hoe efa teo amin'i Jesosy, efa nanana an'i Jesosy izy ka tonga vavolombelona. Ary zany mahavavolombelona zany indrindra dia zao hoe vavolombelona ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Ka dia zao sady mitafy ny fahamarinana zany isika, satria mpino an'i Kristy no mitafy ny fahamasinan'i Kristy koa isika. Ny fahamarinan'i Jesosy no lamba tafintsika mandrakariva amin'ny andro iainantsika, ka raha tonga ny amin'ny raha olo lanitra azy izy dia ahita zany fahamarinana sy fahamasinana zay. ao amintsika izany dia andray antsika koa ho hitoetra sy honina handova ilay toerana sy lapasoan'ny fahamarinana na sy ny fahamasinana mandrakizay dia ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zany. Zava-dehibe a eo amin'ny fiainantsika kristiana tokoa zany hoe lanja sy masarobidi ny nanamasinan'andriamanitra sy ny fahamasinantsika izany, kanefa tsy ho masina raha mahovinana ovinintsika raha tsy ny fanahy masina no ekentsika mba hanadio atsika ho tonga olona masina indray. Satria ny dikany hoe masina de zao a voatokana ho an'andriamanitra na madio zany, ka ny olona masina de olona reo madio tsy misy pentipentina avy amin'izao tontolo zao. Mety hiteny sika hoe ahoana ho tanteraka ve zany amin'izao vanim-potoana ainantsika izao, fa isika neka amin'ireo to amin'ity tany fandalovany ity de zao hoe mandia tanytsika ka tsy maintsy lafaka, milolanitra ka tsy maintsy leny, tsy maintsy ho zay ve? Tsy ariavana, fa zao rehefa tena mino an'i Kristy sika ary manaiky ho tarian'ny fanahy masiny sika de zao mahay manamasina ny tenantsika ao ampo an'i Kristy, ao ampontsika tokoa tsika, ka na de ho aza fanao n'izao tontolo zao de zao tsy akasika atsika zany, satria tsy ambany lalàna intsony tsika noho ny amin'izay famonjen'i Kristy atsika, fa efa tonga olona ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Vela koa zay a de zao ry havana, nda ho farana antsika izy ity sady fitinina de atreo dia janona eo ho faranako ny famelabelarana amin'ity anio ity satria efa manakaiky sy manatombotra ny fotoana amin'ny fanazavana tsotra. Teny ny Petera eto amin'ny andiny fahaenina amin'ny folo de hoe koa manana fehetreretana tsara mba ho menatra zay manaratsy ny fitondratenanareo tsara ao amin'i Kristy. Koa manana fehetreretana tsara mba ho menatra zay manaratsy ny fitondratenanareo tsara ao amin'i Kristy. Ny olona masina de olona tsara fitondrany tena eo anatrehan'izao tontolo zao, satria Andriamanitra zay nomba azy na nadiso manamasina azy de nampianatra sy nampitoetra namboly fitondratena tsara sady mendrika, mendrika ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina zany. Ny olona masina de na ny olona zay manamasina an'i Kristy ao am-pony de olona tsara fitondrantena. Ahoana zany olona tsara fitondrantena zany? Mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra zany, de ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana no marina. Ny olona masina de olona reo zay mahafoy ny fahotany rehetra ka manao an'i Kristy ho ivo eo amin'ny fiainany, ary de misahy mirehareha tahaka amin'ny Paoly apostoly hoe fa Kristy no antony avelomako. Paoly apostoly zany de vakina fotsiny satria nahoana Kristy no hita ny olona manodidina azy ao aminy, halan'ny olona izy, nenjehan'ny olona izy, kanefa zao apostoly marina i Paoly, vavolombelona marina, sanjory izy ary lehilahy sahy maty ho an'i Kristy, satria efa natokany ho an'i Kristy ny tenany, efa natokany ho an'ny fahamasinana tokoa ny fiainany manontolo, ary zany fahamasinany Kristy ao am-pony zany de zao baiboly mivelatra novakiny zay rehetra nanaovan'ny asan'Andriamanitra zany. Zany koa ny kendrena amintsika mandrakariva, ary io ny teniny mama neny lava hoe ianareo no Kristy Jesosy kely mandehandeha eny rehetra eny, satria nahoana ny olona zay ny foha nandray ny fifoazana ny aikeloka sy ny bebaka de tonga olona masina, ka rehefa olona masina de tonga vavolombelona teny tontolo iny izy. Ny zany ry havako malala zay manaraka zao fandaharany zao a tsotra le famelabelarakevitra zay entoko eto mandrakariva, tsy de sahalalina loatra manahoana koa, kanefa zao nitadidia hoe isika izay efa natao batisa, isika izay efa mpandray ny fanasany tompo ihany koa aza, de tsarovy fa olona efa nalan'Andriamanitra isika ho an'ny tenany. Tonga zanak'Andriamanitra isika, ary zao raha zanak'Andriamanitra tokoa tsika de tsarovy fa ary ataovo tsara ao amin'ny potsika hoe masin'Andriamanitra zay niteraka antsika masina ny zanany, ary zanak'Andriamanitra rehetrarehetra nefa de zay tarihny fanain'Andriamanitra ihany, satria ifanain'Andriamanitra io no mampianatra sy mampafantatra, ary koa mitahiry antsika ho amin'ny finoana mafy sy velona de ny fanarahana an'i Jesosy Kristy zany. Mitoera tsara azy, miorena tsara azy, amio va hoy ny tenin'ny apostoly a ary aoka Jesosy Kristy no hanapaka sy anjaka aompontsika amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary teny tahaka ny Paoly apôstoly koa tsika hoe Kristy no antony avelomako, ary vaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana, kanefa tsy izaho tso ny velona fa Kristy no velona atanatiko, satria efa asehontsika mandrakariva manodidina antsika ny fahamasina antsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha ary mbola ho azo mandrakizay, ary eka re antsika mba ho vavy olombelona mandrakariva, na aiza na aiza misy antsika, na amin'ny sehatra misy antsika eny, na any amin'ny lanona ny mpianakaviana tahaka nyireny mahary azy ireny aza, dia asehoy amin'ny manodidina zay manatika antsika aho fa tena masina ao amin'ny Kristy Jesosy sika, fa tsy isika ndray sanatria no hanaraka ny fanao n'izao tontolo izao. Fa hoy Paoly apôstoly miovaha ny fanavaozana ny saina mba hamantaranao sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana no marina fa aza manaraka fanao n'izao tontolo izao intsony. Makasitraka, makatelina ho amintsika rehetra ny fiadanana.
1: Ia, dia mankasitraka ray aman-dreny pastora, fa dia nahazo fantsy indray ny fanahy amin'nyitian'io ity hoentina hiatrehana indray ny tontolo androandroany a tamin'ny fitondranao ny fanazavana loha hevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay nentinao teo. Mankasitraka indrindra ray aman-dreny a, irairay aloha no anoisantsika ny fiarahana, dia avy eo miverinetondray isika hiaraka amin'ny groupe celeste isika amin'ity hira mahafinaritra be ity hoe sambatra rasa misambatra.

0: Mara ipifalino.
1: Yenere, de magasita kana watan bula mien ni unzepionra tefen fila zanzara mni ti mara na itia zen magasika ni luayevta zen wetni ni fam salati kiatetoa ni tunjanja imanjen pastura ni fana zavana ni luayevta magasita kana wajinja tupko de Jesus Kristi ni tanta na chan fiena noa ni mirtanza kafasa la mana noa chan zren imanjen pastura wetno manata tera kani asa nmtorn fila zanzara yankua injinja ni etom sa unzepionra tefen fila zanzara izo magasita kana pastura.
2: Ya dia makasitaka ihany koa namana iajary misotra an'Andriamanitra lehibe tsika monina fa tsika namelabelatra tsotra izany lohevitra izany ka dia mbo mpanompon'Andriamanitra masina sady akasitrana ne isika rehetra na isika olomboantso olomboafidy izany na ny kristiana rehetra izay narak'izao onjapeo ny radio fivelazany tsara izao na iza na iza na fiangonana vaiza izy a dia izao a ny fahamasinan'Andriamanitra no aoka ho tafitsika mandrakariva satria ny olona masina no mendrika toetra amin'ny finenana maharitra mandrakizay feny fahamasinana de mirarosondrindra tompoko
1: ia tsay finatrany moa fa rehefa latsinainy tahakan'izao ny pastora miaraka amintsika de indray aman-dreny pastora andria mihaja joelson a mpitondra filoevana manodidina nandrakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao mbola iaraka amintsika eto moa izy ao anatin'ny fandraisana ny antso mivantana sy ny famakina ireo fanehokevitra zay nalefanareo a miaraka amin'ny tenanay a ny amin'ny famakina ihany koa ny sms zay efa nalefanareo maro de maro izy ato a fa de ianareo any an-tokantrano any no mbola asiana ampitiavana tsy hisaraka aminay amin'nyity maraina ity ira nankiray no atolotra atolotra ianareo a de miroso avy atrany isika amin'ny antso mivantana tsa evina trano fa manombonketo de ianareo any an-tokantrano any no omena sehatraindray a ny amin'ny fandraisana anjara ny antso mivantana ny famakina ihany koa zany reo sms sy ny fanehokevitra zay nalefanareo aza misaraka amin'ny onjam-peo ny radio feny filazantsara fa maro ny afatr' jesosy a zay tiano ampitaina amintsika amin'ny tian'io ty amin'ny alalan'izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao

0: Marai Pifalino. Antsumy
1: fantatra. Pifaliana miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Marai Pifaliana.
3: Antsumy
1: fantatra.
2: Marai Pifaliana.
1: Eto amin'ny radio
3: feony filazantsara.
0: 033 91 912 00 032 38 38 912 00.
1: Antsumy fantatra. Antsumy fantatra.
4: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsumy fantatra.
1: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Marai Pifaliana tompoko.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.

0: Ianere, araka izany dia tonga eo amin'ny fotoana ny antso mifantana isika ray aman-dreny pastora. Efa vonan-drano bebe amin'ny fidirana voalohany ndao raisintsika ary izy.
1: Aoary, maraim-pivaliana tompoko.
2: Mpivaliana tompoko,
1: miarahaba
2: anareo mianaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ny mpanahy masina.
0: Tompo
2: anie omba anareo mianaka sy ny teknisianina rehetrarehetra ao.
0: Sotra
2: tompoko. Makasitraka indrindra fahafizantena vao maraina tompoko mizara ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra. Aseho amin'ny manodidina tokoa ny fahamasinanao amin'i Kristy. De zany tokoa ny tena vavolombelona velona hitoriana ny tenin'Andriamanitra de manome fahamasinana ny voalohany indrindra mba modely indrindra eo amin'ny akonany.
1: Eny tompoko,
2: tompoane omba atsika rehetrarehetra.
1: Mankasitraka bebe a.
2: Ianareo no akasitrahana bevata de omeny tompo esy tazaka ary fahafahalamana lalandava. De mankasitraka indrindra tompoka tena ny vary no mivilovana fa ny tenin'Andriamanitra tokoa de avilovana ny fanazavanareo azy eo. Tena mahavoky mahahonika ny tena mamavatana papanay. Makasitraka tsy lany mamina vakasitrahana. De koko azay rehetra aiana any bebe tsy avahany. De manao koko daholo an'ny avahana aloha eto amin'ny eo fiangonana aziana tanambao ndray zay nahavitany fanamasinana ny zanaka mandrafy kely de ny tompoane omba azy eo sy ny komity rehetrarehetra ao. De koko daholo koa ny kristianina rehetra eo fiarovana ndray kiba eo ary ianao ray aman-dreny de ny kristianina mpiara-manompo rehetrarehetra ao indrindra ianao raha matositraka de ny tompoane ombanao ao de sotra betaka amin'ny fitarihana ny fikambananao fa de fikambanana miroborobo tokoa e.
1: Eny tompoko, saorana Jesosy io bebe a.
2: De koko daholo ampiara-monina rehetrarehetra eo ampokotany Atsaga mponina manabe rehetrarehetra koko fa be daholo tsika rehetra de ny mbany fankatiavana sy ny firaisankina no anjaka eto amin'ity toeratsika ity de apetraka ampelantanan'Andriamanitra foana. De koko fa be daholo zay maheny mba mangataka ny hirary.
1: Ina ary ny rangatany bebe
2: kinambaranao ay
0: faran-dray mamonjy
2: faran-dray mamonjy atolotra ho anareo mianaka indrindra indrindra zay mahafatrapo iovy de meno ampifaliana de ho anaty mitonikirany misy miavatra atolotra ho an'ny akonako rehetra sy zay mahery zapio ray andovanylanitra honore eo atolotra ho an'izay rehetra miandrehetra indrindra ny fitandrema zany ambony avaratra be tafy tsy ataolanomby any ko zay mahery tsy adina anareo na farafilaza azy matsiaro ambavaka foana bebe bonjourne daholo
1: bonjourne bebe a
2: de mbola manomboka moa de tsy maintsy misy mifiazarana eny toko
0: ndao ary tompoko ia mankasitraka amin'ny bebe nanokana nanokatra ny antso tamin'n'ity maraina ity a mbola ao anatin'ny tanteraka isika izao anatin'izany irany faran-dreha mamonjy izany a no idiranao a atao anatin'ny antso mifantana.

0: Dovario ampandrosontsika madame Malala ray aman-dreny pastora.
1: Miaraba aminaran'i Jesosy madame Malalo.
2: Ieny ray aman-dreny. Makasitraka ihany koa nyfandraisana.
1: Tompoko, tonga soa
2: anao. Mianaka ao amin'ny studio ao. Miaraba anareo mianaran'i Jesosy.
0: Miaraba anao koa tompoko.
2: Satra tompoko dia mazava ny loahevitrantsika androany. Fa i Jesosy ianao ray aman-dreny.
1: Ia, dia misaotra ny tompoko
2: tsika.
1: Ia.
2: Torak'izany koa i namana Iaja. Rasoanao sy ny akohonanao ihany koa.
0: Makasitraka tompoko.
2: Angataka hira ray aman-dreny pastora.
1: Ina ary ny rangatahanao e?
2: Hira ny trompetra fanantenana 67 a Iriko.
1: Iriko.
2: Sy any mpihira fifoazana firaisankina Molia.
0: Molia.
2: Atolotra ho anareo voalohany indrindra izay mitondra fampianarana, mitondra fifaliana ho an'ny mpiainy Radio RFM fa vao marainato dia ho anareo sy ny akohonanareo ny hira.
1: Tompoko sotra tompoko.
2: Torak'izany koa ny sakaiza rehetra sy mamany Delsa, ry dadazina, ry namana Rose a, ry monsieur Jean de Delsvady mianakavy, ry monsieur Roland Enesana Manjaka, mama Mity kely a, mama Miora, mama ny Miangaly, mama Fezour, madame Koloina ary amin'ny fiafanana santera, ary madame Edvige, ary madame Sour. Maro isika ny sakaiza ho amin'ny bebe izay tafiditra vao maraina teo. Tena fanitaka izay sy bebe namana Iaja fa tafiditra bebe a. Tena lasa ny bebe voalohany. Dia ho an'ny bebe ihany koa ny hira. Dia ho an'ny fianakaviana rehetra avy amin'ny masoloha rano a. Ny kozidina sy ny kozay rehetra ny ataovo ariva tsinanyny gasa. Fiarahamonina rehetra tia tsinany vohitra. Dy ao an-tena sabotsy rehetra. Dia mirary tontolo andro sambatra ao antsika rehetra tompoko. Fa i Jesosy daholo. Ho an'ny hira fifoazana sy ny sampany fifoazana ihany koa ny hira. Satra tompoko.
1: Makasitraka dia mirary soa tompoko.
0: Ja, ndondretsika eny amin'ny rond-point velodrome eny a, eny amin'ny velodrome eny. Mandroso message an'i Dieu.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Eh, miaraba anareo ary.
3: Efa miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy an'i Dieu, message an'i Dieu avy aty amin'ny rond-point.
0: Eny tompoko.
3: Kastany ianao ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny miteny soratra masina fa tafampakatrara tokoa.
1: Ah, ya, sotra
3: tompoko. Le mantamanaka repasoarany ombanao sy ny ankonanao.
1: Makasitraka tompoko.
3: Tsara izany ihany koa namana Iaja ny fanolorana.
0: Sotra tompoko.
3: Isaorana ny anao ary ny Jehovah hiandranao ahitahanao mandrakariva.
0: Makasitraka.
3: Dia mba mangataka hira moa izany mazava ho azy a.
0: Eny tompoko.
3: Kolanitra fort dauphin ekekore a.
0: Ekekore. Eny tompoko.
3: Dia tranondrameva.
0: Tranondrameva. Eny tompoko.
3: Dia atolotra manokana ho anareo amin'ny studio a. Atolotra ho an'ny vady aman-janako a. Atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra izay mihaino ity fandaharintsika ity a. Atolotra ho an'ny mpiainina rehefa rehetra tsy afianavaka eto amin'ny aéroport polisy eto ao ry mpapasolo ny vady a, ao ry tovarokena eto akajina eto a, ny madame lalaina ny vady a, bopain vady a, ny namana Rose masoloha rano a, ny bebera martorina, i neny lalao ary mamasoa dorak'izany ihany koa i namana iangelo a, ny madame Malala. Sotra betsaka madame Malala fa vorai ny afatra anaty tolotra ao dia ho atolotra anao ary koa ny hiro a, ao mamany Delsa, madame Isabelle, madame Elsie avy any Ambomena, atolotra ihany koa ny hiro anao hoan'ny misionnaina iny amin'ny parka de l'est, atolotra ihany koa ny hiro hoan'ny kristianina rehetra tsy akanavaka ao misiona FLM misiona tanambao a, zay tarihany ray aman-dreny pastora ilay mianakavy, atolotra ihany koa hoan'ireo sampana rehetra ao amin'ny fiangonana io a. Dia makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana dia samy hita in'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompo. Dia misaotra indrindro.
1: Makasitraka dia mirasoa indrindra ho tain'i Jesosy.
0: Misaotra tompo.

0: Ke ndondretsika ho any andramanela trany araka amin'ny Justine amin'ny tiantso ity faly mandray anao tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Ke miarabo amin'anaran'i Jesosy avy any andramanela
1: trany. Miarabo antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Dia ny tompoko tonga soa ianao.
1: Dia misaotra indrindra raha mandefa fahasotoana ny an'ny fampianarana. Dia misaotra ny tsikiaza koa manolotra dia. Dia misaotra ny anafiery anareo mandrakariva anao ny asany.
0: Mpasitrake.
1: Mba hangataka hira tompoko.
0: Ina ny raha ny Justine ary?
1: Efa nangatahany Monsieur Jean de Dieu moa le akaiko rehefa atao any azelozanao an'ny kerobima.
0: Eny tompoko. Ia, voaray atolotra ho anizy.
1: Mba afaka ampiana ray ve tompoko?
2: Afaka mihitsy tompoko.
1: Firana FFPM 480. Dia atolotra ho an'ny ankohonako a. Atolotra ho amin'ny fianakaviana manontolo. Atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana. Ary ny mpiaindrehetra tsy akanavaka.
2: Sotra tompoko.
1: Makasitraka indrindra tompoko.
2: Naka telona tompoko.
1: Mandrary soa antsika rehetra tompoko.
2: Tain'i Jesosy indray dia anareo fiadanana.
0: Makasitraka anareo avy any andramanela hatrany.
1: Mandrary soa indrindra.
0: Eny tompoko.

0: Ingenieur, mbola ao anatin'ny antso mivantana isika amin'ity aneo ity a 033 38 912 00 033 38 912 00 033 91 912 00. Zay no numéro afahantsika miditra mivantana amin'ity maraina ity a mangatakira mirasoa ihany koa. De fotoanan'izao de manangy antsika rehetra ary ny amin'izay ao anatin'izay hirandry zareo a Kerobi Makatso zay laozanao izay no andrasantsika ny namana Roger ray amandreny pastora
1: maraim-pifaliana tompoko miarabanao aminaran' jesosy tonga soana hoe
2: tompoko misaotra betsaka ray amandreny pastora misaotra betsaka anareo mirahalahy mianaka manaiky atan' jesosy fitaovana manay amin'izao maraim-baovao zao a vita andriamanitra mafi aminay fiena
1: nakasitraka
0: soatra tompoko
2: jesosy a le fampidy anareo tokoa any a miasitanjaka fahasalamana ho anareo
1: tsika rehetra
2: matahatrira rizy mianaka zafady indrindra
1: inona ary ny rahalahatra anao
2: izay ely zay a nandao anao jesosy de sadelin
0: mesadelin ento
2: de raha mba mihitsy ny fotoana sotiata
0: ento
2: fatelo rahavalofo a nokoloinao
0: koloinao ie tsara ny iriny ova olaharalahtsika eo
2: matolotra ho ampindretrarehetra nazanaisa toerana misy azy a nanatokantrano izy nanamboafiara nanam-pivarotana izy matolotra ho asymory sady mba ohatra notio misyzeny fitanan' jesosy e e mampondrosa azy amin'ny toerana zay misy azy a amin'ny alalan'ny radio finyfilazantsara ianareo rehetra amin'ny studio a sy miokony anareo tiraray avy a matolotra ho anareo koa mihira isaorana bidebe ny sakaiza sainy olodahira favoray ny avatra ka de matolotra ho anareo koa nihira tompoko isan'zany a mamane telsa a ami a misy izantete sy matamy fansiny matamy malala aeratezany ny abonany a atsena sabody rehetra tariantatasinaty ny abonany misy era claude mahalasa mitaotaofany azy miasasa bedezosa sy miankoonya mamamirakio sy mamamabea matama isabel a matamvolola masosorta ifa
0: ohatra ny tapaka le izy teo ie iranatsiny a fa nisy fahatapahana kely namana roger raha mbola afaka mamerina miantso ianao rehefa av eo ie o raisika aloha ny antso manaraka maraim-pifaliana e ie lasa koa izy a tapaka antrany koa ny antso

0: Genere antsoray eo sisa no resika de mifalana indray ny antso mivantana tamin'ity alatsinainy ity de eo mpiandrasana izay antso raha izay sika amin'ity maraina ity. Je fa fantatsika moa fa de bebe no amarana ny antso, ndao mandroso ary ianao bebe.
1: Eny ary de zay eny zay tokoa voatsika tsy nahalana jeso aky ity nefa sambatra
0: maro
1: sambatra miaraka aminy
0: eny tompo.
1: Makasitraka indrindra rizy mianako de miraha soa atika rehetrarehetra zay tafiditra teo, de miraha soa atika koa zay mbola tsy tafiditra, de na ny fenona tokoa aza ozy ny mpanetana atika ao a de efa mitory hovavolombelona ny jesosy zay hovavolombelona ny olona rehetrarehetra hitory ny filazantsara an'andriamanitra. Entoko aneo mba atika rehetra de efa ny satanany anareo mianaka niditra tao a de mbola ho satanany koa ivoaka ao
0: dia
1: efa ny aditsy andraikitra mbola sany de makasitraka indrindra
0: makasitrakanareo
1: tia tapaka ny radio malala tsikio indrindra ny jirama de angatahana mbavaka tsy mba ho tapaka
0: zany mihitsy
1: de mba eno andro any alina miaraka aminao indray ny tonotalo ady literatira andro any alina
0: eny tompoko
1: eny tompoko aneo mba atsika de bon journée fao be daholy
0: tompoko
1: makasitraka tompoko amen
2: raso bebe a
1: sotra tompoko
0: makasitraka ny bebe nanomboka ny antso sy namarana ny antso ihany koa tamin'n'ity anio itya zay ny fotoana e zay ny fotoana ny amin'ny antso mivandana moa fa de mbola ny fanehokevitra sy ny sms zay nalefanareo ihany no anoizana ny fiarahantsika rehefa avy eo a isaorana be dia be ianareo zay nandray anjara tao anao tamin'ny antso mivantana tamin'ny itian'io ity na fohy vola na fohy fotoana ihany koa nangatahana hira ny rariana soa andreo tapaka sinamana any lavitra any a de mankasitraka be dia be ny amin'ny fitiavanareo a izao onjabeo ny radio feno filazantsara izao. Ie mitoy hatrany ny fiarahantsika andao aloha anaraka izay hira izay a de av eo a mbola mitoy mbola vonina hatrany ray aman-dreny pastora hamaky a ny fanehokevitra zay nalefanareo a ny tenako kosa no hamaky ny sms zay tena maro de maro be tokoa izy ary mbola hisaorana anareo hatrany a satria de misy tsy matory mihitsy fa de misy amin'ny efatra maraina de efa mifoma anoratra mesazy hovakina voalohany eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara. Ie de soratsika an'andriamanitra afiko izany rehetra.

0: Nizanakula Stunga about Puna Fambanu, Matito Sarupun and Difafalam Ropul Tapan A.
1: Reentire Pesinuman Tidna. Aizo!
2: Aizo!
3: Araraki!
1: Atolotra savana tiako ny tamin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
0: Tarika ny elikelin'ny sakely talana.
1: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentecosta efatra amby roapolo mia amin'ny roa sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
0: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
1: Fiaramiasa. Commune urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
1: Bira Radio.
0: TV Plus.
1: Radio feo filazantsara.
3: Ani andao soky malalaky adino.
4: Dikonna dikonne felem Mahazoarivo no mikarakara izany lanona izany. Tokavinao na fiezana fa izay hoe tata be, hoe bebe, hoe tekizy rehetra, hoe daoly daoly.
1: Aza tononareo fotoana antsika ny alatin'ny Pentecosta ho avy izao hoe
0: fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro voaka ao, ho tahina foana anao. Amenna.
5: Marai Pifalino.
6: SMS
7: 033 91 912 00.
6: CI 0338 312 00.
7: SMS Yeton Radio Film Filazantsara.
8: Genere araka izany de tonga ny famakina ny fotoana famakina ny SMS sy ny fanehokevitra izay nalefanareo mpiaino de ty amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Ny tenako no hamaky ny SMS fa ny ray aman-dreny pastora kosa mbola voninatrany miaraka amintsika eto hamaky ny fanehokevitra izay nalefanareo tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook tao. Miisa 70 no isan'ny SMS voaraita amin'ny tian'io tia ny amin'ny fangatakira sy ny fiarina soan'ny fianakaviana. Tamin'ny efatrora sy raika amby roapolo minitra no tonga ny SMS voalohany izay mivaky toy izao hoe maraim-pifaliana mangataka nirany ny hira molia mpihira fifila firaisankina dia misaotra e.
9: Andry ny aina ny rina maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mangataka nirany katelema Getsemane fanantenana mora rano hoe manindry atondra ho an'ny mpenerefefa rehetra dia misaotra tompoko.
8: Maraim-pifaliana mba mangataka nirany TVLM ambatotokana mifona atolotra ho an'ny kristianina rehetra dia misaotra ny mpamaky ny hafatra.
9: Hery valimbavaka maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo aminaran'i Jesosy mba mangataka nirany VLM fanasina ambatotokana ilay hoe matokia atolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra dia atolotra ihany koa amin'ny pastory Ernesta mivady ihany koa e, misaotra tompoko.
8: Maraim-pifaliana mba mangataka nirany VLM manazary mitondra ny lohateny hoe ianao Jesosy de atolotra ho an'ny président VLM nomena atolotra ho an'ny président VLM nomena tsiory fitahina Jany parany toavina Elina fanomezana de mirary tontolo andro mahafinaritro.
9: Katelema Getsemane fanantenana maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy. Mangataka nirany katelema Getsemane fanantenana mora rano hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
8: Maraim-pifaliana mba mangataka nirany taranamasina eto sy anjaramasoandro a dia asiana ny irany VLM manazary anao Jesosy dia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio fe.
9: Ery Jean rasantatry ny aina maraim-pifaliana e, miaraba anareo aminaran'i Jesosy. Kristy e tompo, mba mangataka nirany katelema fefima ny eloko ny sakana sy ny ankatelema firaisankina fa toy izao no atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra any Anjamana Antsapany Mahazo Mandroso Asina Ambato Vavety Antany Katsaka Farimena ary ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra ao anatin'ny tononkira misy ny avatra manao velomanareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo, mirary tontolo andro mahafinaritry.
8: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana matokia avy amin'ny rafanomezantsoa fiadanana e, mba mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe matokia ampiana azafady ambatotokana hoe matokia de ialana tsiny fa de tsisy espasy mihitsy moa nomesazytsika afakry
9: fanasina ambatotokana ndray a no manoratra maraim-pifaliana e, miarabanareo aminaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana matoky atolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra atolotra ho am-pikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa dia misaotra tompoko.
8: Ie, fanamarinana hatrany ndao mba asitsika elanelany keliny rehefa mandefa SMS antsika mba asiana espace an. Fa lasa mitambatra be le SMS antsika dia lasa sarotra ny mamaky azy na ny hirangatantsika tsy mazava na ihany koa ny mpihirazy ndao mba asiana elanelany kely. Avy amin'ny nambinina fiadanany mba mangataka ny hirany TVLM ambatotokana hoe madokia. Dia ampiana ny hirany afakry hoe misaotra atolotra ho an'ny ady dia mirary fahasalamana ho anao ony ie
9: saondra mampionona soa fiadanana maraim-pifaliana e samy mamita ny missiony daholo sika vitabatisy aseho ihany manodidina ny fahamarinana ao amin'ny kristy tsy misy mitondra fanilo raha teo ka hametraka azy ao anaty vatafamarana na ny ambany fandriana asandrato ny tenin'andriamanitra ho fanilo sy fahazavana anao sy ny manodidina ianao mba mangataka ny hirany riampeo credo sy iriko ka te 67 hektara atolotra ho antsika rehetra mirary tontolo andro feno fifaliana
8: ye ny SMS manaraka indray salamy mba mangataka nyteny afakiry misaotra dia mangasitraka tompoko maraim-pifaliana mba mangataka nirany ketsemany fanantenana hoe manendry dia atolotra ho an'ny piano radio feno filazantsara rehetra ony
9: zany ran' jesosy sy maraim-pifaliana e miaraba anareo amin'ny aran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany velema fanasina ambatotokana lay hoe matokia atolotra ho an'ny piano rehetra misaotra tompoko
8: ay numero hafa ndray ity mangataka ny irany getsemane fanantenana manendry itya dia atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra ony maraim-pifaliana mba mangataka ny irany mpira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho an'ny mpiainony rff rehetra ny hira dia misaotra e
9: randria anatinaina tojo soa sy sosoa andriany aina miaravakiko fa mitovy la zavatra angatany a maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana hoe matokia dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao ambatotokana sy ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa misaotra to
8: salamy mba mangataka nirany KTLM afakiry ambatotokana misaotra dia atolotra ho an'ny mpikambana KTLM afakiry sy ny kristianina rehetra ity amin'ny FLM ambatotokana onyo
9: santatra hasozia maraim-pifaliana miarabanareo aminaran'i jesosy kristy tompo e mba mangataka nirany tsata fitoriana mbomena asandrato ny oby sy ny sy mpihira fanio firaisakina andao ibebaka atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao anatin'ny fitandremana mahazina folevana mbobary sy ny kristianina rehetra ao amin'ny felema firaisakina ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra dia manao velomanareo aminaran'i jesosy e
8: salamy mamany mandresy ihany a mba mangataka ny gefa zanaka dala sy sy ny VLM ambato tokana mifona dia atolotra ho anay atao an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia ianareo a atao amin'ny RFF dia misaotra e
9: hery nirina fiadanany miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany velema fanasina ambatotokana matoky sy ny groupy ny avo ampohanao ny fahasoavany tolotra ho an'ny mpihaino rehefefa rehetra misaotra tompoko dia tay jesosy daholo e
8: maraim-pifaliana mba mangataka nirany molia mpihira fifilina firaisakina e dia misaotra e maraim-pifaliana mangataka nirany mpihira fifoazana fanilo molia atolotra ny mpihira fifoazana fanilo rehetra
9: iary lany tobakolo ny rina ihany koa dia maraim-pifaliana e miarabo aminaran'i jesosy io mangataka nirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe molia tolotra ho an'ny mpihaino sy mpanolotra ao ary mirary tontolo andro mahafinaritra antsika rehetra makasitraka tompoko
8: fiadanany mangataka ny irany getsemane fanantenana hoe manendry a dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mora rano a misaotra tompoko salama tompoko angataka ny irany tafamahy tsy resy atolotra ho anay a itia vatofotsy a dia masoto daholo onynareo misaotra tompoko
9: nantenaina rahary seheno a to miaraba tompoko mba mangataka nirany katele mahako ny fanavaozana mora hita hoe mpandresy atolotra ho an'ny mpiainao rehefa rehetra ary de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra misaotra tompoko
8: miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany alasoa hiverina ao sy paradisa atolotra ny mpiaino rehetra tain' jesosy daholo hoe misaotra tompoko
9: nirany katele mahako ny fanavaozana mora hita hoe mpandresy Dutra one penere fe fareta ary de mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra misaotra tompoko.
8: Miaraba aminarany Jesosy mba mangataka ny irany alasoa.

0: Nang tinay naman, da, narepivalin eh. Asya huwag ang mantid na famas na ng Om Kristi. Mamangata kandirang katilin man te din. Wafo ni Andro. Diyan tulta wang pikyamba na rietraw. Sota dea, marati to Andro mafnartu.
1: Mifakto izao ndray ny SMS tsika manaraka finaritra e. Amoron'ny fomadio ao Andriamanitra ary avozy iorina mafy ny fanaiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahy masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toan'ny fanahy masoto ao salamy fa raika amin'ny 50:40 hatramin'ny 40. Mankasitraka anao izay nandefa izany tenin'Andriamanitra izany.
0: Rovaniaina Francia maraim-pifaliana, miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka andiran'ny fifazona faniry firaisakina hoe molia sy any velema itosy ampianaro toatra ampianareo fefa rehetra ary hoy saondra harimino rahalahy harimino hoe maraim-pifaliana mba mangataka mitompotsika mba hanana fiainam-bavaka hatrany a dia nyty an-tany a dia mirary soa indrindra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka anirany katelema firasakina Antsirabe mitondra ny lohateny hoe tsimba mpaminany a de misaotra tompoko.
0: Kanto ny anarabe tafika maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo aminaran'i Jesosy mangataka anirany tanoramasiny tosy fantatrao ny amiko sy an'ny FFPM fa 50% rehefa nay mpanazava toetra ho anareo amin'ny studio ao de ho an'ny zanaky ny FLM betsy olany sy izay rehetra ny hainy ny onjapeo a mirary ny fiadanan'ny tompo mirary toroandro mahafinaritry.
1: Salame, mba mangataka ny irany groupe ny avo efa vita sedra sy tanoramasina itosy a nenina de atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra hoy Stefa ihany a no mpandefa ny hafatra de misaotra ny Stefa zany.
0: Nory soarakotiny aina maraim-pifaliana, asa hoe manodidina ny fahamarinana ao amin'i Kristy a miarahaba antsika rehetra mba mangataka ny vavaka ho an'ny asa mandritry herinandro ity indray tompoko a de misaotra indrindry.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka anirany velema mbatotokana matokia de atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady de mba mangataka vavaka ho an'ny dadapasy de tapaka amony SMS fa foraina hira sy ny tianao ambara.
0: Robson a maraim-pifaliana de matsiaro ny tany farimena izy rehefa maheno ny feon'ny pastora Andro misaotra tompoko. Mirary soa ho an'ny kristianina ho mora rano farimenao. Tsy natratra fetin'ny taranaka fa dia ho avy amin'ny fanokanana raha sitrapon'Andriamanitra. Mirary soa indrindra Robson.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka anirany velema mbatotokana matokia atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady de mba mangataka vavaka ho an'ny dadabasy izay ao anatin'ny tsy fahasalamana misaotra tompoko.
0: Lantoniriana raha ely arosoa maraim-pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka nirapira fazona faniry firaisakina le hoe molia sy ny kitany faniro mitalao aminao a tolotra ho an'ny ankohonako misaotra tompoko.
1: Ye, maraim-pifaliana mba mangataka anirany TVLM mifanasina mbatotokana matokia de atolotra ho an'ny mpikambana ao amin'ny VLM mbatotokana de atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora etia mbatotokana de mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny mpamaky ny afatra.
0: Ny fitia maraim-pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka anirany VLM manaritsoa lay hoe nen sy an'ny VLM mbotry ny be fanaka voafidy de atolotra ho an'ny mpenarevehiva rehetra isotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka anirany KTLMT njany fiomiantso a sy ny koraita mpandresy atolotra ho an'ny mpakafiny RFF rehetra mankasitraka hoe vero ihany.
0: Fifaliana avotry ny aina maraim-pifaliana tompoko, aoka ho hitantaratra amintsika ny fahamasinan'Andriamanitra satria dia filazany tsara nyvelatra vakiny manodidina antsika isika tsirairay avy. Mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana manaritsoa hoe angatao ny fanahy masina sy fantatro zay inoko mankasitraka tompoko tahiny Jesosy daholo e.
1: Finaritra mba mangataka ny hirany KTLMT rizatsampiodina sy inona no angatainao a de atolotra ho an'ny mpiaino a rehetra tsy akanavaka misaotra tompoko.
0: Miranto soa fano maraim-pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany fefima adidy vaovao sy angatao ny fanahy masina.
1: Maraim-pifaliana mba alaro ao ny hirany FLM mbatotokana matokia atolotra ho an'ny kristianina FLM mbatotokana rehetra misaotra de tahin'i Jesosy e.
0: VLM manaritso fihavanana maraim-pifaliana miarabo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsoa nen sy ny VLM mbotriny be hizara fity tolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra misaotra tompoko.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany VLM mbatotokana matokia sy afakiry misaotra de atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra de misaotra tompoko tahin'i Jesosy e.
0: navalina ninao fiadanany tena faly miarabanareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo. Asa hoe manodidina ny fahamasinanao ao amin'i Kristy. Mangataka nirany akony Salema tanimandry hoe antsoa Jesosy atondra ho anareo amin'ny studio sy ny mpiaino rehetra ihany koa. Ary misaotra indrindra tompoko a, dia tahin'i Jesosy daholo e.
1: Maray mpifaliano, mba mangataka nirany kate faritra varatsena mifangazara, dia mirarosoa tompoko a, tahin'i Jesosy e.
0: Raha velison tojony rinona maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka nirany fefima mivavaha sy angatao ny fanahy masina atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny fianakavianay rehetra ao mora hita ao, atolotra ho an'ny mpikambana fefima rehetra koa, dia samy mahereza daholo amin'ny asan'ny tompo. Merci RFF.
1: Maraim-pifaliana e, mba mangataka nirany fialema mba atotokana mifona, dia atolotra ho an'ny zoky ny rina ony
0: tasa fanomezatsoa. Bonjour RFF. Mangataka ny hirany katelema fifima angataony fanahy masino tolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Bonjour ne daholo.
1: Maraim-pifaliana e, mba mangataka nirany koralina sederambalavato ho mpanomponao, dia atolotra ho antsika rehetra, dia mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Rasoana Juliette maraim-pifaliana, miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy. Asa hoe manodidina ny fahamasinanao ao amin'i Kristy. Samy miezaka ho masina sy marina amin'ny fiainana andavanandro sika. Mangataka nira fa sivy folo amby zato ary atolotra ho antsika rehetra tahin'i Jesosy daholo tompoko.
1: Miaraba mianaran'i Jesosy e, maraim-pifaliana e. Mangataka nirany KTLM afakiry ambatotokana hoe misaotra, dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra.
0: Tisaroja maraim-pifaliana o, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka nirany tsata fitoriana mbomena ofisialy tsy irery ianao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ao amin'ny studio.
1: Ie, mbola maro ny SMS tsy voavaky ny orantsika mandeha dia mandeha. Raha sitrakareo aza mandefa SMS intsony loha ny amin'ny tiany ity, fa aleo aminy ho amin'nyrampitsondrainy amin'izay fandefasana SMS izay. Miaraba tompoko, mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena tsy irery anao a, dia atolotra ho an'ny tsanta fi rehetra, dia bonne journée daholo ony.
0: Eric maraim-pifaliana, miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema fiovavanana manaritso angatao ny fanahy masina sy ny akony fanavaozana mora hita mpandresy, dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra sy izay mahino mankasitraka tompoko.
1: Jenery tompoko, mandeha dia mandeha ny fotoanantsika ray aman-dreny pastora, angamba fanehokevitra roa sy SMS roa sisa no azontsika vakina, dia mifarana izany famakina izany satria efa latsaka minitra vitsiny amin'ny sivy ora izay fotoana ifaranany fandaharantsika. Maraim-pifaliana e, mba mangataka nirany VLM ambatotokana matoki a, dia atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ondro.
0: Eny ary namanay aja fa reto moa zany ny anaky telo sy sato fa fohy kely izy, dia vilao vakiako ihany. Veronika Andry Niaina maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko. Asa hoe manodidina ny fahamasinanao amin'i Kristy, dia mba mangataka ny hira ny faran'ireo mamonjy fanahy masina sy ny tanora masina eto sy ankonana kristianina, dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ihany koa eny amin'ny felema matsino ranobe sy ny kristianina rehetra ao amin'ny felema ambalavato. Avy amin'ny fandresena ny irina kosa, finaritra mangataka lahirany tsata fitoriana mbomena ofisialy tsy irery anao a, sy ny getsemane fanatanana mora rano gefa manendry sy ny velema mbomena hazo fijaliana, dia atolotra ho an'ny mpenerevefa rehetra. Ary ny farany a, avy amin'ny idealy onitiana maraim-pifaliana e, miaraba anareo aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany benja sy menja iny, dia ny an'ny hira firana FFPM fa sivy amby dimampolo amby zato sy ny fahavalo ambin'ny folo enjato makasitraka tompoko.
1: Genery ny SMS farano vakeko amin'ity anio ity ary a, dia maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo hoe molia, dia misaotra tompoko. Ya, arak'izany dia mbola maro dia maro ireo SMS izay tonga, ny eo ihany koa ny tsy voavaky ny fotoanantsika nefa manapetra, misy ny namantsika izay nangataka vavaka ao anatin'izany tsy fahasalamana izany, dia angamba fotoananaizao a, sady hamaranantsika ny fandaharana no hitondrana ambavaka izany. Mankasitraka anao ray aman-dreny pastora, niaraka teto a, nanazava ny lohahevitra, nandray ny antso, namaky ny fanehokevitra ihany koa, natotosa izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Mankasitraka pastora.
0: Mankasitraka indrindra namanay aja, ary misaotra ihany koa ny mpanaraka zahonjapeo ny radio filazantsara zao tamin'ity andro alohany ity ary eto ampamaranana, satria ho faranantsika ny fotoana amin'ity maraim-pifaliana ity, dia mirary soa ho antsika rehetra sambotan'Andriamanitra amin'ity herinandro ity, ary indrindrindrindra re tompoko ho tahiny tompontsika hatratra ny andro lehibe firavoravona lehibe dia ny fetim-bokatra lehibe zany dia tsy hafa fa ny pentekosta zany ka dia samy ankaraza pentekosta sika ho feno ny fanahy masina ho feno fahamasinana tokoa hitavy ny fahamasinan'ny kristya amin'ny fiarahamonina manodidina antsika miraro sondrindra tompoko
1: ia mankasitraka tompoko dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa ny araka ny salany iaino a nandray anjara tamin'nyity fandaharana ity dia mamaraparana isika ny amin'ny fandaharana androany manome fotoananandreo amin'ny rahampitso ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana satria moa nisy ny fotoa nisy nanangataka vavaka natomboka antsika tamin'ny vavaka ihany koa ny fotoana dia hofaranana amin'ny vavaka izany a dia manainganao ampanajana ray aman-dreny pastora hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka sy ireo izay nangataka vavaka ihany koa tamin'n'ity androany ity
0: eny ary tompoko hivavaka isika misaotranao indrindra zay andriamanitra raisanakary fanahy masina satria noho ny fitiavanao anay dia afaka indray zay nanatanteraka ny fandaharana teto anivo ny radio feo filazany tsara tamin'ity maraim-pifaliana ity isaoranainao betsaka ny zavatra rehetra zay afaka nambaranay teto a sy ao ihany koa ny mpihaino manontolo fa mitondra mbavaka manokana zay amn'izao fotoana izao a ny amin'ireo zay tsy salama mangataka vavaka fantatra izy ireo tokoa fa anao jesosy rery any no lakile ny fahasalamana ko mangataka aminao ainjiro ny tananao anindry loranonaretina mba hanasitrana ny tsy salama nangataka vavaka amn'izao fotoana zao ny fanafody sy ny dokotera mampiasa am'izany de fitaovana ihany fa inao jesosy ny tena dokotera mbo indrindra sady mpitsabo ny mpanasitrana ka dia mangataka zay ataonao tanana ny fiainan'zany tsy salama mangataka aminao zany ao ihany koa reo tsy salama rehetra ny amin'ny hôpitaly nizaniza naizanaiza na ny tokantrano koa aza dia aneho ny voninahitra ao tompo ao fa ianao no tompo ny fahefana dokotera ambony indrindra ireo rehetra manana olana ihany koa ka mangataka vaaolana avy aminao inao jesosy de efa nanome toko fa hanome fitsaharina ho an'ireo zay miasa faritra sy mavisatretana ka dia aoka ianao jesosy koa mba hitsatsehatra mba hamahany io an'izy ireny ary ireo zahay mangatabavaka ny amin'ny asa mandritry ny herinandro mangatabavaka ho an'ny mpianatra ihany koa dia angatahnay a tompo malalo ianao any ijery maso azy ireny a ka ny fanainao masina no ampiorina azy tsara koa ny finoany ianao jesosy ka hanadio sy hahamasina azy isan'andro isan'andro ary aiza matoky anao koa amin'ny zavatra rehetra zany apetraka ho tananao zay fantatra famasoa ny mpihaino nanaraky teonjapeo tami'ity maraim-pifaliana ity ary ho tainao zao onjapeo zao amin'ity tontolo andro ity tompo ny sakatsakana samihafa ny olana rehetra amin'ny lafin'ny teknika isan-karazanya dia ianao jesosy kristy mahefa ny zavatra rehetra no hamahany olana amin'izany ho tainao ny mpiasa rehetra eto anivony ty onjapeo tya mba atotosa tsakasy an-davany a ny asa zay napetraka ao aminy ary ao ny tale zahay namonjy ny fivorimbe na azony alany koa amin'ny kamesel de no jesosy ny efa nomba sy ny tay azy tsara manoloso de tsara miverina ary de ny fiadany hoe anapaka zay anjaka aminy sy ny mpiasa rehetra mpiara-miasa rehetra eto anivony zao onjapeo zao de apetrako tananao zany tonombavaka zany amin'ny anaran' jesosy kristy tomponay amen
1: ia eny ary dia izay no mamarana ny fandarana maraim-pifaliana amin'nyity maraina ity ankasitrahana antsika rehetra ankasitrahana anao ray aman-dreny pastora
0: de mankasitraka makatelona ary mankasitraka indrindra namanay aja ny amin'ny fiarahantsika teto tamin'ity maraim-pivaliana itya ary de mirarosoa tain'andriamanitra anao sy ny ankonanao a itany koa namana odilon zay eto a dia fiadanany tompoko ny tononona ao aminao namana odilon ary dia hotratry ny pentekosta nideran'andriamanitra isika manakavy mirasondrindra tompoko
1: mankasitraka tompoko ny tenako moa de mbola iferiny eto amin'ny rahariva amin'ny fahaloralina ao anatin'ny fandaranantry ny literatura zay mbola anasanantsika mpitiavana ny maraim-pifaliana no mifarana eto fa ny fanarana ny onjapeo kosa de tsy mifarana raha tsy amin'ny folo ora alina de mirary ny tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra mandra-piona tompoko
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: Nizanakulas to about Puna Fambanu, Matito Sarupun and Difalambropul Tapan. Ah,
1: Rientirabisman Tidna. Aizo,
2: Aizo,
3: Ararauti.
1: Atolotra sampana tiako ny tamin'ny FLM Mahazo Arivo antsika.
0: Tarika ny elikely ny sakely talana.
1: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentecosta efatra amby roapolo mia amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo.
0: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana ray alina ariary.
1: Fiaramiasa. Commune urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
1: Bira Radio.
0: TV Plus.
1: Radio feo filazantsara.
3: Any andao soky malalaky aty.
4: Dikon dikon ni felema mazarivo no karakara izany lanonan'izany tokavenao na fiezana fa izay hoe tata be hoe bebe hoe tekizret hoe taol taol
1: azato numero fotoana antsika ny alatin'ny Pentecosta ho avy zao hoe
0: fifandraisana 0344 660 15.
4: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro voaka ao, ho tahina fonanao. Amenna.
5: Radio Feo filazantsara.
6: Ny fanabeazana ny tena maha-olona ny tanjonay.
7: Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
2: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
1: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny aty vava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajà ny elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaia, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tomponandraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika ny ady amin'ny areti-mifindra.
3: Radio Fen Filazantsara FM 91.2 MHz.

Aka isafaka isikereta. Sota simbedera armabe funata na usente mantu. Enote mifta mandrekariva se asu se atara chene na ikamampiana tanai nisita funau. Yampena arse yamne lala fane no masne. Randin ten non rayam isto naiti. Bayefta mandrekariva se akasta anau. Anaraka sita funau amne antene nereta. Faisan tsara spifasavana. Area parte na yang samarin na matagsay. Amin na rang Jesusi. Amen. Dia faliminom na deryavan. Amin lalan zau fanda harana pisaranan ten na deman tay zau. So tuna deman tat kuisi ka fanyali benfityavan sa famdrampuni numburan mesan tumbanan pavyeduman na kanluran enten fene na wati ka indray am tifto na iti. Manasa nawari yasasina na indray sa sakafpana zau yang terkubat untuk followan ini nendin fadina bin follow atau nendin ni favalam bin follow. Terkubat untuk followan ini nendin fadina bin follow atau nendin favalam bin follow. Tiada untuk fakkan tanya mnya naran Yesus. Hari ini selana repaturun turunna diam terka uta, hari ini uta repatan terka diam terka favatesana. Asam itu fta ini nari urai malam. Ifan mesan suareta sun fan mesan atantere kareta ti avany ambony kamidina avy amin'ny rainy fanazavana. Ile tsy misy fiovana aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony ny terahany antsika tamin'ny teny famarinana mbao santatra ny zavatra no foronony isika. Rehefa masinao manamasinana amin'ny famarinana ny teninao no famarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray tika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay hitantsika indray amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia ny voka-dratsy hateraky ny fiheverana lalandava ao am-po ny filan-dratsy. Ary samy nilazany amin'ny tapany voalohany hoe ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota. Ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Zany hoe ny filana zay ekeniny sitraponao, zay le hoe torotoroniny, ekeny sitraponao fa tsy lavinao, tsy toerinao, zany no lasa ota. Ary ota io raha mbola kasitrahanao indray ny ota efa vitanao, ekeniny sitraponao koa ny ota, de zany no miteraka fahafatesana. Satria fahafatesana no tambiny ota. Amin'ny ho tapany voalohany io sika dia ampianarina fa mitarika ho amin'ny ota mandrakariva ny filana ao anaty raha ekeny sitraponao fa tsy toerina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary zany ota izany rehefa vitanao ka tsy mahatorotoro ny fonao, tsy mampangorakoraka amin'ny fanahinao, ny fahavitanao ilay ratsy nataonao, izany no miteraka fahafatesana. Miteraka fahafatesana mahatiravina izany. Ary izany ny heriavana nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fidaliana nitondra ny fahotantsika. Isika ilay tsy mahalala mibebaka noho ny ota nataontsika, isika ilay tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra miandry antsika ny fahafatesana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very nahatonga azy naniraka na izanany malalany izaka ny vesatry ny ota teo amin'ny hazo fijaliana. Ka dia natao ho ota izy na dia masina sy malala zanak'Andriamanitra aza. Miaritra ny fahafatesana vokatry ny ota dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ary io no itarihananao amin'ny tapany faharoa amin'izay teny anjarantsika eto. Aza mety ho fitahinary anareo rahalahy malala. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny fanomezany tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony kamidina avy amin'ny rainy fanazavana izay tsy misy fiovaovany zany na aloka avy amin'ny fiodinana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra, fanomezana tanteraka zany. Ka dia aoka ho feny fifaliana ianao eo ampandraisana azy. Tsy maintsy manao izay hakasitrahan'Andriamanitra isika mba hahafahantsika mahita fifaliana amin'ny fanarahana azy. Dia izy ilay manome ny fanomezana tanteraka rehetra
avy any ambony midina eto amin'ity tany ity ho famonjenantsika. Izany fidinan'i Jesosy ho mpamonjy antsika izany, hanafaka antsika amin'ny fahotantsika izany no mahatonga antsika koa tsy maintsy manao izay handevonana ireo faka mampitsiry sy lana ao anatintsika ao, ka hanorona tontolo madio tsy hahafahan'ireo faniriana raty isan-karazany ireo hahazavahana intsony. Izany no afatra avy amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy ho famonjena antsika, ka namongotra ny ota sy ny heriny teo amin'ny hazo fijaliana. Ho an'ireo fatra-piahiahy tsy mahatapa fa matoky Andriamanitra rehefa mandalo fizahatoetra sy hifankapanahy izy, dia hoy ny mpanoratra eto tamin'ny sitrapony niterahana antsika indray tamin'ny teny fahamarinana. Tamin'ny sitrapon'Andriamanitra niterahan'Andriamanitra antsika tamin'ny teny fahamarinana. Inona moa izany? Ilay teny fahamarinana Jesosy Kristy any izany, izy ilay teny tao amin'Andriamanitra, sady Andriamanitra izy ilay fahamarinan'Andriamanitra hanamarina ny mpanotany. Tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy nisy naneritery azy fa ny fitiavany ny famindrampony tsy mahazaka hijery ny fahoriany zanak'olombelona zay nataony zanany sy asan'ny tanany adidiny ihany. Izany niterahana anao indray ho tonga olom-baovao ao amin'i Kristy, ananao fahamarinana afanao mandova ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny sitrapony niterahany ianao indray tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny ianao. Hafatra sarobidy ho anao avy amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao izany ry hafa, ka hivery mandrakariva izay nanao anjara amin'izany. Izany no hoe noraisinao zanak'Andriamanitra ianao mba ho santatry ny zavatra noforoniny. Moa tsy izany ve ny fitahiana goavana indrindra eto amin'izao fiainana izao faratapony amin'ny zava-boary ataon'Andriamanitra ny ianao hoe etoy ny tamin'ny andron'ny Adama talohany nanontany ihany izany. Averina amin'ilay toerana voalohany nitiavan'Andriamanitra antsika olombelona isika, ary ny fahariana vaovao famoronam-baovao ataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy ronany ianao ho zanany indray, hananganina anao tonga zanak'Andriamanitra indray zay efa simba sy lavo maty ny ota. Famboarin'Andriamanitra indray ianao, natsangan'Andriamanitra indray ianao, ary nataony madio mangarangarana isisin'izany. Io ny ilazany azy hoe fanomezana tanteraka, fanomezan-tsoa avy any ambony, tsy misy aloka avy amin'ny fiodinana, tsy misy fiovaovana, satria tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fanapaha-kevitr'Andriamanitra naniraka ilay zanany malala ny faty teo ambony azo fijaliana mba ho famonjena ny mpanotany. Ary ianao indrindra no kendreny amin'izany mba hafanao mandova ilay teny fiainana mandrakizay. Everiny indray ary izay niafatry ny tenin'Andriamanitra izany eo feny fifaliany ianao amin'ny fanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy izany kary fanamasina da iazy eto amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonona toko fahenina mbiny.

0: azon tsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona ny danjonay.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.
3: Radio feo ny filazantsara.
4: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matotoko faroapolo andiny fahavalambyroapolo tapany a
5: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
4: aizo
6: araraho tiano
5: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
4: tarika ny elikely ny sakely dalany
5: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra ambyroapolo mey amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
4: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
5: fiaramiasa commune urbaine antsirabe
4: partenaire media RTA
5: pira radio
4: TV plus
5: radio feo filazantsara
7: Dikona dikona FLM mazorivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokava enao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
5: Azato nomaro fotoanantsika ny alatiny petekosta ho avy zao e.
4: Fifandraisana 034 44 660 15.
7: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amen.
8: FLM firaisankina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny KTLM firaisankina ary ny bira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy ny pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline fiaramiasa commune urbaine antsirabe RFM pira radio television honorable député antsirabe voalohany namana désiré nnson.
9: Kerobi makatso zany io ary lay nylazaiko anao kerobi makatso ho avy eto antsirabe iny alato faraiky amin'ny 30 volana metona 60 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily fa 25 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra botra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato komiton jobily librairie loterana tsambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsianay Ambalavato koa fironovana azo arivo partenaire media RTA radio ats radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF pro. Zao efa pare samy hotahian'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato ndray izany ny fotoanantsika

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

Miarabanse amin'ny anaran'i Jesosy atao anatin'ity fandarana fanasana ity izay iranse amin'ny filomenja, eo ihany koa ny namana Odilon izay mandrindra amin'ny lafiny teknika. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha ary isika rehetra hiara-mivoninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika. Jesosy malalo, atolotray anao ny dera milaza ny voninahitra fa anao izany. Ary dia ety amin'izao tontolo izao ety no nametrahanao anay. Mba ho anisan'izay mpitory ny filazantsara anao tanteraka ny sampana sokoto na iza na iza toerana misy azy ireny, hijoro sy hitsangana ho vavolombelonao ary koa hiara-dalana aminao amin'ny fotoana rehetra. Dia mampianarana hivavaka mandrakariva Tompo, ka mba tsy hanantonoana ianao manoloana ny asa mandraraha, ny adidy sy ny andraikitra, ny zara fanompoana, ny fianarana sy ny zavatra maro samihafa rehetra. Fa tehirizy kosa izay hoeo ambany elatrao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay efa ao anatinay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andaontsika hanaraka hira anankiray dia tsy ny izany fa le hoe homatoky hatramin'ny fahafatesana.

izao no voalazany tenin'andriamanitra ao amin'ny jeremia toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny isaia raika amin'ny telopolo andinin'ny fahaenina amin'ny anaran'i jesosy no hamakina ireo tenin'andriamanitra ireo. Efa nahafoy ahy loharanonaina izy ka hiady lavaka famorian-drano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatandrano koa miverena ho amin'ny izay efa nihodinanareo fatratra. Amen. Efa imbetsaka ity tovavy alemana mpianatra iray a no nandre ny filazantsara, saingy mbola nihidy hatrany ny fony, tsy te hiaina ny fiainana izy, ary izany no nataony a mandra-pahatonga ny andro iray mampivarahontsana nandarofana bomba ny tanàna ny Amborga. Nandritra ny ady lehibe faharoa moa no nisiny izany rehetra izany. Tao anatin'ny ora vitsivitsy monja dia nisy afo lehibe nandevina ny tanàna izay nanjary korotam-bato sisa, nandositra nanao viverin'ny ainy ny olona, ary anisan'izany ity zazavavy ity. Ary nahita fialofana tao amina fiangonana loterana tao amina tanàna kely teo akaiky izy, niaraka tamin'ireo olona vitsivitsy, nitomany sy ny toloka izy ireo, tena nampalahelo. Namoy ny zavatra rehetra, tonga nijery azy ireo ny pastora, niaino ny fitarainana ary natakatra ny fahoriana. Avy eo izy a dia nangataka fanginana kely ry sakaizako malala. Rehefa miaino anareo aho a dia nahare tao anatin'ny tolokonareo izay takatro tsara. Fehezateny iray atiako horesahana aminareo no tiako ambara. Nisy taminareo nilaza hoe nandao anay Andriamanitra, tsy marina izany, diso hevitra ianareo, izao ny marina, isika no nandao an'Andriamanitra. 50 taona taty aoriana rehefa nitantara io fanatanterahana sy fanatrehana io ilay vehivavy niaina tamin'izany fotoana izany, dia nanampy hoe izay no anotadidiko tamin'ny tenin'io pastora io, nefa dia toy ny zanatsipikana tratra na nandrify tsara ny foko a izany fihezanteny izany. Tao anatina tabatabany bomba no ny antefa tamiko ny feon'Andriamanitra, ary io angamba no farany namaly ny antsony ao, ary tsy nandao mihitsy intsony ilay Andriamanitra. Amen. Dia tsika anaraka hira anankiray ary omeo fo mino.

Fa araka ny fantatrintsika sy efa andresahana tany aloha dia fotoana fanatanterahana ny lasy Ravinala izao eo anivony ity reto Madagasikara izay iarahana amin'ny foibe mpikambanana sy ny taripanofanana nasionaly zany. Anisan'ny Ravinala izay efa mandeha atoato misy moa ny efa vita dia tsara ny ahafantarantsika izany Ravinala izany, fa anisany izay hanentanana ny fanatrehana ireny Ravinala ireny araka izay fahafahana sy fahafenoana dosie moa izany ny tena marina ao anatin'izany rehetra izany. Ny oresantsika eto a dia efa mandeha ny lasy Ravinala, ny misy laharany moa izy io, ary efa nisy ny laharana teo aloha ohatra fotsiny mandray azy hoe Ravinala fahasivy amby roapolo amby zato, efa lasa be zany. Faraparany teo ny Ravinala dimapolo amby zato zay natao tany le sivy amby roapolo amby zato aloha nitaterahana tany maro antsetra izany. Dia ny Ravinala fahadimapolo amby zato nitanteraina tany antetezapasika Toamasina zany. Io zany a laharana Ravinala dimapolo amby zato zay natao tany le sivy amby roapolo amby zato aloha nitaterahana tany maro antsetra izany. Dia ny Ravinala fahadimapolo amby zato nitanteraina tany antetezapasika

na lafa dimy amby dimapolo amby zato a izay atrehana ho atsy ho atsy zany izay dia inona fa samy andray izay manandrify azy ny tsirairay a na ho mpitarika izany ravinala na ihany ko a ho tariana ao anatin'ilay ravinala lay lasy ravinala moa dia tsinona tsy akory fareo mpiandraikitra izay efa nahavita ny fanomanana ary nahavita ny fanaterana nahavita ihany ko a ny inona moa ny filazantsika an'izany fanekena mpiandraikitra manoloana izany fahavitan'ny lasy fanaterana ny validationy fa akoatr'izay ary a dia tsara ny manamarika fa amin'ireny lasy ireny a dia maro a ireo avy any amin'ny faritany ny tonga mamonjy any amin'izany toerana misy ny lasy izany na isika eto anivotany mamonjy makany amin'ny faritany ihany koa tsy vitan'izay ihany nefa fa io lasy ravinala io a angovana indrindra ny asiny a eo ihany koa ny tarazo a na ny fomba mampanao ao anatin'izany lasy ravinala izany andeontsika anaraka irara indray ary aloha dia hotoizantsika kely ny makasika izay hiaraka amin'ny ira anankiray ntsika ilay hoe voici venir la belle saison.

fanomezana fanontaniana izay ho valian'ny mpiofana zany a, ka anatanterahany ny soutenance avy eo, rafitra ho boky ny valiteny rehetra, ary dia tsarain'ireo tapaporoana efatra sy telo izany, ary misy ny fanolorana kosa rehefa azo ekena ilay boky. Akoatr'izay anefa dia anisan'ny manana ny tarazony manokana izany Lasy Ravinala izany. Tsy resaka an'izany akorytsika eto fa izay ho resahantsika mandrihitra ndray programa natanterahana ny Lasy Ravinala, dehibe dehibe ny ofana izay tanterahana ao anatin'izany, ary tsy adino amin'ireny a ny tantara fototra izay niaingany izany skotisma izany. Eo ihany koa ny rafitra eo anivon'ny OMMS na ny Organisation Mondiale du Scout, du Mouvement Scout, ary misy ao anatin'ireny a ny fampiasana sy fampahafantarana ny ODD. Ny ODD izay ampidiry ny mpiandraikitra any anatin'ny fandaharam-panabeazana moa izany rehetra izany, ahafahany rehetra mahafantatra ihany koa. Fa raha jerena ny Lasy Ravinala dia tena anisany manasongadina ary manamarika indrindra ihany koa ny mahamalagasy antsika. Misy arak'izany ny ambaratonga sy ny talenta ao anatin'izany lasy fifananaizany, ny ASP na ny approche systemika au programme reny rehetrareny dia anisany mahatonga ny tsirairay mba hanana fiainana matotra sy marina manoloana ity Lasy Ravinala ity. Tantsika naraka iraray dia ny hoe saingy.

Η βατική κέρτση για αιωνίβνη FSFLM National. Νου ταντερά ένα ταμνίνι Ιρνάντρου Λάσα είναι. Νι σιώνανα μαλώνα ειζάνι κομίτη National FSFLM. Ειζάνι σώρανα αφά αφακά μπολανα τούσα ειζάνια ειζήριο. Τι ατίνου αν κόμου φα ανίσαν ζαί. Ανόβανα τσιρτούτι. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny atrikasa manaraka indrindra ny amin'ny programa izay mety hitranga no resahana ao anatin'izany komity nasionala ny skoto FSFLM izany. Arak'izany dia raha mbola tsy manana ny sampana skoto ise ao anatin'ilay fiangonana izay misy anseha dia tsara ny manangana azy ireo amin'ny alalan'ny komity mpivondronana izay miaha sy mifehy mifantana izany fikambanana izany. Ny mpiandraikitra moa dia any anatin'ny fanabeazana ny tena hitodiany misimisy kokoa. Dia irariana mba samy ahatafito antsaka sy andavany ny zara fanompoana ny tsirairay. Fa na izany aza nefa dia misy ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izany fivoriana natao izany. Eo ny fanarahana ny fanomezana ny adidy izay anjara ataon'ny fiangonana ireny izany dia tsy tokony ho adinintsika manoloana ny fionana amin'ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny skoto nasional FSFLM dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho anareo rsea ny amin'ny fahavitany izany komity izany ho voninahitra Andriamanitra irery ihany ny izay natao ny tsirairay. Andao antsika anaraka hira anankiray mahagaga ihany.

fa araka ny efa nambarako tetsy ampiandohana dia maro ny zavatra tanterahina rehefa tonga ny fotoana anatanterahana ny lasy zany a eo anivon'ny skotisma. Mety misy ny tsy hoe mety misy fa tena misy programa efa vohomana meloha ao anatiny izany. Teo no lazana hoe misy zavatra maro samihafa izay enarana sy anaovana pratika any amin'ireny lasy ireny. Anisan'izany ny firesahana makasika ny skotisma irantany, ny andohany, ny zavatra rehetra izay nitranga. Fa misy ihany koa ny fampiarana ny skotisma. Tsy mijanona fotokevitra fotsiny ny skotisma fa tsy maintsy hiainana. Eo amin'ny izany rehetra izany a dia misy ny fampiarana izany skotisma izany. Tsy ampy tokoa mantsiny hoe manazava ny zavakendrena dia mitantara ireo andry orena ny fanabeazana fa mila mahalala sy mitana mafy a izany fampiarana ny skotisma izany ny tsirairay. Andehange ho jerentsika fa misy zanakevitra dimy a mba anazavantsika ny fampiarana izany skotisma izany. Ny fimiainany sokajy na ao anatin'ny vondrona moa izany ilazana an'ilay hoe sokajy io. Mazana dia fimiaina no ilazantsika ilay hery mampietsika, ilay manome aina. Raha miteny hoe sokajy na vondrona dia entsika manondro a andehan'ankizy miara-miaina eo anivon'ny fanabeazana skotisma izany. Tsy andehan'ankizy na tanora na zaza ihany koa zarazaraina mba hanao asa mandalo vetivety nefa fa tena fototry ny fampiarana ny skotisma mihitsy. Tsy ny zarazara ho anjakana no mahatonga ny sokajy eo amin'ny skotisma fa noho ny toetra fototra eo amin'ny olombelona rahateo, satria fantatsika indrindra fa ny zatovo a dia tsy hitantsika hoe no hamarinina ve izy a amin'ny toetra na hoe ahoana no anafetsika ny toetrany fa ao a ao anatin'ny vondrona io izy a no miara milalao, miara mitaingo tamboho, mety miara mirahira, mety miara manao devoara sisa, mety ho anana toetra ratsy ihany koa nefa izay maro tsy tambo isaina izy ireny. Fa ny mampiaraka azy ireo ao anatin'ny vondrona na ao anatin'ilay sokajy a dia io izay toetra ananan'izy ireo a no volavolaina sy tefena ao anatin'izany. Ary ao amin'io toetra voajanahary io a no nampanjarin'ny skotisma zany a ho fiainana aorian'ny sambyrery na aorian'ilay zatovo izay ifampitaiza sy hiara-mitombo mba ahombeazan'ny fanabeazana. Tantsika naraka hira anankiray ary dia tsinona izany fa ny hoe hotiavinay mandrakizay Madagasikara.

Ehe, fa tsy hoe akory miara-miaraka fotsiny ny praisokajina ilay vondrona fa miara-miaina maharitra izy ireo ka manamboatra izany fiaraha-miainana izany a ho tomombana antsakany sy andavany. Ao no izarany andraikitra araka ny talentany tsirairay satria izay tsy mahay sobika mahay fahatrambary. Hoy bipy raha milaza ny fanomezana andraikitra eo amin'ny praisokajy izy. Ny anomezana andraikitra no fanalahidiny fahombiazana amin'ny fitaizanany zatovo indrindra ho amin'ny manana toetra sarotsarotiny. Ny fimiainany sokajy dia mikendry ny anomezana andraikitra ny zatovo mba hanefena ny toetrany raha saha manomea ny tena fahefana ho an'ny lohatsokajy ao amin'ny mpiandraikitra ka matoky azy sy mamela azy anatanteraka malalaka ny asany araka izay heriny sy ny fahalalany dia efa manome io zatovy io a mihoatra lavitra noho izay toetra mety ho azony any an-tsekoly mandritra ny ora maro io a izy. Fa ny antsoina hoe fanahintsokajy no mamelombelona ny fiainatsokajy na ny fiainam-bondrona. Toy ny fanahy rehetra dia ilaina ny kolokoloina mandritra ary mandrakariva ny fanahin'ny sokajy zany. Manana ny biby filamatra ho azy ireo ny sokajy ary io no mame azy ny mahasokajy azy ny hikany izay manambara ny toerany iombonana sy hotratrariny. Ohatra tomoina no biby filamatra no vidin'ny praisokajy dia toy izao ny dikany: tomoina mailaka dia mihezaka ny praisokajy a ho mailaka tokoa amin'ny zavatra izay ataony a ary manana izay mampiavaka azy ny sokajy ary ao amin'ny fanahintsokajy izay mahabetsaka na koa mahafeno ny fiainan'ny sokajy dia ireny rehetrireny a no hoentina eo anivon'ny fikambanana mba hahafahana manamboly toetra vaovao ao amin'ny beazina tsirairay avy. Naraka hira anankiray indray arintsika dia tsinona izany fa lay hira hoe sokoto izahay, sokoto ny Jesosy nay.

Araka izany ary dia miezaka ny praisokajo iaho teo a maka omailaka makatahaka zany ilay anarana izay notenenin'izy ireo ho anaran'ny vondrona izay misy azy. Ny fivoriana izay tarihan'ny lohatsikajy miaraka amin'ny solon'ny lohatsikajy a dia anisan'ny zava-dehibe fa eo no misy ny tsiambaratelo ny sikajy, ny tarazony sy ny fombany, ny hirany, ny fananany sy ny volany. Dia aoka zava-tsara fa izany ny tena ilaina ary andeha araka ny tokony ho izy a izany fiainatsikajy izany a satria misy ny mpitarika. Ny lohatsikajy no mpitarika ny sikajy, io ilay zoky mpame aina sy mpandrindra mpanentana ny praisokajy ao aminy. Ary ao amin'io sokajy misy azy ireo io no ampirisihana ny rehetra sy ny tsirairay andray an-tanana ny fiainany. Mahatonga ny sambatan'olona ho tsy hiankindoha na hialokaloka fotsiny amin'ny sokajy izay misy azy. Akoatr'izay ihany koa nefany a dia voafetra ny isan'izany praisokajy izany a 5 na 7 no isany ao anatin'izany izany a ary ahafahana miasa tsara moa izany ny anananana izany tsirairay amin'ny andraikitra izay tazominy izany. Naraka hira anankiray indray ntsika dia ny hira ny fanekena.

Izay aloha no azony ambara tato anatin'ity fandarana fanasana ity, izay rahana amin'ny skoto rehetra eran'i Madagasikara sy eto anivon'ny sinodam-paritanina avaratry mani manokana dia mirarin'ny se ahita fahombiazana hatrany amin'ny fanarahandian'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy ary mpanefa ny zavatra rehetra. Mirary soa ny sehany koa izay hamonjy ny lasy ravinala, tsy adino mampatsiahy antsika dia efa nyresantsika teo aloha fa ny ravinala izay tanterahana eto Antsirabe dia amin'ny volana Jiona any ho any, dia samy mandray andraikitra isika rehetra mba hahafahana tena manatanteraka ny fiandraiketana ny fanabeazana anivon'ny skotisma. Vavaka isika ary se, misaotra Jesosy tamin'ny fandarana izay nomenao anay teto androany, ankasitrahana ifeno ny fitarihan'ny fanainao masina, ary dia enao no iambina ny tokantrano tsirairay izay misy ny zanaky ny fiangonana manao ny fanompoana ireo. Enao ihany koa no ampahery sy ampavitrika azy mandrakariva. Misaotra Jesosy malala satria miaino ny vavaka hatrany ianao ary tsy mitanisa velively akory ny fahatsoanay. Dia amin'ny anaratsoanao no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Manao velomany seny tenako filomenja mandra-piona ho amin'ny manaraka indray, dia mankasitraka sy mankatelona namana Odilon niaraka tamintsika teto. Mandra-piona ary se

Mofinaina ho alahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Isaia fa raika ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahan'i Jehovah hitoetra ho aminy, ary ny fanahan'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahan'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, ary ho anitra kasitrahana amin'ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy na mpiaiky araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandefitra amin'ny tany, ameny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no amonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fehikibony. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa manome antsika ny tenin'ny Andriamanitra. Izany no ilazana fa mbola velona hanary ny tenin'Andriamanitra isika fa tsy maty anatry ny velona. Ary dia misaotra ny Tompo ry havana noho ny nanirahany an'i Isaia mpaminany ho any amin'ny zanak'Israely hitondra ny hafatra fampanantenana, fampaherezana ho an'ny Israela izay babo tany Babilôny. Isaia voalohany mantsy ry havana no misy izao toko faraika ambin'ny folo izao a izay vakitsika. Ny voalaza eo amin'ny soramandry io ry havana dia ny hoe ny famonjena ataon'ilay solofony Davida ary ny hira fiderahana atao amin'izany. Teo amin'ny firenena zanak'Israely ry havana dia araka nambara teo dia babo izy, kanefa tsy mijery fotsiny Andriamanitra fa mandefatra ny hirany dia Isaia mpaminany, ary izany no milaza fa miditra antsehatra eo amin'ny fiainany zanak'Israely hatrany lay Jehovah Andriamanitra. I Jesse ry havana no rain'i Davida, ary avy amin'ny taranaka Davida lay Jesosy Kristy. Rehefa mijery ny tetiarantsika any amin'ny filazantsarany Matio any dia miafara aty amin'i Jesosy Kristy ny taranaka mifandimby rehetra izay ny andoha tany amin'ny Davida izay Jesosy no rainy. Izay lazaina izany eto ry havana sy tondrony izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jesosy, ary isy trebona eo amin'ny fakany, dia milaza sy manondro an'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ry havana ilay lazaina hoe solofon'i Jesosy mitsimoka eo amin'ny fototra. Izany hoe Jesosy Kristy tsy avy any amin'ny firenen-kafa fa tena ao anatin'ilay firenena taranak'i Abrahama, taranak'i Isaka, taranak'i Jesosy, taranak'i Davida. Izany no nipoiran'ilay Jesosy Kristy lazaina eto hoe solofo mitsimoka avy amin'ny fototr'i Jesosy. Izany hoe tsara fototra, fototra avy ao amin'ny taranak'i Israely ihany. Jesosy Kristy tonga ny fotoanan'Andriamanitra ahatongavana avy ao amin'izany fototr'i Jesosy izany, izay lazaina hoe mitrebona avy ao amin'ny fakany. Zaraina roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra anio a, dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia hitoera ny fanan'Andriamanitra. Ny hirak'Andriamanitra dia mitsara amin'ny fahamarinana. Araka nambarateo ry havana dia Jesosy Kristy lay Mesia no teny faminaniana lazain'izao bokin'ny Isaia izao. Jesosy lay Mesia an'Andriamanitra, Jesosy lay mpanjaka an'izao tontolo izao, mpanjaka ny tany,
mpanjaka ny lanitra ary izy ilay mpanjaka dia manana voalohany eto manana ny fanahiny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, manana ny fanahiny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Mazava ry havana fa nihirak'Andriamanitra dia irahan'Andriamanitra, ary rehefa izany dia mitoetra ao anatiny ny fanahin' Jehovah, ny fanahy masina, ny fanahin' Jehovah izay mitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahazavan-tsaina. Sika rehetra kehitriny ry havana malala no hirak'Andriamanitra, ny fiangonana no hirak'Andriamanitra. Iza moa ny fiangonana? Dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny kristianina rehetra izay manaiky an'i Jesosy Kristy, izany natao hoe kristianina. Tsy kristianina anarana fotsiny izany ry havana, tsy kristianina anarana entina fotsiny, tsy anarana hoe kristianina ka entina fotsiny, fa tena manamarika sy ao anatiny izany olona lazaina kristianina izany a, dia ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin' Jehovah no mitoetra ao aminy, hoy ny andininy faharoa. Ny kristianina, ny hirak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra dia izay manana ny fanahin' Jehovah. Ry havana malala, ianao ankehitriny, mova tsy hirak'Andriamanitra ianao e? Isika ne lay nanaiky hanompo an'Andriamanitra e, ary izany faneketsika izany a dia nomena marika isika tombo-kase, dia ny fanahin'Andriamanitra izay noraisintsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekena. Ary ny fanekena ry havana tsy noterena fa fanekena an-tsitrapo, fanekena vokatry ny faresen-dahatra, fanekena vokatry ny fo. Dia rehefa manaiky ny olona, manaiky ny antson'Andriamanitra, manaiky ho tendrena ho hiraka sy mpanompon'Andriamanitra, dia tsy maintsy vatsian'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary izany ry havana no nahatonga ny mpianatra rehefa niakatra ho any an-dranitra Jesosy Kristy tamin'ny andro ny akarana na ny asansion tamin'ny alakamisy teo, izay nankalazaintsika sy tsarovantsika, dia namepetra tsara Jesosy Kristy manao hoe aza miala eto Jerusalema aloha nareo, izany hoe aza mandeha manao lay hiraka hanampanaovina anareo, aza mandeha fotsiny amin'izao fa aoka ianareo andray ny fanahy masina, aoka ianareo andray ilay tombo-kase mahampanompo anareo, mahiraka anareo. Ary izany fanahy masina izay omena anareo izany no antoka ahavitana ny asan'Andriamanitra. Dia mandinitenitsika, efa vitany hoe ny asan'i Jesosy e, ary izany nahatonga azy efa niakatra ao any an-danitra nandray ny toeram-boninahitra eo an-tanakavanany ray. Efa vita ihany koa ny asan'ny mpianatra, efa vita ny asan'ny fitopolo lahy, efa vita ny asan'ilay fiangonana voalohany. Fa isika izao no manoiza ny asan'Andriamanitra any, ary isika ianao ilazaina hoe hirak'Andriamanitra. Fa tena manana ny fanahy masina ve ry havana? Tena ny fanahy masina ve no miasa ao anatintsika? Izany fanahy masina izany ve no ekenao hameno ny fonao sy ny fiainanao? Fa ny hirak'Andriamanitra ry havana dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Ao ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manana izany dia tsy azy izy. Fa ny an'Andriamanitra dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Io izany ry havana no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao, dia ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anaty ka ekenao hiasa sy ampiasanao. Dia andeha angataka ry havana, andeha angataka izany fanahy masina izany isika, andeha anakitoerana izany fanahin' Jehovah izany isika. Fa ny hirak'Andriamanitra dia izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Nisany ry havana hiraka natsoan'Andriamanitra, nampanaovin'Andriamanitra ny asany, fa niala tao aminy fanahy masina. Fantatsika Saoly izany, anisany tamin'ny voalohany izy nanaiky izy
natsony izy nanatanteraka ny hiraka hanafaka ny zanak'Israely, fa nony taty aoriana dia nandahan'Andriamanitra tsy nanaiky ny asa sy ny hiraka mpanaovina azy. Dia hoy Jehovah'Andriamanitra hoe nanenina tamin'ny antsoko any Saoly ary niaraka tamin'izay niala tao aminy ny fanahin'Andriamanitra. Riavana malala, ny hirak'Andriamanitra dia izay manaiky ho fenoana ny fanahin'Andriamanitra. Izay atao hoe hirak'Andriamanitra dia manana ny fanahy masina, ary izany fanahy masina izany no enoiny, izay asain'ny fanahy masina ataony no ataony, izay asain'ny fanahy masina teneniny no teneniny. Ianao ve izany? Izany ve nataontsika kristianina ankehitriny? Izany ve nataon'ny fiangonana? Dia matory havana hambara izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy, ao amin'ilay hirak'Andriamanitra. Dia maneke fa tsy mbola tara akory ianao raha izao anao manaiky amin'izao andro-pahavelomantsika izao, amin'izao anao aperinasa izao, manaiky ho fenoana ny fanahy masina. Fa ny fanahin'Andriamanitra ry havana na ny fanahin'i Jehovah izay mitetra ao anatintsika dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Izay ny voalohany ry havana, fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ny fanahy masina ao anaty ao izany a dia manome antsika fahendrena, manome fahendrena ary manome fahazavan-tsaina. Jesosy Kristy dia tena nandeha tamin'izany hoe fahendren'Andriamanitra izany, satria izy ilay lazaina hoe fahendren'Andriamanitra, izy ilay hery sy fahendren'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra izay hitan'ny fariseo sy ny mpampianadalàna rehetra voaroamby folo taona fotsiny Jesosy, dia indro hitany izy ireo fa manam-pahendrena lay Jesosy Kristy, lay Mesia an'Andriamanitra. Hitan'ny olona izany rena avy amin'ny alalan'ny asa izay nijoroany tao anatin'ny tempoly, satria na dia voaroamby folo taona monja aza Jesosy dia tena hita teo aminy ny fanahin'ny fahendrena. Ary izany fanahin'ny fahendrena sy fahazavan-tsaina izany no nentiny nisehatra sy nanao ny asan'Andriamanitra rehetra tamin'ny andro-pahavelomana tetỳ amin'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra ny tao aminy, ary izany no fahazavan-tsaina tonga tao aminy. Ny ananany tenin'Andriamanitra eo anatrehan'ny ady hatrehany rehefa tonga nakafanay azy Satana, Matio toko faefatra, rehefa tonga nakafanay azy Satana tany anefitra tsisy hanina nona tsisy rano sotroana nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina, nanolotsaina azy ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ny tao am-bavany. Ny tenin'Andriamanitra no nentiny namaly an'ny Satana izay paka fanahy. Izany no fahendrena, izany no fanahin'ny fahazavan-tsaina tao anatin'izany Jesosy Kristy izany. Ary izany koa ry havana no tahafintsika ankehitriny, mila ny fanahin'ny fahendrena isika eo anatrehan'ny fitondrantena maha kristianina, mba ho tena lehilahy lehibe, vehivavy lehibe manana ny fahendren'Andriamanitra, mba ho tanora sy ankizy izay efa nitezaina tamin'ny alalan'ny filazantsara ka lazaina hoe manam-pahendrena ireny tanora ireny, tsy mba manana fanahin'ny adala na fanahin'ny mpaniratsira, fa tena tanora manana ny fahendrena ary manaiky ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, manoro hevitra antsika jereo nge ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba. Ny bokon'ny Jakoba ry havana dia mampirisika antsika rehetra ankehitriny. Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahadimy dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, dia omena azy izany. Izay tsy manam-pahendrena aoka angataka amin'Andriamanitra
izay tsy mba mandatsa fa manome malalaka ho an'ny olona rehetra mangatary havana. Izao ianao anio miain'ny tenin'Andriamanitra izao, isaky ny mivavaka ianao, eo anatrehan'ny asa fanaonao andavanandro na ao an-tokantrano, any toeram-piasana, indrindra ao amin'ny asa fanompoana no very havana. Tsy mila ny fanahan'ny fahendrena isika mba tsy ho tahaka ny adala izay tsy manana ny fanahy masina, aoka isika anana ny fanahan'ny fahazavan-tsaina, mazava saina. Ny olona mazava saina ry havana dia vokatry ny fanahan'Andriamanitra. Ny anananao ny fahazavan-tsaina dia noho isika, noho ianao manahaky ny fanahy masina. Dia lazaina ianao hoe renim-pianakaviana, raim-pianakaviana, sady manam-pahendrena, mazava saina. Ry havana malala, tsara ne zany, iritsika izany, andeha ry havana anio a mba hangataka lay fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahazavan-tsaina. Voalaza etokoa ry havana faharoa, ny hirak'Andriamanitra dia manana ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana. Manana ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana. Izay manana fanahy masina ry havana tsy mba kivy a. Io fanahy masina io nge dia lazaina hoe parakleto e, mpampahery. Any amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo izany ry havana. Fanahy mpampahery io, makivy ny fiainana rehetra kehitriny, ny ataon'ny olona, ny ataony ao an-tokantrano ao, makivy indraindray ny ataon'ny zanaka, ny ditran-janaka, makivy ny ditram-bady, ny fiainana sarotra, makivy indraindray ny fisonotry ny vidim-piainana, makivy ny fakahalana ataon'ny olona sy ny fanenjehana samihafa, makivy ny hoe miatsara velatsiny ny namana sy ny mpiara-mivavaka. Fa zao ry havako, rehefa ao anatinao, rehefa eken'ny hiraka hiasa ho aminay fanahin'ny faherezana, dia mahery izy, dia mijoro izy. Tadidinao ve Davida kely teo anatrehan'ny Goliata? Kivy anie ny vahoaka rehetra e, nandritra ny efapolo alina, efapolo andro, nandraoana, ny tabataba, ny antsiady Goliata. Fa tonga avany ilay Davida kely, izay manana ny fanahin'ny faherezana, manana fanahin'ny fanoloran-tsain'ny fanahy masina, mandihana, dia nandeha teo anatrehan'ny Goliata, fa tsy natahotra izy. Mahery izy satria tao aminy ny fanahy masina mampahery. Ianao koa ankehitriny, misy Goliata maro anie miantsiady, misy Goliata maro mandrahona, manakivy, mampiemotra fiainam-panahy, fiainam-pinoana. Meteza ho fenoana ny fanahy masina, meteza hitoera ny fanahy masin'Andriamanitra izay manome anao fanoloran-tsaina ka manolo-tsaina anao hoe tia ny lalana ka andihano. Izao ny ataonao. Ary io ry havana ilay nampaherezin'i Jesosy ny mpianatra no hoe aza manaza iteny ho lazainareo, fa amin'izany dia homena anareo ny teny avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ry havana malala, isika ne manohy ny asa sy ny fijoroany, tsy lozanjavatra manahirana ny asa rehetra trehana ankehitriny, na ny fiainana ara-panahana, ny any andavanandro rehetra any, fa nio tia ampahery anao mihitsy Andriamanitra. Ianao io mihitsy ny tiany tompo ho fenoana sy homena ny fanahin'ny faherezana sy ny fanahin'ny fanoloran-tsaina. Inona ny dikan'izany? Mba tsy ho tapitalakalenao, fa misy lalana sokafan'Andriamanitra. Ary izany nge ny tenin'Andriamanitra ry havana, lalana fitony ivoahanao fa nalalana ray ary tsy hitany fahavalonao ivoahana. Zany io Andriamanitra io dia tena manome malalaka ho anao, ahafahanao rehefa manaiky ianao natrehan'ny olana sy ny zava-manahira. Noho izany, matokia maneke homena ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana. Ny fahatelo ry havana izay homena ny hiraka eto a, dia ny fanahin'ny inona lazaina farany eto, fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona
dia manana fahalalana. Azonao tsara moa zany. Manana ny fahalalana, manana fahaizana ne izany andriavana. Tadintsika sady fantatsika ny momba ny mama volahavana Germain, ray aman-dreny voalohany teo amin'ny toby akara-malaza. Fantatsika tsara zany indrindra isika kristiana zanam-pifoazana rehetra. Mamaneny lava ie ka iletre, nitoetra tany amin'ny faritra sud-est iny izay taloha, nanao niasan'ny evanjelista faritra manakara, dia matetika tonga ny tany akara-malaza foana. Fa izany ray aman-dreny izany riavana mahagaga ny fanahy masina ho aminy. Fa tena marina izay voalaza etony hoe manana ny fanahiny fahalalana izy, ary manana ny fanahiny fahatahorana an'i Jehovah. Fa na dia tsy nianatra ary izy, iletre izy, mahay miteny anglisy izy, mahay miteny frantsay izy, mahay teny pirenena maro samihafa izy, iza ny nampianatra azy? Fanahy masina. Mampangetaetana izany riavana. Ary mihoatra an'izany tsika manahoana re kely sabidika, tohinona zany ny fanahy miasa ao anatitsika. Fa ny olona manana ny fanahy masina dia lazana ihany koa mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery azy. Ny manana ny fanahy masina, manana ny fahalalana tsy hananan'ny olona, ilay fahalalana makany amin'ny fiainana tsara indrindra, makany amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fahalalana ahafantarana ny momban'Andriamanitra. Ka na dia tsy nianatra azy mahay mitoroteny, na dia tsy nianatra azy mahay mivavaka, na dia tsy nianatra azy mahay mijoro vavolombelona, izany angeryavana ny olona manana ny fanahy masiny. Misy olona tena mahay nianatra fa tsy hainy mivavaka, tsy mahay mitoroteny, tsy hainy izany mijoro vavolombelona izany. Riavako malala ny olona rehetra tian'Andriamanitra hitoeran'ny fanahin'ny fahalalana ambony ny fahalalana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mamerina antsika ry havana izao tenin'Andriamanitra izao, fa ny fanahy masina afaka mampianatra antsika ny zavatra rehetra, ny zavatra tsara rehetra momban'Andriamanitra, ny zava-panahy rehetra milazany amin'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, manome anao ny fahatahorana an'Andriamanitra. Salamo faraika ambin'ny folo amin'ny zato ny andininy fahafolo dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ny fahatahorana an'i Jehovah no fianto ampahendrena, fahalalana tsara ananan'izay rehetra makatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohan'ny fahendrena, ary fahalalana tsara ao anatin'izay rehetra makatoy izany. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ilaina ny fahendrena, mila manana ny fahatahorana an'Andriamanitra isika, mila manana ny fahalalana an'Andriamanitra isika. Ny taolo moa ry havana dia efa nanambarana izany. Aza ny lohasamangina ny jerena fa Andriamanitra nao atapon'ny loha. Inona ny dikan'izany? Matahoran'Andriamanitra ny dikany. Fahatahorana an'Andriamanitra ny tiana holazainy. Ary izany ny zavatra niainan'ny taolo nararantsika izay tsara indrindra dia ny hoe nantainomby a mivadika aza tsisy mpandray. Zany hoe matoy ny efa nivadika, efa nisy ny tanana namadika azy teo. Zany hoe tsy anao no ny sasatra, tsy anao no nahita azy voalohany, fa efa nisy tanana teo. Dikan'izany aza alaina, aza angalarina. Dia izany riavana ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Tsisy mahita ny zavatra ataonao, fa io Andriamanitra io mahita dia manana fahatahorana an'Andriamanitra. Amin'ny sehatra rehetra ry havana, raha izany ny feny fiainantsika, ny feny fiainan'ny firenentsika, mandroso tokoa Madagasikara. Raha izany fahatahorana an'i Jehovah izany, izany fahatahorana an'Andriamanitra izany no eken'ny olona hitoetra ao aminy, dia milamina ange ny tokantrano e, milamina ny fiainam-piangonana, milamina ny fiainam-pirenena. Ry havako malala, aoka ny fanahin'Andriamanitra hitoetra ao anatinao. Fa izany no hatanteraka ny andro-pahavelomantsika. Dia izao ry havana anao maranana izao tenin'Andriamanitra izao, dia ny hoe: lay solofon'i Jese izay mitsimoka. Jerenao nge ny andininy fahafolo, hoe ny andininy fahafolo dia milaza ny hoe:
ary amin'izany andro zany ny solofon' Jesosy izay hitsangana ho fanevan'ny firenena dia izy no tadiavan'ny sentilisa ary ny fitoerana dia ho voninahitra. Izany hoe ilay Jesosy Kristy Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia ho fanevan'ny firenena ary izy no tadiavan'ny sentilisa. Ny olona rehetra ry avy naroviana naroviana tsy miaina tsy maintsy hiantso ny anaran'Andriamanitra, tsy maintsy hitady an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Voafehitra ny fahefan' olombelona, voafehitra zay rehetra nomena izao tontolo izao, fanahoelana ho aingana naroviana naroviana ho hitan'ny olona ilay faneva hitsangana. Dia ilay Jesosy Kristy manome antsika ny fanahy masina, ary izany no tadiavin'ny olona rehetra, ho tadiavin'ny jentilisa. Androany ianao mety tsy mila fivavahana, mety tsy miraran'Andriamanitra, fa ny fiainanao tsy maintsy hitady an'Andriamanitra, tsy maintsy hitady ilay faneva ny firenena ianao. Dia ilay Jesosy Kristy, ilay solofon' Jesosy, ilay mesia an'Andriamanitra irahany eto amin'izao tontolo izao. Noho izany aza miandry any aoriana fa teny izao tadiavy izy. Ary izany ny tenin'Andriamanitra ny hoe mitadiavan'i Jehovah teny mbola hita izy, antsoa izy teny mbola akaiky anao, aoka ny ratsy fanahy fony hevina ary ny tsy marina, aoka hiala amin'ny ratsy fanahony, aoka hiverina amin'i Jehovah ireny, ao amin'Andriamanitra rery ny famelan-keloko. Rehavana malala, izany no afatry ny tenin'Andriamanitra anio antsika rehetra ny fehiny dia izao, aoka hangataka ny fanahy masina isika, ilay fanahin'Andriamanitra izay manome fahalalana, ny ratsy fanahy fony hevina ary ny tsy marina, aoka hiala amin'ny ratsy fanahony, aoka hiverina amin'i Jehovah ireny, ao amin'Andriamanitra rery ny famelan-keloko. Rehavana malala, izany no afatry ny tenin'Andriamanitra anio antsika rehetra ny fehiny dia izao, aoka hangataka

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao, misaotra anao izay fa niteny faminaniana nambaranao sy nampitondrainao ny mpanomponao dia tanteraka ho anay ankehitriny. Hita ny masonay, tsapain'ny tananay, reniny sofinay, vakiny ny masonay ary tena iainanay amin'ny finoana. Misaotra ry Mesia an'Andriamanitro, ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, tonga tete amin'izao tontolo izao hitatsy hamonjy ny very. Ndreto izay mino anao izay, manaiky anao izay, misaotra Tompo fa nifidy anay ianao hiraka hanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Tsy vitanay izany raha tsy manaiky izay ho fenoana ny fanahy masina te indreto izay miakeloka mpanota mahantra olombelona tsy tanteraka maniasia mandrakariva milaza ho iraka izay kanefa tsy manao ny asa izay naniraka anay araka ny teninao. Milaza ho iraka izay kanefa tsy mino ny tenin'Andriamanitra te indreto izay Tompo mifona, mifono izay e ny amin'ny asa ratsy vitanay, ny amin'ny teny tsy araka ny sitraponao, mety tokony tanterahanay fa tsy ataonay. Fona aminao izay ry Tompo, tsy avy antsy ny marina ianao, ny mpanota hibebaka, dia mifona amin'ny lelam-paradia izay mamelany elokay. Aoka ny ranao Jesosy Kristy naratsaka teo amin'ny hazo fijaliana hanadio ny fo mampananay. Avao izay amin'ny alalan'ny fanahy masina ary fenoza ny fanahy masina izany ny fonay, ny fiainanay, mba hanananay ny fampahirezana, ny fahatahorana an'Andriamanitra, ny fahendrena, ny fahalalana, indrindra ny fampahirezana. Fanahy masinao mitarianay, fanahy masinao manaiky anao izahay, fanahy masinao enao ny asa ny fiainanay, ho ekenay mandrakizahay, ho mpanomponao izahay. Dia midirantsehitra amin'ny fiainatokantranonay fanahy masina, midirantsehitra amin'ny fitezana ny zanakay, midirantsehitra amin'ny fiainam-pivady sy ny ankonana rehetra, eo amin'ny fiainam-pianakaviana, indrindra amin'ny mpanomponao izay tsy salama mitaraina. Fanahy masinao mampahereza azy, fanahy masinao ataovo mino izy fa manasitrana ny aretina rehetra ianao. Midirantsehitra Tompo amin'ity firenenay tia, sarotra ny raharaham-pirenena, manjaka ny asa ratsy, ny tsy finoana, ny tsy fahamarinana, ny ady lasa miafa Andriamanitro, fanahinao masina irinay e hamangy ny mpitondranay sy ny vahoaka malagasy rehetra. Jesosy malala tsy manana mpamonjy anie ny firenenay e, ianao ny mpamonjy ny firenena sy izao tontolo izao, ary ho tanteraka hatrany ny teninao fa hiazakazaka sy hitady lay solofony Jese ny olona rehetra tramin'ny jentilisa. Ho tanteraka aminay izany ary dia tario ny olona tena naiky an'Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy. Naiza naiza misy mpanompon'Andriamanitra mivavaka ankehitriny, atongalany ny sofinao, henoa ny fitarahina, meorarina izy, ambino amin'ny asa fivelomany ary vao ny olam-piainany. Izany Jesosy ny vavakay ataony amianaran'i Kristy. Fa kambanay koa amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilaminay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andany anao.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 8:30 hatramin'ny 13 Mei, FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana Tsinjorano, filiovana ambatin'ny fanongoa. Ny 7:30 hatramin'ny 13 Mei, Toby Mandrosoasina. Ny 8:30, filiovana Masin'ny Loharano. Ny 10:30 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, filiovana Soavina. Ny 9:30 sy 10:30 Jona, fitandremana Ambatotokana, filiovana Ambano. Ny 7:30 hatramin'ny 13 Jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komite volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania, filiovana manodidina Andraikiba, fitandremana Ambohimandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5-7. Jobily 33 ny FLM Ambohimandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 13 Mei 2020. Sabotsy solakandro amin'ny 2 ora, rindrakira miavaka, totosai ny zanakapelezana Ambositra miaraka amin'ny katelema Ziona vaovao manantena soa Ambositra. Alahady 13 Mei hisy ny filaharambe izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny filoha sinodapartany Avaratrimania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana, aoka ifampilaza mandra-peona eny Ambohimandray.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
5: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Box 22 galerie commerciale fiavanana Santerre Tsarasotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandro tsy midy hoe.
6: Eh, manahoana ianao ato izany?
7: Eh, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatin'ny ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Tsirabe: ny alatsinainy 8 ambin'ny folo, ny talata 9 ambin'ny folo, ary ny alarobia 20 ny volana mey 26 sy 2 arivo avy izao.
9: Toerana
8: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Tsirabe no andraisan'ny olona.
7: Ka raha misy numéro telefôna aloha dia mba omeo ihany ahy.
6: Ay ve, numéro telefôna 034 74 696 89.
7: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Izay a.
6: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detoksy masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
10: Detoksy masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matitoko faroapolo andiny fa valo amby roapolo tapany a
11: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
12: aizo
13: araraho ty ano
11: atolotra sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
1: Tarika ny elikely ny sakely dalana
11: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta 24 mai amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
1: Tapakila tsotra 4000 ariary fanasana iray alina ariary
11: jeremiasy commune urbaine Tsirabe
1: partenaire media RTA
11: bira radio
1: TV plus
11: radio feno filazantsara
14: dikona dikona felema mazarivo no mikarakara izany lanonan'izany. Tongava ianao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaoly.
11: Azadino maro fotoanantsika ny aladiny petekosta ho avy izao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
14: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha voaka ao, ho tahina fonanao. Amenna.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
15: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny 10 ora maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin jaramiasy commune urbaine Antsirabe RFM mira radio télévision honorable député Antsirabe voalohany namana désiré nnsom.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
16: Kerobi makatso zany e. Io ary lahy nylazaiko anao, Kerobi makatso avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny 30 volana mety taona 26 arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 ora 60 minitra. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony Jobily 5 amby 20 taona ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. otrinona ary fandraisana anjary tsotra voatrarivo ariary fanasana ro alina ariary aizandray ary ny toerina hitanany tapaki ao amin'ny efalay mambalavato komitonjobil librairie loterane trambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiana mambalavato koa fironovana azo aliva partenaire média RTA Radio Hats Radio Femme Filazantsara FM 91.2 MHz Sono FM Pro. Izaho efa pare samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny fialamboly mambalavatonay izany ny fotoanantsika.
9: Arsivan'ny fiangonana ny loterana malagasy.

0: anio valo ambin'ny folo maigny, roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo, nahaterahan'i Gustave Mondin tao Paris. Misionera frantsay nanana andraikitra maro teto Madagasikara i Gustave Mondin. Efa filohan'ny vokovoko manga malagasy izy, membre tao amin'ny Akademia Malagasy koa ny tenany. Mpanoratra ihany koa no alalany maro azy, ary nanoratra betsaka momba ny Madagasikara izy. Isan'izany ny hoe Femme Malgache, L'Action Protestante à Madagascar, ary ny Document Historique sur Madagascar. Sivy amby enimpolo sy sivanjato sy arivo, nodimandry noho ny loza mpiarakodia izay nahazo azy raha nikasa hamonjy ny fivorian-dehibeny komity protestanta tao an-tanàna Mananjary i Rakotomalala Samuel. Izy moa dia efa prezidan'ny sinoda regionaly afovoany. Roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, nafindrany filoha tsiranana Filibert tamin'ny jeneraly Ramanantsoa ny fahefana feny hitondra ny tany sy ny fanjakana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isakiny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

Fali miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Kivavaka isika, misaotra anao Jesosy no ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ka nanekenao ho faty isolo anay. Ary izany fahafatesanao izany dia hitondra fiainam-baovao anatinay, ka hahatonga anay hijoro ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao, ho sahy aneo ny voninahitrao eo amin'ny manodidina anay. Dia apetraka ifenao pelatananao ny teninao izay ho vatsy ny fanahinay amin'ity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny Epistily ho an'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemim-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'i Kristy. Dia izay anendrika andriana anareo, fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny fanaovan'ny ratsy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia nitondra antsika ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary ny fanamarinan'Andriamanitra antsika dia ny nanehoany ny fahavelomany nitsanganany tamin'ny maty, ka dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra isika mpanota. Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy ho faty no ny helintsika, ary nanadio antsika tamin'ny ranomasina sarobidy, ka nanamasina antsika mba ho olom-baovao indray ao amin'i Kristy Jesosy. Tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany fahamasinana natolotra antsika izany isika, na ilay fanamarinan'Andriamanitra mahimaim-poana antsika ka nahatonga antsika ho olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izany olom-baovao amin'i Kristy Jesosy izany dia olona voavela heloka, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary olona nosaroman'Andriamanitra fahotana, ka tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra raha avy ny fitsaraniny lanitra. Izany no toetr'Andriamanitra napetra ny tao anatontsika, na tao am-pontsika, ka nanolorany ny fiainany ho faty noho ny helontsika, ary mba hahatonga antsika ho masina na voatokana na ho olona miavaka eto amin'izao tontolo izao. Takian'Andriamanitra ny hisehontsika amin'ny fahamasinana, na amin'ny fiterahambaovao, na amin'ny fanavaozan'ny fanahy mba ho masina eo anatrehan'izao tontolo izao isika. Hoy ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa: aoka ho masina hianareo, satria masina izaho Jehovah tomponareo. Izany fahamasinana nambolen'Andriamanitra na natolotr'Andriamanitra ao anatintsika izany dia tian'Andriamanitra hiseho, miavaka, tsara, mendrika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tany aman-monina, eo amin'izay rehetra ataontsika, ka angatahany hoe fa manamasinan'i Kristy ho tompo ao amponareo. Izany fanamasinan'Andriamanitra
na toetra andriamanitra napetraka tao amintsika izany dia mandeha manery antsika handeha tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina, manery antsika hitondra tena tsara araka ny sitrapon'andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, ary mahatonga antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tian'andriamanitra hijoro isika, tian'andriamanitra haneho ny voninahiny isika, ary tian'andriamanitra loatra ny hahatonga antsika ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao. Koa amin'izany indrindra dia mety hihatra amintsika ny fankahalany izao tontolo izao, na ny fanenjehany izao tontolo izao, na ny tsy fitiavany izao tontolo izao, satria tsy miara-miazakazaka aminy isika. Eto ny tenin'andriamanitra de mampirisika antsika hijoro tsara, na de eo aza ny hazo fijaliana zay tsy maintsy sedraina na tsy maintsy atrehina noho ny fanenjehana, fanaratsiana sy vosodratsy isan-karazany izay mahazo atsika. Ka niza niza enjehina noho ny fahamarinana de atao hoe sambatra izy, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa raha enjehina noho ny fahamarinana isika dia aza matahotra, aza mihemotra, aza kivy, fa mijoroa hatrany amin'izay efa nietsonanao, efa nanoloranao tena, efa nisehonao ho fanasin'ny tany, efa nanamasinan'Andriamanitra anao tamin'ny fanokanana anao amin'ireny andraikitra isan-karazany ireny, dia tokony hijoro tanteraka isika mba ho masina, ho mendriky ny voninahitr'Andriamanitra, ho miavaka eo amin'izao tontolo izao, ary ho sahijoro ho fanasin'ny tany tanteraka isika. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa. Aza ketraka amin'ny fanaovatsoa, aza ketraka amin'ny asa zay efa nifidianana sy nietsonanao, mahereza mandrakariva amin'ny asa sy ny fitoriana ny filazantsara izay efa natolotra anao. Ka ninoninona fanenjehana, ninoninona hazo fijaliana, de miorena tsara, aza miova, fa aleo enjehina amin'ny fahamarinana, na tsaratsara kokoa ny tondra fahoriana amin'ny fanaovasoa, fa izany no efa nanoloran'Andriamanitra ny zanany Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Hanao soa izao tontolo izao mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra, ka na dia nohombona tamin'ny hazo fijaliana azy izy dia nataony ho zava-dehibe ny famonjena antsika, ny fidy antsika koa Andriamanitra mba hanehona ny voninahiny sy ny fahamasinany eto amin'izao tontolo izao. Ary mampahery antsika fa tsara ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Ary ny satroboninahitra izay atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpandresy dia ny fiainana mandrakizay. Matoky izany isika, mino izany isika, fa niza niza nanolotra ny fiainany teo amin'Andriamanitra dia tsy diso anjara amin'ny fiainana mandrakizay izy. Tanterao ny fanomponao, ataovy amin'ny mpitiavana izany, aza matahotra izay havalitsika na izay holazaintsika, fa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva amin'ny famaliana ireny zavatra rehetra atrehina eny amin'izao tontolo izao ireny. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Napetraka ao anatinareo ny fanantenana fiainana mandrakizay,
ary tsy mba tahaka an'izao tontolo izao ianareo fa efa nalain'andriamanitra ho an'ny tenany koa aoka hanana fahalemem-panahy, hanana fitiavana, hanana fanitritena mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay efa nitsona atsika. Fa masina ianareo ary masina koa Jehovah tomponareo. Manamasina an'i Kristy ho tompo aomponareo amin'ny fiainanareo rehetra, dia i Kristy izay velona mandrakizay no hanome anareo ny tolotsaina rehetra hahafahanareo mijoro eo anatrehan'izao tontolo izao ka tsy hokivina hoketraka amin'ny fanenjehana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika, misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka nanolotra ny tenanao ianao ho faty isolanay, hanananay toetra vaovao amin'ny fanamasinanao anay. Masina ianao koa dia nanamasina anay ary tehirizo ambany fahasoavanao izay mba ho sahy joro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo anivon'izao tontolo izao. De amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

0: radio Sophie Lazantar, FM 91.2 MHz.
1: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:5-15.

0: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao milatotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon' andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretin'ny fihindra.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony firazantsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Ireo finoana
0: asa soratra
2: Hajara Zafinjana.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foirana Randriamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsana.
3: Nandrefesina Natatosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika
5: Daniel Gabin Ratovarson.

0: Oder Kizia. Odi.
1: Taíria. Taíri. Me faz a família
2: sua. Me chame.
1: Refa massava bem, Andrew Pelanho. Vai te dar senão na turma, hein?
3: Ai, vem nele. Manchu de petra petra. Ari, me chame tu. Tunga maraina piati amneti. Mana onna restadao. Salama tsara.
0: Eh, salama tsara daholo re zay. Nareo aty manahoana salama?
1: Salama tsara daholo re zay ry lenya. Fa inona ary izany atondianeny vao maraina aty izany e?
0: Ah, de tena salama tsara tokoa ve nareo rakizy?
3: Eh, so efa hitaneny tsy marasy sy tsy marikoditra zao ve de mbola inona indray no anontaniany e?
1: Eno ary lenya. Marina izany teneny tahiry izany fa inona ny teniny eny ambary? Lasao.
0: Ka tsy izany rerak'izy fa zao a. Hitanareo? Lasa ho any resaka isirainareo tamin'ny alina hoe mba roviana ihany ary izay vao mba hitaiza zafikely e.
3: Izay ny anao ry faniry.
0: Ndry, fa misy inona? Fa to avy hatrany dia mifanily tia resaka ery zato nareo fa ahoana?
1: Ka izany resaka izany mihitsy ny ary nyeny nampiadany tamin'ny alina e. De zao zao izay tsy tafafo maraina. Izaho mba miteny amin'ny tsotra hoe soakitsika senao dia mba hanantona mpitsabo amin'izao toetsizavatra misy izao. De avy eo izy to dia tezitra be hoe sao dia mazaha hono ny tokony mila fitsaboana fa tsy izy. Nefa androany mba tsy niasa izy dia maneritreritra mama hoe
3: ehe, mandeha any nareo mianaka ny makany fa raha zaho aloha tsy azonareo amin'izany mihitsy a.
0: Andray kosa ary tahiry, fahasalamanareo ne izany e, ary tombontsoa ho anareo koa. Inona ary ny atao e? Sady aiza koa moa izany ny afantaranareo amin'ny momba anareo tsirairay avy raha tsy manatona mpitsabo nareo e? Dia rehefa anatona mpitsabo ihany nareo a dia mba izay mpitsabo mahay mihitsy anatonana. Izay fa andeha fahalaminy ianareo a. Laza n'izay mba fanirinay mivady izay mantsy mba nahatongavako maraina taty aminareo. Izay fa lasa a, velominareo.
1: Tsy mba hiandry sakafo maraina verilegny a?
0: Izay rery fa taraikiraiky fa mbola makia monjy asa koa ne izahy e. Alao manaraka e.
1: Eny ary, velomy mama.

0: fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Radio Feu Filazantsara,
3: ny fanabeazana ny tena maha olona ny tanjonay.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana
1: ankasitrahana hatrany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia fandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio, ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
2: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa fandaharana, dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina profesera Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay zany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Tsirabe, dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any tokantrano a, misy tsy salama any tokantrano any.
1: Arak'izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona zany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
2: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar fugue de barbarie. Produit anankiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny groker na reny efa sepotra ireny a vokatry ny aretim-po, mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana zao misy olo hoe tratry ny kansera fa tena hoe sitrana tanteraka kansera nanosa satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa masitrana aretina maro. Misy ihany koa ao a ny manafaka goty, raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto ny vanitaolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voalohany moa dia ny baume radique, raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra an'ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numero telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stand mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratry ny impuissant dia misy aho a traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a fa aza vainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit. Raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra an'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaeta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indriamandeha ifotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka dia ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalamana izay.
1: Ia maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao toy izay a fa ny tianao fantatra dia hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsabonany olona maro?
2: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy. Amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny foroana ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analizy sy vita analizy sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobelamada.
1: Ia mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo reo?
2: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite efa tena hoe nietsika le krizy any vao nanao ekoa izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary a ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala tsony fa tena hoe mainty foana ny volonao zany rehefa tratran'izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita hozyntsika dia raha te ho tsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'la masika dia tonga dia malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serom mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka le panda efa nanahirana hatramin'izay na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika ny serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketrony izay. Dia misy ihany koa ho any karazana savony a nadiovana ny tarehy a reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny rehefa hoe taitsapitarezana ianao a iverina amin'ny laona ny tarehinao a dia tonga avy eo amin'ny biobelamatafa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehin'ny olona no hitsapotsika azy. Akoatra izay a dia manana koa tsika ho an'ny momba ny TMSR raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanainana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy matadidy dia manana net mémoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoire tsara ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany tsy voatery olona mikotrana mihinana zivana zazakely ary a malaindaikiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamata izay.
1: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamata no mbolony vahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux a na ny larana finday a azoana mifandray aminareo?
2: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415816604 larana tokany io ihany a no tsara tonga dia antsoina dia 03415816604 na te hiresaka ny anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny Biobelamata na Biobela kosmetika izay zany a no tambajotra ao anaty Facebook. Dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny Biobelamata dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marina moa fa ry zareo avy eo amin'ny Biobelamata no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny Biobelamata dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsarasotra. Dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandaharana manokana.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ireo mandrosy fa tsy midy hoe.
1: Ehe, manahoana ianao ato izany?
0: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
1: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
0: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
1: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsapondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
2: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alatsinainy 8 ambin'ny folo, ny talata 9 ambin'ny folo, ary ny alarobia 20 ny volana mai, 6 amby 20 sy 8 arivo avy zao.
1: Toerana ao amin'ny spam apitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
0: Ka raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
1: Ay ve, numéro telefona 034 74 696 89.
0: Andrasy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
1: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detoksy masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
3: Detoksy masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
4: Enary tompoko lasy tompoko vavy a, araka izay tsy lapanentarana voalo renesitsika teo izay a, dia ny fandarana detoksy masinina mahery no mivahiny ato tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra manaraka ny onjam-peo ary miarabanisy madamo mahery ihany koa tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao.
5: Dia miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino izao fandarana izao.
4: Avaka kely ny fandaratsika ho anyty androny androandi, satria dia misy ny vahiny manokana zay nasaina ihany koa nanao izany detoksy masinina izany, ary voalohany sy sambany teo amin'ny fiainany ary natsapany a ny atao hoe fahasalamana azo avy amin'ny fampiasana ny detoksy masinina. Ho avy eo izy rehefa avy eo a, fa dia andao aloha hiresaka amin'ny madamo mahery. Sy madamo mahery, inona tokoa moa no atao hoe detoksy masinina?
5: Ny detoksy masinina moa zany a dia appareil magnétique izy io a, izay a manala ny loto rehetra ao anaty vatantsika, hatrany anaty cerveau a, fo ny atiny, vavony a, hatrany anaty sinay be tsindray kely, hatrany anaty lalandra any. Zany hoe ny vatantsika rehetra mihitsy zany no diovina amin'ny mahadetoksy anazy. Esoriny raha mety misy menaka, siramamy, faikam-panafody, sira, produit simika, setroka isan-karazany a, izay manetsitsetsina ao anaty vatantsika iray manontolo ao. De fomba fanaovana anazy io moa zany a, dia atao anaty koveta misy rano madio be ny tongotra anankiroa, de misy ceinture eo amin'ny valantsika eo a, misy ventouse eo amin'ny tanantsika eo a, de mivoaka tsikelikely ary masokoditsika any faladia any a, zay zavatra rehetra manetsitsentsina ny vatantsika. Ka io rano madio be io a de tena maloto a rehefa ivoan'izay a zavatra rehetra manetsitsentsina ao anaty vatantsika izay. Ankoatr'izay a, ny raha mandrimandry sy madididy tsy mikorina tsara, korina tsara, stable ihany koa ny tension rehefa manao an'ny detoksy masinina io a, ary voaro amin'ny fahatapahan'ny lalandra isika izay manao izany a detoksy masinina izany. Manaraka izany a, isika izay diabetika, misy goty, misy romatisma, mangotsongotsika ireny ny vatana ray manontolo a, marary an-dolava, marary lamosina, misy alerzia, amin'ny ankapobeny izany a, dia ny vatantsika iray manontolo mihitsy no tretena rehefa manao i detoksy masinina io. Na dia ohatra aza hoe marary an-dolava ny resanao eo a, ny tombontsoa azo a, tonga dia ny vatanao rehetra mihitsy a no tonga dia tretena rehefa manao izay a detoksy masinina izay.
4: Madame Mahery, anisany mampametra-panontaniana ny rehetra rahalaheno izay fanazavana izay ny hoe tsy mampatahotra ve ny manao an'izany detoksy masinina izany a, tsy misy fiatraikany ihany koa ve amin'ny mety toe-batan'ny olona tsirairay?
5: Ya, ny mahakasika ny detoksy masinina aloha voalohany a dia tsy mampatahotra izy le izy angetsy tsindrony e, fa mipetraka fotsiny ianao dia ny tombontsoa ny atao anaty koveta dia izay ihany fa tsy zavatra hoe mampatahotra na hoe voatsindrina na hoe marary akory aminao ary manaraka izay tsy zavatra mampatahotra ihany koa hoe isy fiatraikany ratsy ao amin'ny vatanao ny fanaovana detox masinina fa tombontsoa be dia be no azonao amin'izany fanaovana detox masinina izany.
4: Enare, melohan'ny fiandraisantsika ny vahiny manaraka izay hiresadresaka atao anatin'izao fandarana manokana izao dia andao aloha omeo anay ny fandaram-potoana izay ahitana ny detox masinina eto Antsirabe.
5: Ho antsika eto Antsirabe a dia ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo volana mey a ny talata fahasivy ambin'ny folo volana mey a ary ny alarobia faharoapolo volana mey ho avy izao a ao amin'ny spam eo ampitan'ny katedrala no andraisako a antsika rehetra eto Antsirabe izay ianao detox masinina.
4: Fa ono a madame Mahery, afaka manao izay detox masinina izay avokoa ve ny olona rehetra izay atao hoe manana tsy fahasalamana?
5: Afaka manao detox masinina ny olona rehetra amin'ny akapobeny fa kosa mba manomboka eo amin'ny efatra ambin'ny folo taona ny miakatra no tsara manao izay detox masinina izay ary ny vehivavy bevoka no tsy mahazo a manao anio a detox masinina io fa na efa zato taona mahery aza ka mbola matanjaka mbola misakafo tsara mbola afaka atao izany a detox masinina izany.
4: Enare, misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra lavitra izay mety tsy voatonona ao anatin'ny ireo fandaram-potoana ireo na ihany koa hoe misy ny mbola ody lavitra ka anao ny rendez-vous alohaloha na ihany koa ila fanazavana fanampiny madame Mahery a misy ve ny laharana antso izay afahana mifampizara ho an'ny mpiaino antsika?
5: Ity ny lahara telefona izay afahanareo miantsoara mila fanazavana fanampiny nareo a na koa aka rendez-vous dia ny 034 74 696 89, 034 74 696 89. Ino afahanareo miantsoa na aka rendez-vous nareo a na mila fanazavana fanampiny tompo?
4: Iny ary araka ny efa nambara dia efa miandrana tanteraka eto amin'ny onjam-peo ny vahintsika manaraka izay nahita tombontsoana ny vokatsoa tamin'ny fampiasana ny detox masinina izay madame Ersoa miarabanao tompoko a tonga soa eto amin'ny onjam-peo indraiky.
6: Faly niditra eto amin'ny fandarana aminareo azy tompoko dia hitantara kely ny mombamomba ny areto.
4: Enary, melohan'izay a andeha aloha hofantarintsika hoe melohany nanaovanao an'izay detox masinina izay a inona no aretina mitaiza, inona ihany koa ny zavatra tsapa teo amin'ny vatana?
6: Za zany tompoko a 2017 zao efa nanomboka tamin'ny 4-5 taona zany nefa déclaré diabetika, zany hoe vao nijanona miasa kely foana zany a, tsy nandeha tongotra intsony mandeha miasa fa mipetraka ao an-trano aho vao tsy mandehandeha zany a, tsy mampiasa vatana, dia tonga ny aretina diabety. Dia tamin'ny voalohany zany a tany amin'ny dokotera zany satria patapatatro fa hoe mipipi lava, nona lava, mangetaheta lava, dia nakany amin'ny dokotera fa tongatonga saina amin'izaho fisehoan'ny tebatako a, dia tany nafantarana fa misy diabety a. De hatramin'ny 2018 mandrapatonga ny ti 2026 de mihinam-panafody ohatra ny fihinanako sakafo, fihinanako vary maraina, atoandro, hariva, fihinanako fanafody ny diabety. Tamin'ny heritaona indray koa za de ohatra ny hafahafa ihany no vatako fa za aloha zany 20 kilao. De tany amin'ny dokotera de nampanoviny analizy, reto avy ny ataonao analizy: kolesterol, triglyceride, menaka isan-karazany rehetrarehetra, urisemi, ny ena. Dia tonga za zany tamin'ny heritaona dia misy an'ireo aretinareo be da be zany menaka amin'nyrahako: kolesterol, triglyceride, urisemi, ny goty zany. Dia efa nanomboka mihinam-panafody fa le diabety aloha zany a tena hoaniko tanteraka mihitsy io, dia efa stable izy zao 2026 zao. Fa ny menaka zany a tena faran'izay tahany ambony, tena mahafaty. Nampitahorin'ny dokotera mitsabo aho hoe tandremo fa mahafaty ene io menaka amin'ny rahanao io. Dia mihinam-panafody a, fa ny rezima dia tsy tena tsy manao rezima zany a, ny nomby any tsy mihinana fa ny nakisoa za mihinana ny dibera ny mihinana ny fromazy a mihinana ny regime zany na resaka siramamy zany za tsy misotro kafe fa ny zavatra rehetrarehetra tokony siramamy zao zao fotoana ny zavoka de fenoko siramamy ny zavoka fa zary de efa mbola veriko eo tiany hoe mihinam-panafody a de ny menaka zany a indraindray a mihinana n'le fanafody indraindray a tsy mihinana fa ny vidin'ireo fanafody ireo koa aloha de tsy anjazy tena faran'izay anisan'ny fanafody lafo indrindra zany fanafody menaka zany nefany a mihinana ny rehetrarehetra de hoaniko any ny fanafody de naheno tamin'ny fandaharana zany a tamin'ny radio de eniko ty resaka detoksa ty tsy ny salasala zany de ozy hoe anao an'io a na ohatrinona na ohatrinona de nampanatsotsoko zany ny antso tamin'ny telefona hoe ahoana fandehan'ity detoksa ty
7: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

miarabanao indray ny namanao volon'ny aina amin'ity alatsinay ny vavalo ambi folo ny volana me enina amby roapolo sy roa arivo ity. Lay andriamanitry ny fiadanana no mameno ny fiainantsika ry mbola manoy a ahafahantsika miatrika ny fanatrehany a amin'ny alalan'i Jesosy a Kristy. Amin'ny telory sika mandre ny fahano ary nondroko raha ny fandaram-potoana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary ny tenin'andriamanitra no vakiny eny anelanelany aorinany hira mety aolohan'ny hira de andeha ho vakina araka ny lioka lioka toko faharoambifolo a ny andininy fafito lioka toko faharoambifolo a ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na de ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Amen. Ny vavaka ametraka ny fotoana eo ampelatana ao an-trano izay indrindra ny amin'ny fahalehibiazanao a nataonao a hitanay tamin'ny fiainanay nandritra ny tontolo andro ankasitrahanay an-trany ianao mbola miazona.

andriamanitra irery ihany no afaka tena ianteherana amin'ny tranganjavatra rehetra araka ny rahateo anjara masoandro dia rehefa miatrika ady dia ilay andriamanitra nahary no mafantatra ny omena sy ananana fahatoniana manome ny tsinjara mihitsy ny amin'izay ilaina araka ny sitrapony. Raha nylaza ny tenin'andriamanitra te hoe ny volondohanareo ara aza dia voaisa avokoa, dia milaza ny antsipiriam-piainantsika izany. Fantatr'andriamanitra avokoa ny antsipiriam-piainantsika amin'ny izay mety heverinao ara hoe ity izao tsisy mahafantatra mihitsy fa fantatr'andriamanitra avokoa ireny. Ary ny olona rehetra zany a dia tsy misy tsy banjinin'andriamanitra ny fiainana. Raha zay mbola tsy nareo zay mbola tsy miraharahany ivavaka aminy ara, ary indrindra moa fa ianao efa ti azy. Ao anatin'izany fitiavan'andriamanitra antsika izany dia tokony tsy hisy ampanaraka ny tenin'andriamanitra hoe aza manahy fa ndeha tena iantehitra aminy ary iantso azy marina tokoa manolotra izay rehetra olana sy izay irina eo ampelatanany. Andeha anaraka ny raha manaraka indray isika dia mararehatrany ny fifaliana sy fiadanana satria izany ny andriamanitsika ary indrindra ihany koa ny fahadiovam-po.

le groupe liaina no nanao nirany izao tsy ala izao tsy ala re Laurent Rakotomamonjy sy Vonjy no nira farany teo ndeha hiaraka isika. Tsy miala amin'Andriamanitra ihany no fahombiazana tsara indrindra na de misy hatrany ara fizahantoetra. Tsy misy tsisy vaholana maharitra sady mitohy a ary mahomby afa-tsy ny fiazonana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ambara dia Jesosy a Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Ilay nambara amin'ny Jaona 3:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao ny notiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Efa maro ihany nanandrana manao zavatra hoe itoy ity tena hiatsara fony ity ary zao zao nataontsika vozina ny fototra vitrasa ataon'iray ty anankiray ty a mety ho tsara mihitsy ary ary tena mety ho betsaka raha mivokatra. Fa impiry moa isika olombelona arakaraka ny anatsarana ary indraindray matetika dia misy indray fiovana kely a ary indraindray raha to lasa maina indray raha mivokatra ary mihena. Ato amin'ny Lioka 1:50 dia ny andiny ny 4:50 sy ny 4:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanamofo no hanome azy vato raha angatahany azandrano no hanome azy menarana ho solony azandrano raha angatahany atody no hanome azy maingoka koa raha ianareo a na de ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ho an'ny zanakareo tsy mainka va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahymasina ho an'izay mangata. Andriamanitra manome ny tsara indrindra rehefa mangataka isika. Raha diso fangataka ary isika dia hitsiny iny dia omeny ilay tsara indrindra ary indrindra moa ny fanahiny mihitsy no omeny. Andriamanitra manome ny tsara indrindra rehefa mangataka isika. Raha diso fangataka ary isika dia

0: Menofinaritra amin'ny fanarahanao any radio feo ny filazantsara.
1: FM 106.0 MHz.

latsaka 7 minitra ny amin'ny telora efa andreny fanaorana ondriko ary isika afaka minitra vitsy dia isaorantsika andriamanitra ny amin'ny tsy fahafoizany antsika ity planeta honenantsika ity ity tany honenantsika ity a tsy mbola ny alany ny fanatrehan'andriamanitra fa andriamanitra dia manatrika fenon'ny fiainantsika ary ny fiainan'izao tontolo izao mihitsy a ninina mety fivoarana ataon'ny olombelona ninina mety fahadalana araka ny hoe fahadalantsika olombelona araka ny tenin'andriamanitra tokoa dia andriamanitra tsy mbola ny mpimasoka hoe aleo dia tsy hijery ntsony a fa raha tsy hijeren'andriamanitra sika ary tsy manatrika atsika izy malazo maty tena maty ary indrindra moa raha lainy ny fofonainy simby izao tontolo izao atrany an-danitra rehetra any dia ti ambanin'ny tany any ambanin'ny ranomasina any amin'ny tsy hita rehetra any any anatin'ny ivon'ny tany any rehefa tsy atrehan'andriamanitra dia tsisy ntsony ary maty tanteraka ato amin'ny jeremia mpaminany a toko fa raiky faharoa amby telopolo a ny andiny ny faharoa ambe fapolo ny andiny faharoa ambe fapolo a vakiny zany tenin'andriamanitra zany a amin'ny anaran'i jesosy fa izao no lazain' jehovah araka ny nampahatongavako izao loza rehetra lehibe rehetra izao tamin'nyity firenena ity dia araka izany kosa no ampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko ho azy amen izany no manambara hoe andriamanitra dia mahay manodina ny tsara taony tsara ny fiainanao ary rehefa misedra ihany koa ny fiainanao a dia andriamanitra manatrika eo lalandava ary mitondra anao amin'ny fiainam-pandresena mandrakariva fa tsy hoe indraindray fotsiny fa mandrakariva fa avelan'andriamanitra hitranga ny zavatra rehetra anefena ny finoantsika ary indrindra hifikirantsika mafy aminy a satria raintsika andriamanitra ry jesosy andriamanitsika lay tsy mafofa dia mivavaka isan'andro antsika mivavaka isan'andro antsika ary mianta sy mianta eo aminatrehan'andriamanitra ray mihitsy a ny anjara ny olombelona tsiraray avy andeha naraka ty raha anankiray ity sika dia iaino ny fano ary ny ondroko a dia miraritrany a ny fahasoavan'andriamanitra ho aminao a sy izay makasika anao rehetra

0: Ny zanak'olona sy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Madio toko faharoa pola ndiny fa valo amby roapolo tapany a.
1: Ry antsira be sy ny manodidina. Aizo.
2: Aizo.
3: Araraho ty
1: Atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika.
0: Tarika ny elikely ny sakely talana.
1: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mai amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo.
0: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana ray alina ariary.
1: Mpiara-miasa. Komini Urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
1: Bira Radio.
0: TV Plus.
1: Radio Feo Filazantsara.
3: Ani andao. Zoky malala tsy
4: Dikona dikona felema mazarivo no mikarakara izany lanonan'izany. Dokavy anao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daolidaoly.
1: Azady nonareo fotoana antsika ny aladiny Pentekosta ho avy zao e.
0: Fifandraisana 034 44 660 15.
4: Hotahina anao ro tonga ao, hotahina anao ro foka ao, hotahina fonanao. Amen.
5: Felema firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe iloany. Sy ny katelema firaisankina. Ary ny mpira fifoazana fanily firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse, rampolin. Piara-miasa, Commune Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSOM.
6: Kero Pimakatso zany, io ary lay lazaiko anao, Kero Pimakatso avy eto Antsirabe mialato faraky amin'ny 30 volana metaona 25 sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 sasany 12 kanjo. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony 25 taonan'ny ordinasiona ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4 ariary, fanasana 2 alina ariary. Aizandray ary ny toerana ahitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, Comité Nzobil, Librairie Loterana, Tsambaritra Sahal, Restaurant Dangali Ambomena, Katsiana Ambalavato, Coiffure Nova Mahazo Arivo. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Feo Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FM Pro. Izaho efa pare, samio tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoana antsika.

Auka ifafaka isikareta. Andriamanitra misaotra anao izay raha mbola omenao indray izao fotoana izao, ahafahanay mandre ny teninao. Ny teninao izay fiainanao anay, ampahafantaro anay amin'ny alalan'ny fanainao masina ny sitraponao. Ampaharetra izay haharitra amin'izay tsy mainty aretanay amin'ny fanarananao, indrindra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara izay fiainanao anay na dia halana izao tontolo izao aza. Dia mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao, fa mihaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tafahona soa indray sika ry havana amin'ny alalana izao fandarana izao, ary miara-misaotra an'Andriamanitra mialehibe ny fikavany sy ny famindrampony ka nanomezany tombon'andro indray ahafahantsika mihaino ny teny, dia ny teny fiainana avy aminy ho antsika. Izany dia hitantsika indray ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko faharoa endiny voalohany hatramin'ny endiny faefatra. Tesalônianina voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny endiny faefatra. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa nitenanareo ry rahalahy da mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo. Fa rehefa nampahoriana sy nisetrasetrana tany Filipi zahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sahy tao amin'Andriamanitra izahay hiteny taminareo ny filazantsara an'Andriamanitra na dehibe aza ny fanoerana. Fa ny fananaranay dia tsy avy tamin'ny sitaka, ny fahalotoana na ny soloky, fa tahaka ny nakasitra an'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay zahay, dia araka izany tsoa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Ry Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina ry havana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao fa tena narovan'ny Paoly mihitsy ny fitondrantenany amin'ity toko faharoa ity fonisy tany amin'ireo mpino tany Tesalônika. Nofonosin'ireo mpanohitra azy i Paoly sady nampangain'izy ireo ho mpandainga amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no fifosana izay toa mamono ny fiainany manontolo teo anatrehan'ireo izay mpiarabelona taminy, nananany izany fahavalo manohitra ny filazantsara sy ny tenany izany. Fa tsy nahakivy azy izany, fa nirosotrany izy mahatapa ny mahahiraka Andriamanitra azy teto amin'izao tontolo izao izany. Koa tia hampahatsivony Paoly ny Tesalônianina fa talohany namanginy azy ireo indrindra dia niara ny fanenjehana tany Filipi izy sy ny mpanaradia azy taminy. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Niara ny fanenjehana izy ireo izany nefa tsy nampatahotra azy ary tsy nahasaka anazy hitory ny teny fikasana, dia ny tenin'Andriamanitra teny fahasoavana tamin'ny mponina tany Tesalônika, na dia nisy nanenjika koa azy izy tamin'io tanàna io. Mampahery ny mpitoriny filazantsara amin'izao vaninandro ampelomantsika izao izany, na dia mandalo fahasarotana maro samihafa aza, ny fitorianao ny tenin'Andriamanitra azakivy azaketraka. Fa tsy irerenao, tsy mitady sitraka manolona isika, fa ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy be mpasoavana. Izany no evero mandrakariva mba hahitanao fifaliana eo ampanatanterahana ny asanao izany. Ny antony nandrisika azy dia satria resy lahatra izy ireo fa manambara ny fahamarinana. Io no anankiray izay nampirisika azy, manambara ny fahamarinana. Resy lahatra tanteraka tamin'izany izy, ary ianao very havana amin'izay hijoroanao, amin'izay hitsangananao, amin'izay isehoanao mpitoro ny filazantsara,
Baris lahatan zavatra ambaranao vy ianao. Samanao izany fotoy ny didy mavesatra fotsiny ihany ka tsy maintsy atao. Fa ny amin'ny Paoly sy ny namany de tena resy lahatra tanteraka ny zavatra izay ambarany izy. Marina fa manaiky koa izay kehitriny fa nomen'Andriamanitra didy hitorony filazantsara izy ary miasa mba hakasitran'Andriamanitra fa tsy ny fahakasitrahan'ny olona akory. Io fahakasitrahan'Andriamanitra io no nibaiko azy, io no manery azy hanatanteraka ny asan'Andriamanitra fa tsy mila sitraka aman'olona, tsy mitady ny oderain'ny olona, tsy izay mahafaly ny olona no ataony fa izay sitrapon'Andriamanitra hahafaly an'Andriamanitra amin'izay anarahana azy na dia hahitany loza aza amin'ny fanoherany hafa izany. Izany no hitantsika rehefa nandresy lahatra azy ny fahamarinana, nandresy lahatra azy fa Andriamanitra mihitsy nanome izany adidimasina izany ho azy dia nitoro ny filazantsara ary io nikatsahiny fatratra dia nahazahoana ny fahakasitrahan'Andriamanitra amin'izay ataony. Noho izany dia notasian'Andriamanitra ny toroteniny ary tsara ny vokatra. Io no tombontsoa raha ny sitrapon'Andriamanitra natao ambony tsy laharam-pamianatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy miresaka betsaka momba reo zavatsarotra nosedrainy tao Tesalônika i Paoly. Mpitranga moany olana toy izany izy tompo aza dia Jesosy Kristy efa nenjehina tamin'ny anjara fanompoany tetỳ ambonin'ny tany ary nolazainy tamin'ny mpianany tokoa fa tokony ho vonona ny amin'ny toejavatra toy izany ny mpitoro ny filazantsara rehetra. Ry mpiaino malala, fiteniny olona tsy mila sitraka aman'olona no ilaina amin'ny fitoriana ny filazantsara. Miatrika ny fakapanahy momba ny fitiavana hanao izay mahafinaritra ny olona fotsiny ny mpitory filazantsara maro kehitriny, izany hoe mila sitraka sy fanamanahy ireo amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ao anatin'izany koa ny fampiasana fandokafana mba azahoana fanomezana ara-bola na fahamaroana arakisa amin'ny zavatra izay atao amin'ity fiainana ity. Raha izany no mitranga, raha izany no mitranga dia fahavoazana tsy azo avotana intsony no miatra amin'ny fahamarinana sy ny vatan'ny fiangonana Kristy. Zava-dehibe noho izany ny antony manosika antsika hitorony ny filazantsara. Fa izay tian'ny olona no lazaina fa izay hampanaovin'Andriamanitra no ambara. Ho anao izay mpiaino kosa, fa izay tianao enona no enona fa izay ambaran'Andriamanitra aminao iverina fa miteny aminao izy no ny fitiavany anao hahavelona anao izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amena.

misy marara zay marara zay tian'Andriamanitra atao tokoa araka ny tonikira teo a, fa Andriamanitra no mifehizao rehetra izao, ary izy a no mandatsaka ny ranon'orana, mampisy ny hafanana, ary manome ny atsika atsika eto Antsirabe zao dia tena anisan'ny ivon'ny atsika eto Madagasikara mihitsy na amin'ny faritra Ambatondradamy iny koa, izany hoe ty faritra Vakinakaratra ity zany a. Dia izany rehetra izany a dia Andriamanitra no mandrindra an'izany, ny maraina, ny antoandro, ny alina, dia Andriamanitra avokoa no mandrindra izany rehetra izany. Araka ny voalazany ho apolana fa 5:50 a, ny 5:3 amin'ny anaran'i Jesosy, ny mason'i Jehovah amin'izao rehetra izao, mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Amen. Misy tranganjavatra toy izao a, tantarana kristiana iray hoe amin'le hoe Andriamanitra mifehizao rehetra zao ary tsy misy marara zay tiany atao, fa ity olona ray ity a dia narininy reniny a teny amin'ny fako, teny amin'ny fako a mbola zazakely, dia nariny teny amin'ny fako. Dia rehefa nariny teny amin'izao vaninandro zao tsy impiry motsika mandreo nariny tery nariny tatsy, tena mampalahelo. Dia rehefa nariny aho dia nisy olona antra dia nandray azo zanaka teny amin'ny fako a, teny amin'izao rodira mihitsy. Dia rehefa nandray azo zanaka dia nikarakarainy tsara, dia nikolokolony tsara, dia nampianariny ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina. Tena hoe niraisin'Andriamanitra amin'ny tanana mihitsy ny fiainana satria kristianina no nandray azy. Tatio aoriana dia efa lehibe moa dia nananasa, ary izy matetika matsiaro an'la toerana nanarinireniny azy eo foana. Rehefa mandalona izy na mitondra fiara satria nomen'Andriamanitra fahombiazana zany, rehefa mahitak'izy sahirana eo izy dia mitsinjara zavatra maro a ho an'ireo ankizy a eo amin'ny andoharany petrahany teo. Dia izany rehetra izany mampatsiatsika an'le hoe Andriamanitra mifehizao rehetra izao a, ka ety an-tany a tsy misy olona ka tsy manana anjara amin'Andriamanitra, iza n'iza mety hanimba ny fiainan'ny hafa, fa rehefa Andriamanitra no mandray an-tanana dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Anisan'ny mampatsiahantsika koa ilay hoe isika teny amin'ny tao anatin'ny onaonam-pahotana nefa nalain'Andriamanitra ny sorony teo a, no dioviny ary nataony fanaka homemboninahitra. Andeha ihan'ny nirany koraity isika hoe esory amiko, dia andeha ho arantsika izany iry izany a, dia miraritra any ny fifaliana fanantenana raha reradrera kara-panahy, verena tsara miankana amin'Andriamanitra fa tsy diso anjara ianao.

mahery raiky amin'ny telopolo minitra ny amin'ny telo ora raha ny orantsika eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Ilay andriamanitra feno ny fahatsarana rehetra tokoa ny anafaka antsika amin'ny zavatra mavesatra izay mety mampahory a, ary araka ny tenin'andriamanitra tsy mafaly andro anaovana re rehefa ao anatin'ny sedra mafy a dia malahelo, misy araha tena kivy a ary mitomany tsy hita zay ho ale arak'la le fiteny mazatra antsika efa zatra mivavaka mihitsy hoe verihevitra amin'izao fiainana izao ka tsy afa mitraka intsony. Dia so ihany fa misy mampitraka andriamanitra eo lalandavany, sandran'andriamanitra ny tanany ny fiasany, dia mampitraka ny reraka indrindra ny olona manina an'andriamanitra ao anaty fotoantsarotra. Rehefa manina an'andriamanitra ny olona ao anaty fotoantsarotra dia tonga andriamanitra, ary ho an'izay rehetra tsy manina an'andriamanitra dia mitombo fahoriana. Atao amin'ny bokyny ohabolana faharoambyroapolo ny andininy faraikambifolo sy ny faharoambifolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy, izay ty fahadiovam-po dia milaza soa ny molony sady sakaizanympanjaka izy. Ny mason'i Jehovah miaro ny manam-pahalalana, fa ny teniny mpivadika dia foanany. Amen. Ety ambany masoandro dia misy foana olona asain'andriamanitra mampatsiany teniny na iza na iza misy antsika, na mety ankizy kely io, na olon-dehibe io, na mety amin'ny endri-javatra rehetra manodidina ny fiainana io, na ny karazana zavatra mihitsy hoe manerany tany mihitsy ara, dia miteny andriamanitra mampatsia hoe ehe, miverena tanao ve reo e, ianao ve te ho tratran'izao koa e, verena. Izany ny antony tenin'andriamanitra, ary andriamanitra sy tonga dia ohatra hoe mamaly ny hoe valinotana tao a, fa mananatra izay foana nao anatin'ny baiboly raha mamaky isika. Dia izany tokoa ny ao anatin'ny baiboly a, dia ndeha fampitoana mitsara mba samiadany, ary indrindra samy andeha mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ireto ira manaraka reto indray no andeha ho renesintsika dia miano finaritra ary amin'ny fanarahnao a ireto ira manarak'ireto izay andraisantsika anatra ihany koa ny tononkira.

mazava tsara ny tonikira tamin'ireo ira roa ireo izay nampahery ny mpanompon'Andriamanitra ary nampahery antsika mpihira kristianina koa amin'ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo a dia ny hira isany. Manerantany tokoa ny hira dia anaovana fifaninanana mihitsy ary nanotonikira ary fa isika tsirairay avy ny malala hoe ity tonikiry tia tsy iaino an'itya, itya iaino an'ity tonikiry tia, fa samy manana ny safidiny io a, ary ny safidy a manimba raha tsy misafidy a ny ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Atao amin'ny Isaia toko fa dimy ambin'ny efapolo a ny andiny ny faharoa ambin'ny folo dia milaza toy izao Andriamanitra. Izy tenany mihitsy no milaza azy a, milaza toy izao Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny andiny ny faharoa ambin'ny folo: izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany no namelatra ny lanitra, ny sy nandahatra ny eny amin'ny ny eny aminy rehetra. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny, ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Amen. Anisan'ny olona no ariny zany ianao satria izay no ambarana eo a, sy nahary ny olona eo amboniny, dia noarian'Andriamanitra ianao. Nininona mety fihevitry ny hafanao a, noarian'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny fiainantsika rehetra dia misy tranganjavatra tampoka tsy ampozina mihitsy, fa efa mpatseva ny tenin'Andriamanitra treny am-piandohana teny hoe vakiny ny tenin'Andriamanitra mivakina teny am-piandohana dia ao amin'ny Lioka, Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito. Vakina hatrany amin'ny anaran'i Jesosy: fa na dia nivolondohanareo aza dia voaisa avokoa, aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Amen.

no anay tsirairay avy. Ary voisana avokoa ny antsipiriam-piainanay araka ny ohatra nataonao tamin'ny volondoha. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina ny amin'ny safidinao ny amin'olombelona rehetra maneran'ny tany. Ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny teny mamy omenao anay isan'andro, ny teny mpitahina, teny mpananarana, ny teny fikasana tsy hita isa, ary ireo valim-bavaka amin'ny sesy ao anatiny izay tianao safidy tsara izany. Dia miankina aminao no mahatsara anay, ary izany indrindra no angatanay hoe fikiro izay tsy ala aminao. Azony tsirairay avy mba anderaka ny sitraponao ka anana fitsaharana noho ny amin'i Jesosy. Fenoy ny fanahymasina izay fa atolotray anao ny foninay ho anjakanao ho lapan'ny fanahymasina ary ho mpanjaka ny foninay ianao Andriamanitra. Dia izay rehetra mampahory ny tsirairay avy ianao no efa nilaza fa ety amin'izao tontolo izao no ahitany fahoriana, nefa matoky ianao efa naresy izao tontolo izao. Ianao no arahanay ary ianao no mampandresy anay zanaka ny mpandresy izahay. Matoko manana anao izay Andriamanitra, ka na aokoary ny fahombiazam-be sy ny fifaliana dia hifikitra aminao izahay mba tsy ho tonga tampoka indreny sedra ka andeha amin'ny ratsy. Taio izahay hitombo fahendrena sy fahalalana tsara ny sitraponao ary ampitomboy ny finoana ianao, hiderana ianao, ankalazana ianao ary ampitanay amin'ny taranaka faramandimby anjaka ao anatin'ny firenenay. Dia jereo amin'ny indrafonao hatrany ny radio feo ny filazantsara fa ianao no ivony. Dia mankasitraka Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, ianao no deraina satria Andriamanitra, ary ianao no ankalazaina fa naharo izao rehetra izao. Misaotra indrindra Jesosy fa amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

mitadiavan' Jehovah dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Izaho no lazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: FM 91.2 MHz.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM 106.4 MHz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartana varatrimania, filiovana manodidina andraikiba, fitandremana amboimandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5. Jobely 30 ny FLM amboimandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 13 ne 6:20 sy 2:00. Sabotsy solakandro amin'ny 2:00. Rindrakira miavaka totosai ny zanaka pelezana ambositra miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady 13 mai hisy ny filaharambe izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny filoha sy no departany avaratrimania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana, aoka ifampilaza mandra-peona eny amboimandray.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina o!
3: Fantatra ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada o. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Koa aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Odio, odio,
5: mandroso fa tsy midy io e.
4: Ehe, manahoana ianao ato izany e?
5: Ehe, dia zao manao tsy salamalamo izao e.
4: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable tension ihany koa zareo.
5: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
4: e. Eh, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabontry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a. Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alatsinainy 8:30, ny talata 9:30 ary ny alarobia 20 ny volana mai 6:20 avy zao.
3: Toerana
4: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
5: Ka raha misy numéro telefonina aloha dia mba omeo ihany ahy e.
4: Ay ve, numéro telefonina 034 74 696 89.
5: Andrasy mihitsy alofa ohatrany voaraiko tsara ne izy te hoe 034 74 696 89. Zay a.
4: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
6: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio 20:25 tapany a.
2: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizao,
3: aizao,
6: araraotiano.
2: Nianatra sampana diakona eto amin'ny FLM Mahasoarivo antsika.
7: Tarika ny elikely ny sakely talana.
2: Miaraka amin'ny pastera Malkila. Alady ny Pentecosta efatra amby roapolo mai amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahasoarivo.
7: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana ray alina ariary.
2: Jeremias, Famille Urbaine Antsirabe.
7: Partenaire Media, RTA.
2: Bira Radio,
7: TV Plus.
2: Radio Feo filazantsara.
8: Dikonna dikonna FLM Mahasoarivo no karakara izany lanona izany. Tokava enao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholo daholo.
2: Azato numero fotoana antsika ny alatiny Pentecosta ho avy zao hoe
7: fifandraisana 034 44 660 15.
8: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina fonanao. Amena.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny moko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny bira fifoazana fanino firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentecosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manes, trampoline, kiara-miasa, commune urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Television, honorable député Antsirabe voalohany namana désiré NNSON.
7: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Kerobi makatso zany e, io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso avy eto Antsirabe mialato faraiky amin'ny telopolo volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny jobily fasivy amby roapolo taona ny ordinasionan'ny pastora Ajany any William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra tota arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana antapakila ao amin'ny FLM Ambalavato komiton jobil librairie loterana tsambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiana Ambalavato koa firinovana azo arivo. Partenaire Media, RTA, Radio Arts, Radio Feo filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FM Pro. Izaho efa pare samy io tahiny Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavatonay izany no fotoanantsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 8:30 hatramin'ny 3:20 mai FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana Tsinjorany, filiovana ambatin'ny fanongoa. Ny 7:20 hatramin'ny 13:30 mai Toby Mandrosoasina, ny 8:30 filiovana Masin'ny Loharano, ny 10:30 hatramin'ny 13:30 jona FLM Manontany Sarotra filiovana Soavina, ny 9:30 sy 10:30 jona fitandremana Ambatotokana filiovana Ambano, ny 7:30 hatramin'ny 13:30 jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra Pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komite volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora Rakotomanana Soloarinala eny.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Atolotry ny santa fitorina ambo imena ho anareo indray izao ny hira mitondra ny lohateny hoe mendrika loatra.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko fahavalo, ny andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahavalo, andininy voalohany, hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ilay vehivavy azo nitsangatsanga
2: dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra. Fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva, ary noho ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatina azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, "Mpampianatro, ity vehivavy ity azo olan-tanana nitsangatsanga. Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao?" "Izany no nolazainy, akany fanahy azy mba hazahoana izay hiampangany azy." Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraky izy ka nanao taminy hoe, "Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany." Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, "Raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?" Ary hoy izy, "Tsy misy tompoko." Dia hoy Jesosy, "Izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony."

0: ny nampianaran'i Jesosy indray teo akianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy.
1: Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe, izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako azao dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza, ary na dia mitsara azao dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izao sy ny iray izay nanirakay. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roalahy, izao no manambara ny tenako, ary ny ray izay nanirakay dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Jesosy namaly hoe, samy tsy fantatrareo na izao na ny raiko, raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaikin'ny fandatsahan-drakitra raha nampianatra teo ankianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy, amony tena va izy no manao hoe, izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izao avy any ambony, ianareo avy amin'izao tontolo izao, izao tsy mba avy amin'izao tontolo izao, koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Fa raha tsy mino ianareo fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
2: Amen.
0: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Araka izany feokira famantarana izany ndray ry mpiano izaina ny aloavan'ilay hira izay nampinany ny lohateny hoe ilay tranotsina tao tanana dia tsaroana ao an-trano indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'ity alatsinainy fa 8 volana mey taona 2022 ity. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ho mbampiraritso ho aminao a ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao.

Takan mazatra tsika dia ndeha tsika hanomboka avy hatrany ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera makalaza manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponinao taminay tsirairay afaka mbola afaka andre izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao indray zahay amin'izao takariva izao. Misaotra anao zay satria mbola afaka nanatanteraka ny asa mananakitra napetraka ao taminay izay tamin'iny tontolo andro iny ary ny fifaliana ihany koa dia efa maro amin'ireo mpanomponao ihany koa no efa samy natanteraka izany tamin'ny atsakasy andavana ka efa miala sasatra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao. Mamelany elokay andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay, dia mametraka feny fiainam-pananay hatrany hatrany eo am-pelatananao izay ary izany indrindra tompo no voalohampangatahanay satria dia tsaroanay mandrakariva ny teninao rehefa mivavaka tahaka izao izahay hoe ka tsaholoan'ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany ny voalohampangatahanay ry tompoandriamanitra dia ny mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianaro mandrakariva izahay andriamanitra hahay anisa ny andro iainanay. Mipetraka feno ampianatananao ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao, fiadananao ny andriamanitra ho amin'izy ireny tsirairay avy. Ao ny tokantranon'ny mpanomponao tsirairay avy izay mbola ianjatenny tsy fahasalamana, ao ihany koa ireo izay azon'ny olana maro samihafa, dia ianao no hiasa mahery amin'izy ireny anasitrana ny roforofona aretina maro samihafa, ary ao ihany koa ny mpanomponao izay mbola handalana amin'izao fotoana izao hiazo ny fodiana, dia engany ambainao nytiatana sy fimbona ny teny izy ireny tsirairay avy ka mbo tafahoana mpifaliana amin'ny ankohonana ao amin'izany tokantrano izany. Dia anateraka ny asanao koa izay amin'ny teny io ity, mangataka anao fanahy masina hiasa mahero anatinay ahafahanay manatanteraka izany amin'ny antsaka ny sian-davany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io, amen. Ny teny sy fanahinao ry ray, izay no hira hoentsika nokafana ny fiarahana amin'izao takariva izao ry penojaina, hira ao amin'ny fiarahana FFPM malarana fa raika amin'ny 90. Ny teny sy fanahinao ry ray.

Ny hiralarana faraky amin'ny 50% amin'ny firana FFPM nampinana ny lohateny hoe ny teny sy fanahinao ray izay no nentsika nanokafana ny fiarahana tamin'ity anioty rim-pianajaina ho anao izay izao vao manokatra ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara mamerina sy manantitra hatrany ny fiarabana ho anao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Andeha romeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-pahatonga ny amin'ny folora alina. Amin'ny fitora tahaka ny mahasatra antsika satria alatsinainy ny andro anio dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanena William isika izay mpitondra fitandremana eny amin'ny FLM Ambalavato ao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valoralilany isika manana fandarana indray rehefa alatsinainy tahaka izao dia ny fandarana hanitry ny literatiora izay rahantsika amin'ny namana Haja. Amin'ny sivora latsaka fefa miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary isika ao anatin'ilay fandarana nanampinaraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy isika dia misy ny vavaka hariva tahaka ny mahazatra antsika izay andrasana ho fatratra dia ny fitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, indrindraindrindra ihany koa hitondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao amin'izao takariva izao. Any amin'ny sivora alany no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-pahatonga ny amin'ny folora alina ka any amin'ny sivora mahery dimy antsika miaraka amin'ny zokomenja ao anatin'ilay fandaharana nampitondra ny lohateny hoe sokoto fanasina amin'ny folora alany iaho teo vao iato ny onjam-peontsika ary dia manasanao tsy hisaraka amin'izany onjam-peo izany mandra-pahatonga an'izany ora izay voatendry hikatonan'ny onjam-peontsika izany. Taka ny mahazatra antsika ihany koa rehefa alatsinainy tahaka izao sika dia manaraka ny hakon'ny faran'ny herinandro izay iresantsika ireo vaovao izay sendranay tany amin'iny tamin'ny fiangonana matao hoe manerana Madagasikara, eny manerana Soto izao fiangonana loterana malagasy ary indrindraindrindra moa antsika eto amin'ny solodapartany avaratra manisy ny fiangonana loterana manodidina ho resantsika eto izany rehefa vita ny fandarana Kristiny Trinay fa dia ny tsara mpafantarina aminao sady atratiam-boalohany dia fararanom-baovao raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana loterana malagasy ny amin'ny tamin'iny herinandro iny fa dia andeha isika hanaraka hira mandra-pahatonga ny amin'ny fitora dia ampandrosoantsika avy hatrany rehefa vita reto hira roa reto.

Ny ray aman-dreny pastora hajany anao William izay hitondra amintsika izay fandarana Christine Turina izay. Ny hira voalohany izay rahantsika ary amin'izao fiarahantsika izao dia ny hira larana fa raika amin'ny 70 amin'ny fiarahana FFPM nampindraina ny lohateny hoe Jesosy mpanjaka malaza. Hira nangatanareo mpiaino io alefantsika avetany satria sao dia matory ilay kadita kely mangataka izany hira laharana fa raika amin'ny 70 izany. Mino fa teny efatsindrindaona izy ireo hiheno izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Aorianan'izay mampandrosontsika ihany koa ry zareo tarika ny mpitory hitondra amintsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe anyhoany. Aorianan'izay hira roa izay ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora manorabary hitondra amintsika ray aman-dreny pastora hajany any William azafady hitondra amintsika ny fandarana Kristy Notorinay.

Faly miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Kivavaka isika, misaotranao Jesosy no ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ka nanekenao ho faty solo anay. Ary izany fahafatesanao izany dia hitondra fiainam-baovao anatinay, ka hahatonga anay hijoro ho fanasin'ny tany sy ho fahazavan'izao tontolo izao, ho sahy haneho ny voninahitrao eo amin'ny manodidina anay. Dia apetraka hifenao pelatananao ny teninao izay ho vatsy ny fanahinay amin'n'ity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemim-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'i Kristy. Dia izay anendrika andriana anareo, fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny fanaovan'ny ratsy. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy dia nitondra antsika ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary ny fanamarinan'Andriamanitra antsika dia ny nanehoany ny fahavelomany nitsanganany tamin'ny maty, ka dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra isika mpanota. Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy ho faty no nihelintsika, ary nanadio antsika tamin'ny ranomasina sarobidy, ka nanamasina antsika mba ho olom-baovao indray ao amin'i Kristy Jesosy. Tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany fahamasinana natolotra antsika izany isika, na ilay fanamarinan'Andriamanitra maimaim-poana antsika ka nahatonga antsika ho olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izany olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy izany dia olona voavela heloka, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary olona nosaroman'Andriamanitra fahotana, ka tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra raha avy ny fitsaran'ny lanitra. Izany no toetr'Andriamanitra napetrany tao anatintsika, natao am-pontsika, ka nanolorany ny fiainany ho faty noho ny helontsika, ary mba hahatonga antsika ho masina na voatokana na ho olona miavaka eto amin'izao tontolo izao. Takian'Andriamanitra ny hisehontsika amin'ny fahamasinana, na amin'ny fiterahambaovao, na amin'ny fanavaozan'ny fanahy mba ho masina eo anatrehan'izao tontolo izao isika. Hoy ny Levitikosa toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa: aoka ho masina hianareo, satria masina izaho Jehovah tomponareo. Izany fahamasinana nambolen'Andriamanitra na natolotr'Andriamanitra ao anatintsika izany dia tian'Andriamanitra hiseho, miavaka, tsara, mendrika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tany mamonina, eo amin'izay rehetra ataontsika, ka angatahany hoe fa manamasinan'i Kristy ho tompo ao amponareo. Izany fanamasinan'Andriamanitra
na toetr'Andriamanitra napetraka tao amintsika izany dia mandeha manery antsika handeha tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina, manery antsika hitondra tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'izao tontolo izao, ary mahatonga antsika hanana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra hijoro isika, tian'Andriamanitra haneho ny voninahiny isika, ary tian'Andriamanitra loatra ny hahatonga antsika ho fanasin'ny tany sy ho fahazavany izao tontolo izao. Koa amin'izany indrindra dia mety hihatra amintsika ny fankahalany izao tontolo izao, na ny fanenjehany izao tontolo izao, na ny tsy fitiavany izao tontolo izao, satria tsy miara-miazakazaka aminy isika. Eto ny tenin'Andriamanitra de mampirisika antsika hijoro tsara, na de eo aza ny hazo fijaliana zay tsy maintsy sedraina na tsy maintsy atrehina noho ny fanenjehana, fanaratsiana sy vosodratsy isan-karazany izay mahazo atsika. Ka nizaniza enjehina noho ny fahamarinana de atao hoe sambatra izy, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa raha enjehina noho ny fahamarinana isika dia aza matahotra, aza mihemotra, aza kivy, fa mijoroa hatrany amin'izay efa nietsonanao, efa nanoloranao tena, efa nisehonao ho fanasin'ny tany, efa nanamasinan'Andriamanitra anao tamin'ny fanokanana anao amin'ireny andraikitra isan-karazany ireny, dia tokony hijoro tanteraka isika mba ho masina, ho mendriky ny voninahitr'Andriamanitra, ho miavaka eo amin'izao tontolo izao, ary ho sahy hijoro ho fanasin'ny tany tanteraka isika. Mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa. Aza ketraka amin'ny fanaovatsoa, aza ketraka amin'ny asa zay efa nifidianana sy nietsonanao. Mahereza mandrakariva amin'ny asa sy ny fitoriana ny filazantsara izay efa natolotra anao. Ka ninoninona fanenjehana, ninoninona hazo fijaliana, de miorena tsara aza miova, fa aleo enjehina amin'ny fahamarinana, na tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovasoa, fa izany no efa nanoloran'Andriamanitra ny zanany Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Hanao soa izao tontolo izao mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra, ka na dia nohombona tamin'ny hazo fijaliana azy izy dia nataony ho zava-dehibe ny famonjena atsika. Ny fidy atsika koa Andriamanitra mba hanehona ny voninahiny sy ny fahamasinany eto amin'izao tontolo izao, ary mampahery atsika fa tsara ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa noho ny amin'ny fanaovany ratsy. Ary ny satroboninahitra izay atolotr'Andriamanitra ho an'ny mpandresy dia ny fiainana mandrakizay. Matoky izany isika, mino izany isika, fa niza niza nanolotra ny fiainany teo amin'Andriamanitra dia tsy diso anjara amin'ny fiainana mandrakizay izy. Tanterao ny fanomponao, ataovy amin'ny mpitiavana izany, aza matahotra izay havalitsika na izay holazaintsika, fa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva amin'ny famaliana ireny zavatra rehetra atrehina eny amin'izao tontolo izao ireny. Ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Napetraka ao anatinareo ny fanantenana fiainana mandrakizay,
ary tsy mba tahaka an'izao tontolo izao ianareo fa efa nalain'andriamanitra ho an'ny tenany koa aoka hanana fahalemem-panahy, hanana fitiavana, hanana fanitritena mba hisehoan'ny voninahitr'andriamanitra eo amin'izay efa nitsona atsika. Fa masina ianareo ary masina koa Jehovah tomponareo. Manamasina an'i Kristy ho tompo aomponareo amin'ny fiainanareo rehetra, dia i Kristy izay velona mandrakizay no hanome anareo ny tolotsaina rehetra hahafahanareo mijoro eo anatrehan'izao tontolo izao ka tsy hokivina hoketraka amin'ny fanenjehana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika, misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao ka nanolotra ny tenanao ianao ho faty isolanay, hanananay toetra vaovao amin'ny fanamasinanao anay. Masina ianao koa dia nanamasina anay ary tehirizo ambany fahasoavanao izay mba ho sahy hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo anivon'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniaina William fitandremana Ambalavato.

dia isaorantsika ny iray amandrin'ny pastora Hajanana William zay nitondra tamintsika ny fandaharana Kristy notorinay. Narahantsika teo ny irandry zareo kerobima zay nampindraina ny lohateny hoe tia. Nalefantsika ny hira iny a satria dia iresaka antsika aloha ny amin'ny ray amandrin'ny pastora Hajanana William zay efa rentsika tsara ny filazalazana any amin'ny onjam-peo any a ny amin'ny fankalazana ny ivon'ny jobilin'izany ray amandrin'ny pastora Hajanana William izany ao Ambalavato a ny telopolo sy ny raika amby telopolo ny volana May ho avy izao. Zany ray amandrin'ny pastora izany a dia atao hoe anisan'ny isaorantsika an'Andriamanitra fa dia nahavita be teo amin'izany sehatry ny asa fitoriana filazantsara izany. Raha tsy teny fotsiny tsika reto amintsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara, rary ny loatra raha horesantsika eto zany ray amandrentsika zany, satria dia voateo izy a no nitora tamintsika ny fandarana Kristy notorinay. Tonga ny fotoana izay isotroan'izany mpanompon'Andriamanitra izany ronono a dia ho avy eto ny kerobima amin'ny telopolo May ho avy izao a nanatanteraka ansa fitorianan'ny filazantsara ao amin'ny FLM Ambalavato toa ny telopolo May ho avy izao. Anentanana antsika rehetra ho tonga maro be satria dia ray aman-drenintsika no otronin'izany kerobima izany a ary dia ny alahady raika amin'ny telopolo volana May ihany koa dia isan'ny fotoana lehibe zay ho tanterahana ao amin'izany FLM Ambalavato izany. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary soa ihany koa ho an'ny ray aman-dreny pastora Hajanana William mianakavy a izay andeha hisotro ronono a dia kopatanana ho anareo amin'ny tokantranao satria dia inona fa ianareo mianakafy dia miheno izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao a engane mba ho tonga soa ny andro malaza izay andehananareo a amin'izany fisotroana ronono izany, satria ny atao hoe fisotroana ronono a dia manambara fa nahavita betsaka teo amin'izany hoe sehatry ny asa fitorianan'ny filazantsara izany.

Fantolantsika iresaka eo amin'ny sehatra nasionaly ho antsika fiangonana loterana malagasy dia nisy ny fanatanterahana ny fivoriana lehibe izay notanterahan'ny KMSL tany amin'ny tany Mahevatanana ny andron'ny talata nanomboka ny talata faharoa ambin'ny folo ny volana May ary ny farana omaly alahady fahafito ambin'ny folo ny volana May. Izany dia nampitondraina ny teny faneva hoe komandiana ianareo dia ataovim-pianatra ny firenena rehetra. Matitoko fa 8:17 nototsaina tany Mahevatanana ho iaho teo a izany KMSL fa 2:17 izany izay isaorantsika ireo filohan'ny sonadapartany rehetra izay tonga tany amin'izany Mahevatanana izany niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy isa-tsinoda moa izany ny mazava ho azy notarihan'ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana loterana malagasy ray aman-dreny pastora dokotera Rakotozafy Denis ary tao ihany koa ny talian'ny sampandraharaha isatsokajiny eto amin'ny fiangonana loterana malagasy. Tsara ny mampatsy antsika fa izany KMSL zany dia manana anjara toerany lehibe eo amin'ny rafitra ny fiangonana loterana malagasy izay manao ny fanapaha-kevitra rehetra manatanteraka ihany koa ny fandaninany volavolan-dalàna sy ny fampandrosoana ny fiangonana loterana malagasy manerana ety Madagasikara ity eny manerana ny izao tontolo izao raha ny maromarina kokoa satria dia efa misy ny sonadapartanin'ny Eropa izay fiangonana ao anatin'ny iandraketantsika fiangonana loterana malagasy dia inoana fa ny ankamaroan'ireo mpivory ireo a dia efa samy tonga amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy rehefa nahatanteraka izay asa izay nandrahany fiangonana azy ireo izany. Dia isaorana ireo manam-pahefana ihany koa indrindraindrindra ireo manam-pahefana tany an-toerana ny amin'ny fanamorana ny fanatanterahana izany fivoriana izany a ary dia indrindraindrindra ny sonadapartany rehetra araka ny afatry ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy a dia isaorana lehibe a ireo sonadapartany izay nandefa solotena rehetra. Anisan'ny resahako kely tia raha ho an'ny fotoana tany a satria dia ho antsika ety amin'ny sonadapartany avaratra manisiny ety amin'ny sonadapartany ny onve a dia vaovao mahafinaritra ny amin'ny fanolorana ny ray aman-dreny pastora dokotera Randimby Manana Janoro izay filohan'ny sonadapartanin'ny ONV izay nahavitany nahazo ny maripahaizana doctorat of ministry izany hoe izy moa izany dia nanatanteraka izany fianarana izany ka nahazo izany maripahaizana izany izay ara-pahaintsika satria dia tany amin'izany KMSL izany no nanatanterahana ny fanolorana izany mpanompon'Andriamanitra izany izay azony tamin'ny 20 Desambra 2020 teo. Ary dia miaraba ihany koa ny sonadapartanin'ny ONV satria dia zava-dehibe ho an'ny sonadapartany izany a izy a dia filohan'izany sonadapartanin'ny ONV izany a ary dia mirarosoa azy ihany koa aleo alasa amin'ny fitondrana izany sonadapartany izany. Fa manarak'izay tamin'ny alakamisy lasa teo andro lehibe ho antsika fiangonana loterana malagasy ny andro ny alakamisy satria dia andro ny akarana izany a raha ho an'ny teto amin'ny manodidina ny fiangonana loterana manodidina an'Antsirabe a dia anisan'ny niavaka kely ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana satria dia atao hoe maro no tonga ary indrindraindrindra ireo olom-bohositra sy ireo olom-boantso a dia tonga nanatanteraka ny fanamafisa mpanekena izay terahana ny amin'ny fizorana indray sy fitodihana indray amin'ny fanavaozana ny asa izay fanatanterahana ny asa fanompoana izay tanterahan'ireo mpiandry a ny mpampiandra sikolalahy dia ny skoto a ary indrindraindrindra ny diakona dia atao hoe nahafinaritra dia nahafinaritra tokoa ny fotoana tamin'izany satria dia misy ny fandraisana ny fanasany tompo ary dia atao hoe maro ny olona izay tonga nanatrika izany fotoana izany. Fa somary iala kely eto amin'ny renivohitra isika andeha ho any amin'ny fiangonana loterana malagasy any amin'ny filiovana Mahatsinjo iny a izany hoe any amin'ny fiangonana loterana malagasy fitandremana Ambodivona izay anisan'ny toerana nandehananay iny androny omaly a nanatanteraka ny jobily fa 100 taona izany fiangonana izany sady ihany koa fanokanana ny fiangonana loterana malagasy Ambodivona izay zao vao nahavita izany tao anatin'izay 100 taona izay zany izy a dia
nisy ny ezaka lehibe zay nataon zareo ka dia nahavita ny fiangonana vaovao izy a ka dia notokanana omaly zany fotoana zany dia notarihan'ny sekretera generaly ny sonadapartany avaratry mania ray aman-dreny pastora rakotarsoa teo samuel ary teo ihany koa ny mpitondra fileovana zay nanatrika izany ary indrindraindrindra moa ny mpitondra fitandremana zay anisan'ny atao hoe nitotona fotsiny andro na masaka raha eo amin'ny fanataterahana ny fampandrosoana izany fiangonana izany dia miraro soa indrindraindrindra ihany koa miraro soa ihany koa ny kristianina rehetra satria de hita fa efa maro tokoa ny mpivavaka ao amin'izany fiangonana loterana malagasy izany. Anisan'ny fotoam-pivavahana lehibe nitaterahana ny maraina ny takariva kosa dia anisan'ny konsera lehibe zay nitaterahan'ny tanora teo atoerana sy ny katehan'ny faritra atsimondalana izay nanatanteraka izany antsakira lehibe zany. Mahafinaritra dia mahafinaritra satria dia nalainy saraka ny vahiny sy ny tompontany. Maro be ihany koa ireo kristianina avy aty amin'ny fiangonana loterana malagasy manodidina eto Antsirabe izay tonga nanotrona izany fotoana lehibe izany. Dia mirary soa indrindraindrindra ho anareo KTLM Hoby izay ho alefantsika eo ny hiranareo rehefa avy eo fa dia mirary soa anareo ahita fifaliana hatrany hatrany amin'ny asa fitoriana filazantsaran'i Jesosy Kristy a. Fanokafana ny jobily ihany koa izany fiangonana zany ny androny maly ary ny ivony zany dia mbola itoy amin'ny ho atao taterahana amin'ny 12 sy 20 Jolay taona 2020 ho avy izao. De zay aloha no azotsika resahana ny amin'ny zay fotoana zay resaka antsika zay fa ndaontsika aloha anaraka ireto hira reto ny hira voalohany zay ho arahantsika de ny hira larana fa 5:80 amin'ny fiirana FFPM. Oriana zay antsika de mbola ireo amin'ny fiirana FFPM larana fa 5:90 mitondra lohateny hoe Jesosy kapitenay ary ny hirandrareo fefima mitondra lohateny hoe mivavaka.

Zay ny amin'ny hira telo izay narahantsika teo ireny a, hira larana fahadimy amby valopolo amby zato, ny hira larana fahadimy amby efapolo sy eninjato ary ny hirany zareo fefima izay narahantsika farany teo dia ny hira nitondra lohateny hoe mivava. Eto a dia tsara ny manamarika antsika indrindra ho anao izay nangataka ilay hira larana fahafolo amin'ny firana FFPM dia tena ialana antsika iray indrindra fa tsy manana n'io hira io isika, mbola tsy ato a, mbola tsy misy atao amintsika fa iezaka kosantsika hikaroka io hira io amin'ny manaraka dia alefantsika ho fanomezantsika fahafahapoanao fa mbola tsy eto ampelantananay zany a io hira laharana fahafolo amin'ny firana FFPM io. De aza malahelo fa manaraka de mbola izahantsika ny azahontsika izay hira izay satria de inona fafa eo ampotitry ny onjam-peo a izany sekola ladin'i Jesosy Kristy zany a izay te hihaino an'izany hira izany fa dia mirarosoanao ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo. Fandalohantsika hanaraka indray a ity hiranyzareo katelema hob ity a avy eny amin'iny FLM ambodivona iny a izany koralina izany a nampinarana ny lohateny hoe ekeko fa mafy. Ny manaraka an'izay de hira nangatana oropiainy ihany koa de ny hirany katekabe a nampitandrana ny lohateny hoe longonao avao ary ny hira fahatelo a de mbola hira izay nangatana oropiainy ihany koa izana zany amezana fahafahapoanao de alefa tsiketo zany a fa ny zavatra tsara apetraka ihany kosa dia somary ataovy mazava ihany a ny lohateny hira zay rahantsika satria sarosarotra ihany ny mitady an'ny hira atao amin'ny onjam-peontsika dia tsy fantatra aloha na ity lay hira nangatahanao fa dia mezako fahafahapoanao a de ny hira ny hantantina nampitandrina lohateny hoe l'éternel mon berger zay zany no alefantsika eto a dia aorinan'izay de ampandrosontsika ny namana haja izay hitondra amintsika ny fandaharana hanitry ny literatura.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro.
1: Radio feo filazantsara.
0: Ny zanak'olona sy tonga mbahotompona fa mba hanompo matitoko fa 20/2020 tapany a
2: ry anjirabe sy ny manodidina aizo
0: aizo
3: araraho ty ano.
2: Atolotra sampana diakona eto amin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
0: Tarika ny elikelin'ny sakely talana.
2: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta 70 amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
0: Tapakila tsotra 7 ariary. Fanasana iray alina ariary.
2: Jeremiasa. Commune urbaine Antsirabe.
0: Partenaire Media RTA.
2: Pira Radio.
0: TV Plus.
2: Radio feo filazantsara.
4: Dikona dikona FLM Mahazoarivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokava ianao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Azato nomaro fotoanantsika ny alatin'ny Pentekosta ho avy zao e.
0: Fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amen.
5: Kero pimakatso zany io ary lay lazaiko anao. Kero pimakatso avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny 30 volana metaona 5 sy 20 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny 2 sasany 12. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivin'ny Jobily 5 taonan'ny ordinasionan'ny pastora Ajanena William Mamfady. Otinara fandraisana anjara tsotra 7 ariary, fanasana 2 ariary. Aizandray ary ny toerana ahitana tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato, Comité Jobily, Librairie Loterana, Tsambaritra Sahala, Restaurant Bangali Ambomena, Katsiana Ambalavato, Koafirinova Mahazoarivo. Partenaire Media RTA, Radio Ads, Radio Feo Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FM Pro. Izaho efa pare, samy io tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
6: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin. Sy ny KTLM firaisankina. Ary ny pira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy Pentekosta amin'ny 10 maraina. Izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise, trampoline. Miasa Commune urbaine Antsirabe RFM Bira Radio Television Honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré Enenson.

mpianatry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa Haja Andrianantenaina.

Ampifaliana trano iarabanantsika rehetra mpiaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tian'io ity. Arak'izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanolorana anao ny fandarana hanitry ny literatiora izay anasananao hatrainao hatramin'ny farany. Isaorana namana Odilon izay mikirakira lafin'ny teknika mandray ny fisemampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Ny eto amin'ny fanolorana moa sady tompona andraikitry ny fandaharana dia ny namanao Haja Andriana Antenaina. Melohan'ny zavatra rehetra dia hiaraka ny mevoninahitra an'Andriamanitra isika, endao isika hiaraka maky ny teniny izay nalaina tao amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 30:3 ihany. Jeremia toko faraky amin'ny 30:3 tapany faharoa safady. Jeremia toko faraky amin'ny 30:3 tapany faharoa ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no ampaharetako famindrapo ho anao. Amen. Melohan'ny androsonanao ny asa soratra ireto mpanoratra ireto a dia ao i Belisia avy any amin'ny avy ao Matamana FLM firaisankiny, Sokialisa avy amin'ny FLM fiarovana filevanandrakiba, Andry Nifitia avy any amin'ny fitandremana Ambodivoina filevana Matsintso fanantenana, dia ao ihany koa ilay Sarakoto a, dia eo ihany koa ny Ventsy ny fiainana avy eo amin'ny fitandremana Ambohimandroso filevana Antsirabe avaratra, ary ny farany Martina Ratsara Hevitra avy eo amin'ny FLM Ambohimena filevana Loharano. Dia indro misy hira anankiray atolotra ampitiavana ho solon'ny fivandraisantsika tanana. Mino finaritra tompoko.

Atolotra anao voalohany ny asa soratra andry ny fitia tonokalo nampitondraina ny lohateny hoe I Gasikara tiako. Hiriko I Gasikara mba ho nosy kely miavaka. Hiriko mba ho tsara mba ho nosy tia vavaka. Ianao I Gasikara ilay nosy maminay. Tiako hirakitra tantara ho an'ny ho avy ratr'izay. Hiriko ianao mba ho nosy hiaina anaty famarinana. Tsy toetro nofinofo fa I Jesosy no iankinana. Ireo mponina mitoetra, iriko mba ho iraisaina. Mba hihino ny rehetra fa izay ny tena ilaina. Ireo mahatra malagasy miaina anaty fijaliana, iriko tsy angasy azy fa ahazo fifaliana. Asa soratra I andry ny fitia.

Atolotranao manaraka indray ary ny asa soratra Belisy, tononkalo na mpitondraina ny lohateny hoe vavakin'ny marina. Asa mora tenenina, miseho ivelany tsy azo afenina, mitaky fanetretena miavaka fa asara-panahin'ny vavaka. Olona manao ahoana no manao azy? Tena latsaka anaty fa tsy mivasivasy, ary mila fifantohana ve? Tena mitaky finoana lalina be. Mila vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha. Ny lotom-pahotana esorina avokoa. Ravana daholo ny efitra manasaraka, ny nolopo ahintsana fa tsy saky aleana anaraka. Tsy ny masoanao ihany no tadiavina, ireo madiniky ny tompo hevery fahazalavina. Ny hafa jerena mba olombanina, ny fitiavatena rehetra mila ajanona. Dingana maro no tratrarina, ny iray amin'Andriamanitra raha lazaina marina. Jesosy no lalana amin'izany, ka ny fanaovana ny vavaka dia eto an-tany. Antenaina izy vokany ny vavaka, tanjona hafa sady miavaka, hanovan'ny velona hitodika amin'Andriamanitra, hitarika ny olona ho any an-danitra. Ny vavaka aza tao ambany zavatra mihitsy fa raha tsy miabina ny devoly tsy mitsitsy. Mivavaha foana aza kivy mba ho tany ketsa hatramin'ny ankizy. Asa soratra.

Nisanganasani Martina Ratsara Eftanjain Watultano Manarga Tunkalu Naptanjain Ndwatenwe Nama Kyanao Hivimbina Kuna Mahami Utulura Kumsu Tsiwa Dunuka Chansati Nama Kutuku Uva Fakuran Mahsura Sendra Katumani Nula Luvania Kasu Ampairis Kwatani Ambava Kufumbinku Eto tany fandalovana eo antsatra ho fihiniko amin'ny lalana lalovana hotolorako ny tanako hisondrotra amin'ny havo ny tanana ho tanako handray sy ahazo izay sarobidy indrindra ho fanananao sy ifalianao irariko koa ny fiainana mirindra ho anao sy ny ankohonanao satria namako ianao Martina Ratsaraevitra.

Anisan'ny asan'ny Laisa Sarakoto indray no atolotra anao manaraka. Tonokalona mpitondray ny lohateny hoe Akany. Aza variana na kosondriana manjen'ny andro lava dia tsy mahalala akory ilay Akany anankiray. Ny any fantatra ao dia izao tontolo izao. Tsy mba tsapanao akory hoe misy banga no any to mifaly sy miliba amin'ny fety tsara rindra. Ry tanora raisy reny namana, ndeha isika ifanome tanana aza variana amin'ny fiainana mandalo izay mety ampimaly fa ny ho avinao jerena dia izay afarana. Miomana dia nyizao ndrao variana milalao eto amin'izao tontolo izao. Miomana ry sakaiza fa Jesosy ilay mpitaiza dia miandreny foana. Na ho aiza anao na ho aiza, ndrao koza ianao variana ka hanenona ny aoriana. Araraao toteny izao, dia nisy miandry anao. Aza ela fafangana, nzao tsy hotody ao ambala. Dia nizao midanadana, aza ela fa tonga hafa. Fa e Jesosy ilay tonga zaza, miandry anao tsy miambahamba. Ry namako efa ao, aza kivy ianao makao, mamonjy ilay Akany soa, dia ilay lapan'i Jesosy. Raha manay ianao anio dia isan-tana no ambadik'io. Raha mitady iverin-dalana dia Jesosy mitadidio. Ilay nijaly sy maty ho antsika sy ireo vahoaka lavitrisa, izy ihany no hitafio dia ho tony anio. I Jesosy atao sakaiza na ho aiza ianao na ho aiza, ka miomana dia nizao ilay mandrakizay anao ndeha hamonjy ilay Akany, ilay tempolo mamy, le fiangonana fiombonana ho ento daholo ny ankohonana. Fa i Jesosy efa manomana fiainana tsara ho antsika. Mibebady an'izao, ialao ny ratsy izay fanao sao ny elo no anjaranao. Asa soratry Laisa Rakoto.

Hotoizantsika hatrany ny fiarahana ao anatin'ny sanganasan'ny Martina Ratsara Hevitra. Tononkalina ampitondrainy lohateny hoe sofateo ianao ry tompo. Sofateo ianao ho tratra iantorahako amin'ny androko mantsombona. Ho tanana ho tanako amin'ny andro maizombolako. Ilay anaranao ho fiantsoko anaty ranomasoko mitsoy sy anaty sento sasakalina. Sofateo ianao ho fanafody sy ho fanafana ao anaty roforofy ary tanjo no tratrariko ao anaty nofinofy. Tompo, anao ny laza sy ny dera, ry ilay be fitiavana mitondra famonjena. Anao ny voninahitra sy laza ary ilay avy indrindra tompo henikaja. Fiainako sy lalako raha mbola eto an-tany, iriko koa itoy hatrany an-danitrany. Asa soratry Martina Ratsara Hevitra.

Ny sanganasa ny sokialisy indray no atolotranao manaraka. Nampitondray ny lohateny hoe feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny foko. Feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny foko ry Jehovah Tompo-Andriamanitro. Fanarovanao no fombininao izay namakivaky ny tontolo andro. Nomenao ny sakaiza, nomenao ihany koa ny sahaza, natosakao ny fahatsaranao rery iraiko. Fa raha izao kosa dia ny famindram-pono no dradradradraiko, satria fahasoavana sy famindram-pono ho antony ahavelomako. No hamarininao fa ny asan'ny tananao dia andraikitrao sy adidinao. Feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny fokory Jehovah Tompo-Andriamanitra tamin'ny tombon'andrim-pahavelomana famindram-po tokoa. Tsy voafito mbola mankarena, tsy takatry ty saiko rery raiko. Misaotra tamin'ireo tsiky sy tomany, tamin'ny mafaitra sy mamy ihany koa, satria efa voadinika aho, voalanjalanjanao, fantatrao fa tena mahasoa. Fantatry fa ianao avokoa, hainao avokoa ny zavatra rehetra. Mitsaoka anao ry tsy toa. Feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny fokory Jehovah Tompo-Andriamanitra tamin'ny masoandro be mikaingaina, tamin'ny atsika mamirifiry koa, tamin'ny orambe mivatravatra, tamin'ireo kotrobaratra sy tafiotra mampivadi-po. Mankasitraka satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tianao tokoa. Mankasitraka amin'ny nanomezanao ahy ankohonana, fivelomana tena hafa-po. Mideranao noho ny akanto ny zava-boary nanambara ny alehibiazanao sy ny fiadananao ry tsy toa. Feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny fokory Jehovah Tompo-Andriamanitro. Ianao ny mpatery fialovako, voaharo ambany elatrao na mandrina amin'ny fo. Ianao nandidi ny anjelinao noho ny anoko sy ireo ankohonako, ka mandry ivoivon'ny vato aho, lavitra ireo tahotra manahy ahy sy orooro. Fa Jehovah Andriamanitra ny toky aro fiarovana tena azo antoka rerahavana, ka faly sitretrika raha vao manana ray mpiaro ka tsisy lafaka ny diako. Feno fisaorana sy fankasitrahana anao ny fokory Jehovah Tompo-Andriamanitro. Hideranao mandrakizay ny fiainako aho, hideranao mandritra ny fiainako aho raha mbola velonainako. Angalazanao mandrakizay anatin'ireo asa soratro rehetra aho, satria lehibe mihoatra noho ny lanitra ny famindraponao, ary koa mihoatra noho ny rahona ny fahamarinanao ry Tompo-Andriamanitra. Eny, aoka ho ambonin'ny tany rehetrany ny voninahitra sy ny vatolampiko. Hitsaoka sy ankalazanao eram-po tokoa ry vatolampy fialofako. Asa soratra

Atolotra anao manaraka ny asa soratra ny fiantso ny fiainana. Tonokalo nampitondray ny lohateny hoe tokana ny lalana. Tokana ny lalana ahitana ny lanitra. Ilay lalany tery alehan'ireo miaritra. Miaritra ny jaly sy enjika isan'ora. Mitondra ny mafy toy ireo martiora. Tokana ny lalana azahoana famonjena. Jesosy rery ihany tompoina sy ekena satria izy ilay mpamonjy tsara sady miavaka. Mandray an-tanandroa ireo mino sy mivavaka. Tokana ny lalana raha tiana ho tafita. Raha toa te handova ilay paradisa dia lalana mideza sy tsy mba mikotoana. Ireo misotra ao tsy namany satana. Tokana ny lalana, eny tokana ihany. Ilay zoratsika raha hiala eto an-tany. Lalakely iray tery sady hety. Jesosy no mialoha dia tonga vetivety. Raha misy lalandro hitanao anyhoany, dia ny iray araina efa fantatra ao izany. Jesosy ilay lalana fiainana famarinana. Izy rery ihany no vavahady izay idirana. Andao afahanareo voaketsa amin'ny zavatra maro izay mangetsa, toy ny toaka paraky sigara izay manimbany ho avy any afara. Ao koa ireo manara-damaody mamenatra sy makody, mampiseho ity bika manendrika kanefa tsy ho ela terendrika. Ny fiteny moa dia mamofady, miteny ratsy hatramin'ny mpivady, indrindra koa ireo zaza madinika dia ampianarin'ireo tsy mandinika. Amin'izao heritsika izao no andeha ho vaina ny fomba fanao, mba ho zavatra tsara sy masoa ho voninahitra ilay tombosoa. Tsy hoe andrasana rehefa lehibe vao anova ny fomba fandeha sy ala amin'ny fahazaran-dratsy izay manimba ary koa mahafaty. Izao no hitako fotoana tsara hitarihana ireo tsy mahalala izay andrandrain' Jesosy amintsika sy hanononana ilay paradisa. Raha taraiky vao atsapa-tena dia ho lavitra ny famonjena, ka araraoty fa miandra ny ray dia ianao mba ho zanany indray. Asa soratry ny fentso ny fiainana.

Nisangana ni belisi njainu amarana tika ni fiarana mitia ni utia na putunjainu lua tenwe divai mena. Ranu mena mena tsara luku abfadika nao sita nunchika sita kuku. Hufan panye nao aru zambena ni masu nao hivu tirika sivu aramena. Izany efa milaza ny hamamona atony tenanao no haroso vonoina ka tsaina daholo izay filany nofo miakatra ny dosy dia izay no porofo mahita ny fikoriana ny anaty vera dia mahafinaritra dia midioka sy mitelona fa tsy maharitra manao izay dan'ny kipo dia sokafana ihany ny vava rehefa voky azy dia hanaikitra izy toy ny bibilava tonga ao an-tokantrano tsy mahita varavarana idirana tafiditra ao an-trano raikitra ny fifandirana endre zato fa endrena tsy misy lozy ity ka anisany indri izy tandremikory ery vahoaka fa mpitabataba ny divay sy ny toaka dia ho avy ihany koa ny ampamoaka eo ianao vao tsy afaka mitsoka asa soratry beli

Ianareo mpianadaina tapitra sahady ny fotoanantsika no ny fotoana manapetra isorana ianao naharitra ny anatra amin'ny farany ny fandaharantsika isorana ihany koa namana Odilon izay teknisianina nandray ny fiosana mpitaizany tany atokantranontsika tsirairay avy tany fa isorana indrindra ianareo izay nandray anjara indray tamin'nyity androany ity tato anatin'ny fandaharana dia teo i Belisia avy eo Mahatamana FLM firaisakina teo ihany koa Sokialisy avy eo amin'ny FLM fiarovana filoevana andrakiba andry ny fitia avy eo amin'ny fitandriamana Ambodivona filoevana Matsinjo fanantenana teo ihany koa Lainsy Sarakoto ny ventso ny fiainana avy eo amin'ny fitandriamana Ambomandroso filoevana Antsirabeavaratra ary ny farany Martina Ratsarahevitra avy eo amin'ny FLM Ambohimena filoevana Loharano. Mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fiarahana miasa amin'izao fandaharana izao. Jesosy Kristy any ampitombantrany ny talenta izay efa nomeny anareo hoentinareo mitoro ny filazantsara. Dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'ny tian'io tia, atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Raha sitrapony dia mbola manome fotoanao indray ho amin'ny manaraka. Manao velomanao namanao hajandriana antenaina mandra-piaona tompoko.

Ny fandarana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valo rarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantontosa, haja andriana antenaina.

Sandra Meva izay no lohatenin'ny hira izay narahantsika teo iny a. Iny dia anisan'ny hira izay nangatahanareo mpiaino inoko fa afa-po ianareo tamin'ny fanarana izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Narahantsika teo ny fandarana hanitry literatiora, mbola misy ny fandarana izay arahantsika rehefa tonga any amin'ny sivy ora latsaka fefa izay rahantsika mindray amanen'ny pastora manorabary nampitandray ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Eo ihany koa ny fandarana sokoto fanasana izay ho arahantsika rehefa tonga any amin'ny sivy ora mahery dimy any, ary araka nambarako hatrany dia tsy katona ny onjam-peontsika raha tsy tonga any amin'ny folo ora alina ny teniko aminao, dia aza misaraka amin'ny onjam-peontsika satria mbola misy ny vavaka hariva izay iarahantsika miondrika mivavaka, angatahantsika fitahiana ho amin'ny firenena sy ny fiangonana, ary angatahantsika ihany koa fitahiana ho anao izay mandre izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Mbola maro ny hira izay nangatahnareo mpiaino fa andeha aloha avy hatrany antsika dia tsy ampiandrelanao a fa ny hira izay nangatahnao a mpiaino ihany koa dia ny hira larina fa 4:15 mitondra ny lohateny hoe ry Jehovah tompona. Inoko fa mbola tsy matory a ianao izay mangataka izany hira izany. Aorianan'izay hira izay ntsika dia anaraka avy hatrany ny fandarana fiadananao anareo satria dia fa latsaka 20 minitra sadiny amin'ny sivy ora alina eto amin'ny trano fitenenana. Hitao ary

Atunci pastora mă nu răbari. Aoka isika hivavaka. Misaotra anao indrindra izahay Andriamanitra iray ô, fa nahatratra indray ity takariva ity. Mahatsiaro fa narovanao tamin'ny ratsy nandritra iny tontolo andro iny, ka mbola tonga aty an-tokantranonay tsirairay avy. Misaotra anao koa izahay fa alohan'izao fotoana hatoriana izao dia mbola afaka mandray hafatra avy aminao. Koa omeo anay ny fanahy masina mba tsy handalo aminay fotsiny izany teninao izany, fa mba hiasa ato anatinay kosa hampaheranay amin'ny adinay, hanome anay fiadanana ao amin'ny tena fahatokinanao, ary hampitombo ny fitondrantena masina ato anatinay mba hiatsara kokoa atrany. Anatin'izany rehetra izany nefa, mangataka aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hamela ny elokay sy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ka ho fivavaka ny marina ny fivavakay. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Salamo faha 55 ka ny 54 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiko, ka tsy mba hatahotra aho, inona no hataon'ny nofo amiko? Amen. Ripiany malala ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity andinin-tsoratra masina ity dia mampiseho fanekem-pinoana an'Andriamanitra lehibe teo amin'i Davida manoloana ny fahavalony sy izay ataon'ny fahavalony aminy. Ankoatr'izany, ity andinin-tsoratra masina ity koa dia mampisongadina ny hery izay ananan'ny olona matoky an'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ilazana fa na inona na inona ity ambonin'ny tany dia tsy misy afaka manimba ny olona izay manantena tanteraka an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanoratany an'ity salamo ity Davida mpanjaka, dina matoky an'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ilazana fa na inona na inona ity ambonin'ny tany dia tsy misy afaka manimba ny olona izay manantena tanteraka an'Andriamanitra.

fahavalo mikendry ny hamelany tenany mihitsy. Kanefa ny tenin'i Jehovah, izay manome toky azy ambonin'ny zavatra rehetra, no nitokiny ary nampahery azy ka niderany an'i Jehovah. Tamin'ny alalan'ny teniny no nanomezan'i Jehovah Andriamanitra toky azy, ary i Davida tenany koa etsy ankilany dia nino izany tenin'i Jehovah izany. Ny teny no nanomezana toky, ary ny teny no ninona. Tsy nisalasala Davida, ary tsy nanisy fanahiana tao anatin'ny fony sy ny sainy, fa natoky tanteraka fa nipahary azy no miaro azy. Koa eo amin'ny fiainana andavanandrontsika kristianina dia ilaina dia ilaina tokoa izany hoe manana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra izany. Voalohany aloha, izany no azo antsika fiadanana. Mahatsiaro isika fa misy mpiaro ary misy mpitantana, ka tsy manana ahiana akory na aiza na aiza misy antsika, na amin'ny fotoana inona izany, na amin'ny fotoana inona. Ary faharoa, izany fananana fahatokiana an'Andriamanitra izany koa dia efa fananana finoana azy, ka mampietsika ny herin'Andriamanitra hiaro antsika amin'ny fahavalo. Koa na inona na inona manjo dia mbola eo an-trano ny tompo hamonjy sy hiaro. Koa dia matokia ny tenin'Andriamanitra, fa avy ao amin'ny teniny no ahazoana finoana sy hampitombo izany finoana azo izany. Marina sy mahitsy ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy fitaka. Ny fiainoana mandrakariva mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany no mampitombo tsikelikely ny finoana ao anatinao, ka hahatonga anao hanana finoana lehibe toy ny an'i Davida any orinany. Koa aza tao ambanin-javatra ny fiainoana tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, satria hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe: koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Maro ny toriteny alefa eto amin'ity onjam-peo ity isan'andro. Koa aza tao diso ny nandre an'ireny, fa ireny no mampitombo ny finoanao. Koa hatramin'izay, raha toa ka mety nanao ambanin-javatra ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra sy fianarana azy ary ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana ianao, akehitriny kosa dia miova ka aoka ho sakafo mifanahinao isan'andro isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ianao angamba mety mahita eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana izay olona tena matoky tokoa an'Andriamanitra ary tena manam-pinoana. Toa hitanao ho tsy manankahiana akory izy, ary toa miray tanteraka amin'Andriamanitra. Noho izany dia mba maniry ho toa azy ianao, satria hitanao tokoa fa manana fiadanana izy. Tsarovy, fa matoa io olona io tonga amin'izao finoana sy fiadanana nanana izao, dia nandray tsara tao am-pony ny tenin'Andriamanitra, ary io no nanamboatra tsikelikely ny finoany sy ny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy atao kilalao, tsy atao ambanin-javatra ho iaho, ary tsy atao kianjoanjo ny fienoana sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, fa tena iainana. Koa ianaro ny tenin'Andriamanitra, henoy ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra. Araraoto ny hihaino sy hahafantatra an'izany teny izany amin'ny fotoana rehetra. Aza tao mandalo fotsiny eo an-tsofinao izay toriteny efa henonao. Mivavaha mandrakariva mba hiasa ao aminao ny fanahy masina. Ka tsao ary angatao tokoa Jesosy Kristy mba hanome an'izany finoana azo avy amin'ny toriteny izany. Satria na ny apôstôly aza dia nangataka tamin'i Jesosy mba hitombo finoana, araka izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy hoe: ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Avy amin'Andriamanitra ny finoana, ka angatao izy mba hanome finoana. Ary maneke ho sedrainy, fa izany fisedrana ataon'Andriamanitra.

izany no mampitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokiana ho azy. Koa dia saitsaino ny amin'izany teny voalaza androany izany eo ampandrinao, fa mahasoanao indrindra izany ary manana finoana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamitaka, fa Andriamanitra tia sady miaro anao amin'ny fahavalonao izy. Andriamanitra tia anao ka namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Io Jesosy io no aoka ho sakaizanao hitondranao any amin'izany finoana izany. Mirary anao ahita toromaso sambatra lavitry ny ahiahy ary tsy hisy tahotra eo ambanin'ny fiarovan'ny anjely masin'Andriamanitra ne ny toromasonao. Jesosy ane hamelan'ny elokao ary hanome anao ny fiadanana. Amen.

Dia isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Manorabary zay nitondra tamintsika izay fandarana fiadanana ho anareo izay mbola misy ny fandefasantsika ny hira izay nangatahnareo mpiaino aorinan'ity vavaka hariva izay atao ity, fa aza mbola miala amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara, ary indrindraindrindra mbola isy ihany koa ny fanarahantsika ny fandarana sokoto fanasana, ary aorinan'izay dia mbola anaraka ireo hirahira sy kalokalo isika mandra-patonga ny amin'ny folora alina. Andeha arintsika nanteteraka ny vavaka hariva. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitro, fa lehibe ny fitiavanao sy famindrampoanao taminay ka afaka nanatanteraka ny asa fitorianany filazantsaranao teto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao zahay, ary afaka ihany koa nandre ny teny mpasoavana izay nomenao anay nanomboka tamin'ny dimy ora maraina ka hatramin'izao alina izao. Dia isaoranay somenay voninahitra hatrany anaranao ry Tompoandriamanitray, mamelany onokay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ny fiainam-pananay ampilatananao zahay, ary ankehitriny koa ry Tompoandriamanitra dia mangataka aminao izay ho an'ny firenenay, mangataka aminao izay ny amimezanao fahendrena sy fahalalana fahirantan-tsaina mpitondranay mba hipetrahanay miady ny eto amin'ity Madagasikara izay nametrahanao anay ity. Taio ny andrim-panjakana rehetra misy eto amin'ity firenena malalanay ity, taio ihany koa ny vahoaka malagasy mpiraitanindrasana aminay mba mba fitahina sy ny fahasoavanao. Ny asaratsa satana rehetra dia dina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny vahoakanao. Dia ampiorina amin'ny finoananao mandrakariva ny mpanomponao tsirairay avy ry Tompoandriamanitray, mangataka aminao koa izahay ho an'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao alina izao. Ianao Andriamanitra hiasa mahery amin'ny tsirairay avy, ao ireo izay anjadian'ny olana maro samihafa noho ny asa manandrakita izay napetraka ao taminy, ao ihany koa ny manana olana eo amin'ny fitondranny ankohonany, ao ihany koa ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na ny any mitokantrano na ny any hôpitaly, dia jereo amin'indra fonao izy ireny Andriamanitra tomponay, ary ao ny mangataka vavaka noho ny fitadiavana asa, dia ianao Jesosy no hanome azy asa mahavelona azy ireo, ary asa mifanaraka amin'ny sitraponao ry Tompoandriamanitray. Dia apetraka feno ampilantananao ihany koa ny tebitebin-tsaina maro samihafa izay mahazo mpanomponao tsirairay avy amin'izao alina izao, indrindraindrindra manoloana ny fahasairanana eo amin'ny fitondranany ankohonany, dia ianao Jesosy Kristy ilay tompony vahaolana feno no angatana hiasa amin'izany tokantrano tsirairay avy izany. Tao ihany koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ianao koa no angatana hiraka mpanompo mahatoky hitory ny filazantsaranao amin'izany fiangonanao masina izany. Dia atory izahay Jesosy amin'izao alina izao, ianao no angatanay amenyny torimaso mamy sy ny torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia foazo ampiadananao indray izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka, misaotra raha io, amen. Eny ary mpiainojana, dia izayzay indray no fotoana izay niarahako taminareo tamin'ity alatsinainy fahavalambifolon'ny volana me taona 2026 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata amin'ny folora sasany maraina indray no fotoana iarahako aminao a, ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe mitadiny rahalahiko aho. Ary tsara ihany ny mampatsiahy anao ihany koa indrindrindra ho anao izay miasa rahapitso a maraina, dia tsara mampafantatra anao fa mbola miverina izany fandarana mitadiny rahalahiko ao izany rehefa tonga ny rahapitso talata hariva amin'ny sivy ora sasany, ary dia amin'ny sivy ora azafady indrindra dia manasanao a anaraka izany fandarana izany rehefa tonga izany ora izany amin'ny sivy ora alina moa izany a ny marimarina kokoa. Fa ny anio a dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Miarabanse amin'ny anaran'i Jesosy atao anatin'ity fandarana fanasana ity izay iranse amin'ny filomenja, eo ihany koa ny namana Odilon izay mandrindra amin'ny lafiny teknika. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha ary isika rehetra hiara-mivoninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika. Jesosy malalo, atolotray anao ny hetera, ny laza, ny voninahitra fa anao izany. Ary dia ety amin'izao tontolo izao ety no nametrahanao anay. Mba ho anisan'izay mpitory ny filazantsara anao tanteraka ny sampana sokoto naiza naiza toerana misy azy ireny, hijoro sy hitsangana ho vavolombelonao ary koa hiara-dalana aminao amin'ny fotoana rehetra. Dia mampianarana hivavaka mandrakariva Tompo, ka mba tsy hanantonoana ianao manoloana ny asa mandraraha, ny adidy sy ny andraikitra, ny zara fanompoana, ny fianarana sy ny zavatra maro samihafa rehetra. Fa tehirizy kosa izay hoeo ambany elatrao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay efa ao anatinay. Misaotra Jesosy malalo, amen. Ataontsika hanaraka hira anankiray a, dia tsy inona izany fa le hoe omatoky hatramin'ny fahafaty.

izao no voalazan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jeremia toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny isaia raika amby telopolo andinin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i jesosy no hamakina ireo tenin'andriamanitra ireo. Efa nahafoy ahy loharanonaina izy ka hiady lavaka famorian-drano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahataon-drano koa miverena ho amin'izay efa nihodinanareo fatratra. Amen. Efa imbetsaka ity tovavy alemana mpianatra iray a no nandre ny filazantsara, saingy mbola nihidy hatrany ny fony, tsy te hiaina ny fiainana izy, ary izany no nataony a mandra-pahatonga ny andro iray mampivarahontsana nandarofana bomba ny tanàna ny Hamburga. Nandritra ny ady lehibe faharoa moa no nisiny izany rehetra izany. Tao anatin'ny ora vitsivitsy monja dia nisy afo lehibe nandevina ny tanàna izay nanjary korotam-bato sisa, nandositra nanao vivery ny ainy ny olona, ary anisan'izany ity zazavavy ity. Ary nahita fialofana tao amina fiangonana loterana tao amina tanàna kely teo akaiky izy, niaraka tamin'ireo olona vitsivitsy. Nitomany sy ny toloky izy ireo, tena nampalahelo. Namoy ny zavatra rehetra, tonga nijery azy ireo ny pastora, niainy ny fitarainana, ary nahatakatra ny fahoriana. Avy eo izy a dia nangataka fanginana kely ry sakaizako malala. Rehefa miaino anareo ao a dia nahare tao anatin'ny tolokonareo izay takatro tsara. Fehezateny iray atiako horesahana aminareo no tiako ambara. Nisy taminareo nilaza hoe nandao anay Andriamanitra. Tsy marina izany, diso hevitra ianareo. Izao ny marina, isika no nandao an'Andriamanitra. 50 taona taty aoriana rehefa nitantara io fanatanterahana sy fanatrehana io ilay vehivavy niaina tamin'izany fotoana izany, dia nanampy hoe izay no anotadidiko tamin'ny tenin'io pastora io, nefa dia toy ny zanatsipikana tratra na nandrify tsara ny foko a izany fihezanteny izany. Tao anatina tabatabany bomba no ny antefa tamiko ny feon'Andriamanitra, ary io angamba no farany. Namaly ny antsony aho, ary tsy nandao mihitsy intsony ilay Andriamanitra. Amen. Dia tsika anaraka hira anankiray ary omeo fo mino.

Fa araka ny fantatrintsika sy efa andresahana tany aloha dia fotoana fanatanterahana ny lahy sy ravinala izao eo anivon'ny ity reto Madagasikara izay iarahana amin'ny fohibe mpikambanana sy ny taripanofanana nasional zany. Anisan'ny ravinala izay efa mandeha atoato misy moa ny efa vita dia tsara ny ahafantarantsika izany ravinala izany, fa anisany izay hanentanana ny fanatrehana ireny ravinala ireny araka izay fahafahana sy fahafenoana dosie moa izany no tena marina ao anatin'izany rehetra izany. Ny oresantsika eto a dia efa mandeha ny lahy sy ravinala, ny misy laharany moa izy io, ary efa nisy ny laharana teo aloha ohatra fotsiny mandray azy hoe ravinala fahasivy amby roapolo amby zato efa lasa be zany, faraparany teo ny ravinala dimapolo amby zato zay natao tany le sivy amby roapolo amby zato aloha nitaterahana tany maro antsetra izany. Dia ny ravinala fahadimapolo amby zato a nitanteraina tany antetezapasika toamasiny zany, io zany a laharana ravinala fahadimapolo amby zato. Ary misy ihany koa ny fahaefatra amby dimapolo amby zato a nitanterahana tany Manjakandriana ary efa vita io a. Misy ihany koa ireo ravinala fa dimy amby dimapolo amby zato a izay atrehana ho atsy zany zay. Dia inoana fa samy andray izay manandrify azy ny tsirairay a, na ho mpitarika zany ravinala zany na ihany ko a ho tariana ao anatin'ilay ravinala. Lay lasy ravinala moa dia tsinona zay kory fa reo mpiandraikitra zay efa nahavita ny fanomanana ary nahavita ny fanaterana, nahavita ihany ko a ny inona moa ny filazantsika an'izany fanekena mpiandraikitra manoloana izany fahavitan'ny lasy fanaterana izany ka nisy ny validation. Fa akoatr'izay ary a dia tsara ny manamarika fa amin'ireny lasy ireny a dia maro a ireo avy any amin'ny faritany ny tonga mamonjy any amin'izany toerana misy ny lasy izany, na isika eto anivotany mamonjy makany amin'ny faritany ihany ko. Tsy vitan'izay ihany nefa fa io lasy ravinala io a dia anisan'ny tandrovana indrindra ny asiny a, eo ihany koa ny tarazo a na ny fomba mampanao ao anatin'izany lasy ravinala izany.

fa ao anatiny ho lasy ravinala io a dia misy atrany ny fanomezana fanotaniana izay ho valin'ny mpiofana zany a ka anatanterahany ny soutenance avy eo rafitra ho boky ny valiteny rehetra ary dia tsarain'ireo tapa-pirohana efatra sy telo izany ary misy ny fanolorana kosa rehefa azo ekena ilay boky. Akoatr'izay anefa dia anisan'ny manana ny tarazo manokana izany lasy ravinala izany. Tsy resaka an'izany akorytsika eto fa izay ho resahantsika mandrihitra ndray programa natanterahana ny lasy ravinala dia be dia be ny ofana izay tanterahana ao anatin'izany ary tsy adino amin'ireny a ny tantara fototra izay niaingany izany hoe skotisma izany. Eo ihany koa ny rafitra eo anivon'ny OMMS na ny Organisation Mondiale du Scout du Mouvement Scout ary misy ao anatin'ireny a ny fampiasana sy fampahafantarana ny ODD. Ny ODD izay ampidiry ny mpiandraikitra any anatin'ny fandaharam-panabeazana moa izany rehetra izany ahafahany rehetra mahafantatra ihany koa. Fa raha jerena ny lasy ravinala dia tena anisany manasongadina ary manamarika indrindra ihany koa ny mahamalagasy antsika. Misy arak'izany ny ambaratonga sy ny talenta ao anatin'izany lasy fifananaizany. Ny ASP na ny approche systemika au programme reny rehetrareny dia anisany mahatonga ny tsirairay a mba hanana fiainana matotra sy marina manoloana ity lasy ravinala ity. Tantsika naraka iraray dia ny hoe singlanay no

Mivadika kely tsika eo anivon'ny FSFLM nasionaly no tanterahina tamin'ny herinandro lasa iny ny fionana manoloana izany komity nasionaly ny FSFLM izany sorana fa afaka mbola nanatotosa izany izy ireo tsy adino ihany koa moa fa anisan'izay anaovana jerotody eo ihany koa ny fanatanterahana ny atrikasa manaraka indrindra ny amin'ny programa izay mety hitranga no resahana ao anatin'izany komity nasionala misy koto FSFLM izany. Arak'izany dia raha mbola tsy manana ny sampana sikoto ise ao anatin'ilay fiangonana izay misy anse dia tsara ny manangana azy ireo amin'ny alalan'ny komity mpivondronana izay miaha sy mifehy mivantana izany fikambanana izany. Ny mpiandraikitra moa dia any anatin'ny fanabeazana ny tena itodiany misimisy kokoa, dia irariana mba samy ahatafito antsaka sy andavany ny zara fanompoana ny tsirairay. Fa na izany aza nefa dia misy ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izany fivoriana natao izany. Eo ny fanarahana ny fanomezana ny adidy izay anjara ataon'ny fiangonana miaraka amin'ny fivondronana. Ireny izany dia tsy tokony ho adinintsika manoloana ny fionana amin'ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny skoto nasionaly FSFLM. Dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho anareo sia ny amin'ny fahavitany izany komity izany ho voninahitra Andriamanitra irery ihany ny izay natao ny tsirairay. Andao antsika anaraka hira anankiray mahagaga ihany.

fa araka ny efa nambarako tetsy ampiandohana dia maro ny zavatra tanterahina rehefa tonga ny fotoana anatanterahana ny lasa izany a eo anivon'ny skotisma. Mety misy ny tsy hoe mety misy fa tena misy programa efa vohomana mialoha ao anatiny izany. Teo no nolazana hoe misy zavatra maro samihafa izay ianarana sy anaovana pratika any amin'ireny lasa ireny. Anisan'izany ny firesahana mahakasika ny skotisma irantany, ny andohany a, ny zavatra rehetra izay nitranga. Fa misy ihany koa ny fampiarana ny skotisma. Tsy mijanona fotokevitra fotsiny ny skotisma fa tsy maintsy hiainana. Eo amin'ny izany rehetra izany a dia misy ny fampiarana izany skotisma izany. Tsy ampy tokoa mantsiny hoe manazava ny zavakendrena dia mitantara ireo andry orena ny fanabeazana fa mila mahalala sy mitana mafy a izany fampiarana ny skotisma izany ny tsirairay. Andehange ho jerentsika fa misy zanakevitra dimy a mba anazavantsika ny fampiarana izany skotisma izany. Ny fimiainany sokajy na ao anatin'ny vondrona moa izany ilazana an'ilay hoe sokajy io. Mazana dia fimiaina no ilazantsika ilay hery mampietsika, ilay manome aina. Raha miteny hoe sokajy na vondrona dia entsika manondro a andehana ankizy miara-miaina eo anivon'ny fanabeazana skotisma izany. Tsy andehana ankizy na tanora na zaza ihany koa zarazaraina mba hanao asa mandalo vetivety nefa fa tena fototry ny fampiarana ny skotisma mihitsy. Tsy ny zarazara ho anjakana no mahatonga ny sokajy eo amin'ny skotisma fa noho ny toetra fototra eo amin'ny olombelona rahateo, satria fantatsika indrindra indrindra fa ny zatovo a de tsy hitantsika hoe no hamarinina ve izy a amin'ny toetra na hoe ahoana no anafifentsika ny toetrany fa ao a ao anatin'ny vondrona io izy a no miara milalao, miara mitaingy tamboho, mety miara mirahira, mety miara manao devoara sisa, mety ho anana toetra ratsy ihany koa nefa izay maro tsy tambo isaina izy ireny. Fa ny mampiaraka azy ireo ao anatin'ny vondrona na ao anatin'ilay sokajy a dia io izay toetra ananan'izy ireo a no volavolaina sy tefena ao anatin'izany. Ary ao amin'io toetra voajanahary io a no nampanjarin'ny skotisma zany a ho fiainana aorian'ny samyrery na aorian'ilay zatovo izay ifampitaiza sy hiara-mitombo mba aombeazan'ny fanabeazana. Tantsika naraka hira anankiray ary dia tsinona izany fa ny hoe hotiavinay mandrakizay Madagasikara.

Ie, fa tsy hoe akory miara-miaraka fotsiny ny praisokajina ilay vondrona fa miara-miaina maharitra izy ireo ka manamboatra izany fiaraha-miainana izany a ho tomombana antsakany sy andavany. Ao no izaran'ny andraikitra araka ny talentany tsirairay satria izay tsy mahay sobika mahay fahatrambary. Hoy bipy raha milaza ny fanomezana andraikitra eo amin'ny praisokajy izy. Ny anomezana andraikitra no fanalahidiny fahombiazana amin'ny fitaizanany zatovo indrindra ho amin'ny manana toetra sarotsarotiny. Ny fimiainany sokajy dia mikendry ny anomezana andraikitra ny zatovo mba hanefena ny toetrany raha saha manomea ny tena fahefana ho an'ny lohatsokajy ao amin'ny mpiandraikitra ka matoky azy sy mamela azy anatanteraka malalaka ny asany araka izay heriny sy ny fahalalany dia efa manome io zatovy io a mihoatra lavitra noho izay toetra mety ho azony any an-tsekoly mandritra ny ora maro io a izy. Fa ny antsoina hoe fanahintsikajy no mamelombelona ny fiainatsikajy na ny fiainam-bondrona. Toy ny fanahy rehetra dia ilaina ny kolokoloina mandritra ary mandrakariva ny fanahin'ny sokajy zany. Manana ny biby filamatra ho azy ireo ny sokajy ary io no mame azy ny mahasokajy azy ny hikany izay manambara ny toerany iombonana sy hotratrariny. Ohatra tomoina no biby filamatra no vidin'ny praisokajy dia toy izao ny dikany: tomoina mailaka dia miezaka ny praisokajy a ho mailaka tokoa amin'ny zavatra izay ataony a ary manana izay mampiavaka azy ny sokajy ary ao amin'ny fanahintsokajy izay mahabetsaka na koa mahafeno ny fiainan'ny sokajy dia ireny rehetrireny a no hoentina eo anivon'ny fikambanana mba hahafana manamboly toetra vaovao ao amin'ny beazina tsirairay avy. Naraka hira anankiray indray arintsika dia tsy no izany fa lay hira hoe sokoto izahay, sokoto ny Jesosy.

Araka izany ary dia miezaka ny praiso kajo iao teo a maka omailaka makatahaka zany ilay anarana izay no tenenin'izy ireo a ho anaran'ny vondrona izay misy azy. Ny fivoriana izay tarihan'ny lohatsikajy miaraka amin'ny solon'ny lohatsikajy a dia anisan'ny zava-dehibe fa eo no misy ny tsiambaratelo ny sikajy, ny tarazony sy ny fombany, ny hirany, ny fananany sy ny volany. Dia aoka zava-tsara fa izany no tena ilaina ary andeha araka ny tokony ho izy a izany fiainatsikajy izany a satria misy ny mpitarika. Ny lohatsikajy no mpitarika ny sikajy, io ilay zoky mpame aina sy mpandrindra mpanentana ny presokajy ao aminy ary ao amin'io sokajy misy azy ireo io no ampirisihana ny rehetra sy ny tsirairay andray an-tanana ny fiainany. Mahatonga ny sambatan'olona ho tsy hiankindoha na hialokaloka fotsiny amin'ny sokajy izay misy azy. Akoatr'izay ihany koa nefany a dia voafetra ny isan'izany praisokajy izany a 5 na 7 no isany ao anatin'izany izany a ary ahafahana miasa tsara moa izany ny anananana izany tsirairay amin'ny andraikitra izay tazominy izany. Naraka hira anankiray indray ntsika dia ny hira ny fanekena.

Izay izay ary loha no azony ambara tato anatin'ity fandarana fanasana ity izay rahana amin'ny skoto rehetra eran'ny Madagasikara sy eto anivon'ny sinodam-paritanina avaratry mani manokana dia mirarinse ahita fahombiazana atrany amin'ny fanarahandian'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy ary mpanefa ny zavatra rehetra. Mirary soanse ihany koa izay amonjy ny lasy ravinala tsy adiny mampatsiahy antsika efa nyresantsika teo aloha fa ny ravinala izay tanterahana eto Antsirabe dia amin'ny volana jiona anoany dia samy mandray andraikitra isika rehetra mba hahafahana tena manatanteraka ny fiandraiketana ny fanabeazana anivon'ny skotisma. Vavaka isika ary se misaotra Jesosy tamin'ny fandarana izay nomenao anay teto androany, ankasitrahanay feno ny fitarihan'ny fanainao masina ary dia enao no iambina ny tokantrano tsiraray izay misy ny zanaky ny fiangonana manivon'ny skotisma. Vavaka isika ary se misaotra Jesosy tamin'ny fandarana izay nomenao anay teto androany, ankasitrahanay feno ny fitarihan'ny fanainao masina ary dia

Aratsoanao no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Manao veloman'ny seny tena ko filomenja mandra-piona ho amin'ny manaraka indray dia mankasitraka sy mankatelina ny namana Odilon niaraka tamintsika teto. Mandra-piona ary se tanana vi